0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Slavenka Drakulić, slovita novinarka, pisateljica in esejistka, leta 1949 rojena na Reki, je v Zagrebu diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije. V 80-ih in na začetku 90-ih je bila novinarka časopisov Start in Danas. Leta 1992 se je pred razpitim medijskim pogromom peterico novinarskih in literarnih kolegic, poleg nje še Dubrovko Ugrešić, Jeleno Lovrič, Rado Iveković in Vesno Kešić, so ožigosali kot čarovnice in državne sovražnice, umaknila na Švedsko. Danes bi vam rada predstavila njeno najnovejšo knjigo kratkih zgodb s pomenljivim naslovom O čem ne govorimo. To je izjemno intimna zbirka zgodb, v kateri Slavenka Drakulić z natančnostjo, pogumom in empatijo razpira teme, o katerih družba pogosto molči. Kakšna neumna tema. Pravzaprav ne vem, kako to, da smo večerjo končali prav pri tej temi. Nemara zaradi svojih let. Vsi štirje smo že zdavno v pokoju. Ali pa zato, ker se pogovor suka v krog bolezni, kar je, priznam, malce nagnusno. Če med tem stekom ješ in zraven piješ dobro vino, nekako se ne spodobi. Grižljaj ti zastane v grlu, vino pa postane kiselkasto. Sploh pa je to nekaj, o čemer ne govorimo. Celo s prijatelji ne. Smrt, bolezen, nesreča, bolečina, izguba, prevara, izdaja, ponižanje, napaka, sramota, neuspeh in še posebno zapuščina. O tem se ne govori. Avtorica je v enem od intervjujev dejala, da je to knjiga, v kateri vidiš, na katere načine vse se ljudje borijo, da bi preživeli, da bi ostali vitalni, da bi v zelo težkih razmerah ohranili identiteto. V eni od zgodb se 80-letni gospod po možganski kapi prebudi v bolnišnici. Ženo se najprej pogovarja o tem, ali je po pošti dobil podaljšano vozniško dovoljenje. To je njegova glavna skrb. Del njegove identitete je tudi sposobnost, da vozi avto. Čim bo zapustil bolnišnico, želi sesti za volan in se odpeljati. Pa sploh ne vemo, ali bo bolnišnico res zapustil. Na nek način opozarja na problematičen odnos zahodne družbe do starejših. To je kultura, osredotočena na mladost, na produktivnost. Za starce tu ni prostora. V sodobni družbi so odvečni, so breme. V tradicionalni družbi so zmeraj imeli svojo vlogo. Danes za nasvet ali za rešitev težave ne boste vprašali starejši, kakor so jih nekdaj, ampak boste šli na Google, na Wikipedijo, na splet. V drugih civilizacijah so starejši spoštovani. Pri njih se mladi učijo poljedelstva, kmetovanja in še marsičesa, o čemer se drugače ne morejo podučiti. V zahodni družbi je drugače. Tu so starejši bolj izgubljeni, meni avtorica. V zbirki 16 zgodb pisateljica ganljivo in iskreno odstira teme, s katerimi starejši lahko podoživljajo svoje življenje, tegobe, bolečine, samoto, bolezen v starosti. Se spomnite dnevnih sob v 80-ih, 90-ih letih? Regali so se šibili pod težo knjig. In prišel je čas, ko so te knjige postale breme, morda celo stara šara. Deklica z očali je zgodba, v kateri avtorica ugotavlja, da so v nekem prejšnjem času knjige imele drugačen status kot danes. Bolje rečeno, pomenile so nekakšno vrednost. Dolgo sem imela na neko navado. Ko sem prvič vstopila v kako stanovanje ali hišo, sem najprej s pogledom poiskala knjige. Tega nisem počela namerno. Ljudi tudi nisem nameravala ocenjevati na osnovi števila knjig, ki so jih imeli. To je bila preprosto navada, ki sem jo dobila v času, ko so knjige pomenile nekaj drugega kot danes. Te in številne druge zgodbe odstirajo spomine, teme, ki boleče režejo v čas minljivosti. Kljub vsemu pa so zgodbe začinjene z nežnim humorjem. Staranje nam omogoča končno in pravo svobodo, da smo, kakršni smo, da se ne pretvarjamo in da ne igramo. Da bobu rečemo bob, da smo samo svoji, popolnoma odprti in brez strahu, da končno delamo, kar imamo radi. Pa nasvidenje, do prihodne oddaje.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno in danes celotno oddajo posvečamo občini Sveta Ana. Zanimalo nas bo, kaj se torej aktualnega dogaja, kakšni projekti potekajo, kar nekaj zanimivega pri njih. Malce bomo pokukali družabno življenje, pa verjetno še kaj. Z nami je župan Martin Breznik, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni tudi vsi, seveda tudi vsi poslušalci.
3: Takole, danes, če pogledava skozi okno, tisti sonček, ki nas je grel v prejšnjih tednih, se je malce skril, ampak sva že pred oddajo malce poklepetala, malo pa rabimo tudi takšnega vremena, že precej suša zunaj, ne?
4: Tako je, mi smo na območju kmetijskih obdelanih površin in kmetje so danes verjetno zelo zadovoljni, dež je prepotreben, vsi pa si seveda želimo tekom celotnega leta takih mirnih deževnih dni, pa ne tisti, ki prihajajo z nevihtami.
3: Potem kakšnih ekstremov. Sicer pa tisto lepo vreme, ki sem ga preomenila, pa je verjetno šlo na roko raznim delom v občini. Mogoče, če začetek pogledava recimo realizacijo občinskega proračuna do zdaj, kako ste kaj zadovoljni, kaj ste recimo že vse leto počeli?
4: Ja, mislim, da smo dokaj hitro, kak je pač bilo možno po zimski sezoni, pričeli z temi manjšimi investicijami po občinami. Po občini pripravili smo tudi neke cest za asfaltiranje, torej tista groba dela, ki se omikamo v kmetijskih površin pravo čas, da se lahko polobdelujejo. Tudi sanirali pločnik na Sveti Ani ob državni cesti, tako da smo kar zagrabili na dela polno. Trenutno urejamo okolico podružnične šole v Lokavcu, z nekimi majhnimi popravili in bom rekel, imamo zdaj željo, da v tem mestu dokončamo te manjše zadeve tudi na zdrževanje cest, potem pa gremo tudi na malo večje investicije v juniju.
3: Po zimi imate občine pravzaprav kar precej dela, verjetno s različnimi sanacijami, z urejanjem teh cestnih odsekov, ki se tekom teh slabih vremenskih razmer po zimi torej jih je potrebno tem urediti. Kaj pa nasplošno, zdaj ste že menili kakšne večje investicije, kar se tiče cest, če najprej pogledava, kakšni so načrti za letos?
4: Ja, v letošnjem letu še imamo nameravano, poleg tega, kar imamo že pripravljeno, bom rekel, narediti eno večjo sanacijo oziroma razširitev in modernizacijo ceste v naselju Kremberg. Potem nameravamo, bom rekel, podaljšati tudi pločnik na naši Anini poti, v tistem delu, ki nam še manjka na krožni poti, to je tam ob Bebe Bara v naselju Zgornaščavnica. Pa tudi verjetno še kakšne manjše sanacije na lokalnih cestah, govorim manjše tudi 100 in več metrov dolge, ki so pač neke, bom rekel, poškodbe že preteklih let, ne samo te zime. Tako da to je, kar se tiče cestne infrastrukture, imamo tudi neke načrtovane investicije na vodovodnem omrežju, nekaj že izvaja mariborski vodovod, tudi na kanalizaciji, tako da pravzaprav na vseh področjih.
3: Tako, bili pa ste sicer uspešni tudi na nekaj razpisih, morda temu posvetiva nekaj več časa na nadaljevanju. Med drugim ste imeli v marcu že en rebalans, pa še eden bo zdaj. Tisti v marcu je bil s kakšnim namenom?
4: Ja, v marcu smo pravzaprav z rebalansom iščali projekte, s katerimi smo se prijavili na sofinanciranje, najprej za šport, kasneje pa še na takozvani LASO razpis. LASO razpis je vezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Sveta Ana, ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih vstopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že z novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Na drugi strani pa na športnem področju smo prijavili letos igrišče za odbojko na Mivki na Sveti Ani, to je bila želja športnega društva. Tista prijava so rezultati že znani, je bila uspešna, tako da nas tudi ta investicija čaka. Izvedli bomo jo pa po Aninem tednu, torej pomeni v avgustu in septembru.
3: Kje boste tole igrišče umestili?
4: Igrišče se umešča v nadaljevanje obstoječega športnega parka na Sveti Ani. Mi imamo željo v prihodnih letih vsako leto dograditi še ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče, pa strelišče za zračno puško za pokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago. Tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva. V celoti smo uredili športni park v Lokavcu. Tam smo zgradili dejansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki, obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na Sveto Ano in jaz verjamem, da v prihodnih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še tam manjkajoče del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na Sveti Ani.
3: Tako da vse to, kar ste zdaj našteli, pa to, kar še ne nameravate, boste skoraj da vse športe imeli pokrite. Ne? Se mi zdi, da je res zelo pomembno, da se s takšno infrastrukturo spodbuja šport med občani.
4: Tako je, gotovo je to pomembno, da se spodbuja gibanje nasploh, zato tudi veliko v letošnjem letu namenjamo približno 100 tisoč evrov tudi širitve pločnikov na različnih delih, pa seveda kolesarke, ki služijo tudi kot varna peš površina, ne? Ker vedno nazivamo to kolesarsko mrežo kot kolesarke, pa pravzaprav pozabljamo, da na te površine, torej urejena površina tudi za pesce, za sprehajalce in pa za rekreativce, ki teče ali pa se pač sprehajajo. To je neka infrastruktura, ki dodatno omogoči kvalitetno bivanje in predvsem varnost šibkejšim udeležencem prometu. Torej, če nekako želimo spodbujati zdrav način življenja in slog, moramo tudi za to zagotoviti neke pogoje ustrezne in neka sofinancerska sredstva seveda pripomore k temu, da do tega pridemo prej. Šport sam pa je seveda zelo pomembno. Mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli, kot kje druge. Bom rekel, privlačnost ekranov in ostali dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka. In zato je potrebno urediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejši spodbujati gibanju k nekem zdravem načinu življenja. In seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustreznih površin.
3: Tako. Otroci že vidijo, ne? Gremo na igrišče, raje ven, če je že tam, pa če je tako vabljivo, res imate vse lepo urejeno, če pa te ponudbe ni, pa se potem v drugo smer raje obrnejo. Tako da same pohvale, seveda, tale drugi projekt, morda še besedica ali dve laso, ste rekli v zvezi z Anino potjo, mislim, da se menuje povezani s potjo, povezani z naravo, ste že omenili, ene table boste postavili, mislim, da pločnik urejate, tudi počivališča, partnerja sta tukaj v projektu, ki se bo v bistvu to še z kolesi oziroma je kolesi nadgradilo, če se ne motim.
4: Tako je, mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj želja še na tretji lokaciji samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Sveti Ani, družina Eder Kramberger je letošnjo leto znatna sredstva vložila tudi v ureditev namestitvene kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje e-koles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo že prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesi obiskali širše, ne samo območje Sveta Ana, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. S tem dopolnjujemo naš sistem izposoje električnih koles in dejansko tudi ne samo turistično ponudbo na našem območju, na kateri tudi pač, bom rekel, delamo vsako leto z nekimi projekti, dopolnjujemo in se trudimo, da pač smo čim bolj privlačni in da pač družine, ki so se odločile, da živijo od turistične dejavnosti, tudi lažje to storijo.
3: V zvezi z Anino potjo, nedavno je bil prvomajski pohod, tradicionalni seveda, organizira ga turistično društvo Sveta Ana. Če ste tale projekt navezali na kolesa, boste menda tudi tale prvomajski pohod malce razširili v prihodnosti. Takšni so vse načrti, če se ne motim.
4: Tako je, mi bomo s prvomajskim pohodom gotovo še dogradili neke zadeve. Vsako leto se tudi manjše spremembe v zadnjih letih zgodijo. Predvsem pa v projektu, torej, tako kot sem že povedal, ponovno bomo uvedli, bom rekel, ali pa olepšali vstopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč že bile, malo nostalgije, bomo vrnili tudi kako rožo na stopu in pač to so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. Tako kot ste povedali, v projektu je znatni del namenjen investicije do dogradnje pločnika, torej tistem delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomembno. So pa še tudi druge dejavnosti in aktivnosti vezane na sam prvomajski pohod, tako da bo gotovo prihodnje mogoče še bolj pestro. Že sedaj pa je seveda več kot odlično.
3: Super. Morda omeniva še dva projekta, ki jo uresničujete prav tako s pomočjo zunanjih sredstev. Država vam tukaj nekaj pomaga. To so veliki projekti, ki jih občine same ne zmorejo. Recimo, to je dom starejših in pa prizidek k osnovni šoli. To vem, da ste bili zelo veseli, ko ste tole sofinanciranje pridobili. Kako ta projekta stojita?
4: Ja, dom starejših projekt teče v izvedbeni fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno glede na stanje proračuna države je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo, ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbenega dela, to pomeni, bil je izveden že razpis za FIDIK, nadzornega inženerja, tako da to so neki operativni koraki k sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili, šolski prostor je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov. Smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranje z ministrstva. Pričakujem še sofinanciranje z Eko sklada, približno pol milijona, tako da je naš del tam slabe 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna. Tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plemenitili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
3: Veliki in pomembni projekti, morda en zanimiv vidik, takšni projekti seveda obogatijo razvoj občine, so pa to tudi takšni projekti, ki, predvsem ta dva, morda bosta vizualno podobo Svete Ane tudi spremenila, ne?
4: Tako je, gotovo. To so projekti, ki vpliva, zato smo tudi, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodatno olepšala prostor. Zdaj, seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje. Lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovine in pa stanovanj na vstopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, je, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, mar se kdo ga opazi, tudi take detajle, kot je rejenost okolice, pa mogoče graj, pa tista pasica na fasadi in to so mali detajli, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinese k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejši za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje.
3: Pa v podeželskem okolju se mi zdi, je treba imeti poseben občutek, ne, da ne naredimo stavb, ki se čutijo kot tujek, ampak kot del nekega naravnega okolja, kar tale stavba, ki ste zdaj menili zagotovo, vse po mojem mnenju je, no.
4: Ja, tako je, gotovo. Zato nekako v teh projektih, ki jih mi vodimo, si držimo nek pogodbeni pridržek, da tak rečem, na arhitekture. Zato smo z vsemi temi projekti tudi z domom starejših sami projektirali do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, da ta arhitekturni del, ki je pravzaprav bistveni, ne samo umeščanje se prostor, tudi se kar se tiče kvalitete razporedenosti prostorov, pa tudi zunanja vizualna podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
3: Tako, gospod župan, sicer pa kar nadaljujete, ne, z uspešnim pridobivanjem sredstev za razvojne projekte. Tole smo zdaj pravzaprav štiri projekte sva omenila, kjer prihaja zunanje sofinanciranje. Tukaj pa je zdaj še eden, mislim, da prejšnji teden je bila znana odločitev države. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je izdalo sklep, s katerim je občini Sveta Ana odobrilo več kot milijon evrov pravzaprav nepovratnih sredstev. To pa bo za novo kolesarsko povezavo. Tole pa nam več povejte, prosim.
4: Ja, gre za novo kolesarsko povezavo v dolini Ščavnice, torej iz Gorne Ščavnice proti Opičini Apače ob lokalni cesti. Je umeščena v celoti ločena kolesarska pot, gre za dodatno oplemenitenje obstoječih kolesarskih površin in seveda dodatno vrednost same prometne infrastrukture in varnosti in na drugi strani seveda za izziv občine, da v tem času, torej ne samo da kvalitetno zgradimo to kolesarsko, mogoče poskrbimo tudi za sanacijo bistvenega dela ali pa celotne lokalne ceste in s tem pač pravzaprav poskrbimo za ta del infrastrukture na tem delu občine. Ja, zelo smo zadovoljni, glede na razpisne pogoje in pa bom rekel možnosti, smo se maksimalno potrudili uspešno, tudi sami pripravili tako za vse ostale projekte in se iz tega mesta tudi zahvaljujem ne samo svojim sodelavcem, ki pač pomaga za to, da na koncu jaz lahko tu na radio vse te uspehe povzamem, pa nas tam ni prav dosti, nas je malo. Tudi sem občanom pri teh pomembnih projekti, predvsem pri kolesarski, pa tudi pri drugi, je pa pomembno, da ima kraj skupno razumevanje razvoja. To pomeni, da se pogovorimo, da lastniki zemljišč to razumejo, pa tudi ostali deležniki, ki so pomembni, da do nekih uspešnih prijav pride. Če nimaš posluha, če nimaš nekega skupnega razumevanja ali skupnega jezika z lastniki zemljišč, recimo taka poteza na 3 km oziroma 3 km 100 je predvidena dolžina te kolesarske poti zelo težko izvedljiva. Vemo, da so lastniške razmere različne, nekateri imajo tudi deljena, pa marsikdo včasih žal tudi kako dedovanje ali kaj še ni končano in tu so se res lastniki maksimalno potrudili in tudi zdaj, ko smo to novico objavili, sem bil presenečen, koliko ljudi je še prišlo pa mi je povedlo, kaj bi mogli narediti oziroma nekako vsi čakamo ta projekt, ne samo na občini, ampak tudi sami lastniki in uporabniki ob trasi in pol je ta prijava ali pa ta projekt še toliko več vreden. Namenjen je namreč ljudem, vsem nam, ki živimo, ki svoj čas pač uporabljamo in ga delimo. In če je to naša neka skupna zgodba, je pol tudi izvedljivost lažja, pa tudi uspešnost prijave bolj uspešna.
3: To pa je lepo slišati, da lokalna skupnost stoji torej skupaj in se trudite za skupni razvoj, tako je tudi edino pravilno. Tale kolesarka, imate že kakšno časovnico?
4: Tako je, zdaj po prijavih je bila predvidena časovnica deljeno financiranje v letošnje in naslednje leto. Po mojih predvidevanjih, glede na to, da gre ob kmetijski površine, bi torej štartali nekje v jeseni, v jesenskem času, ko je, ali pa vse je tam po žetveni sezoni, torej v poznem poletnem času in v jeseni, se malo prilagodili tudi obdelavi samih površin. In pa v naslednjem letu, razen če seveda nas država z nekimi rebalansi ne preseneti in zamakne financiranjem. Tako da to pač glede na stanje v državi je tudi verjetno možno, ampak pomembno je pač, da smo do te sredstva prišli in da to sofinanciranje pri projektu, ki je vreden približno 1,5 milijona, v višini skoraj več kot 1 milijon, tako da smo tudi po tem deležu kar uspešno prijavili projekt.
3: Občina Sveta Ana je že zdaj zelo dobro prepletena s kolesarkami, tole zdaj še torej pridobivate. Kako ste sicer zadovoljni za vsem tem? Je še potem kakšen odsek, ki bi ga želeli, kakšna povezava, ki bi še želeli?
4: Mi zelo dosti delamo na tem dopolnitve državne kolesarske mreže iz Žic proti Dražvrhu. To je državna kolesarska pot, kjer pač je odvisno od projektiranja države. Mi niti nimamo soglasja, da bi lahko k temu pristopili, pa smo imeli željo tudi sredstvo, da to rezervirali. Tako da čakamo mogoče malo bolj ugodne razmere, da bo tudi do tega prišlo. Tako s tem pa nekako, bom rekel, zaokrožujemo ta del kolesarskih. Seveda nas čaka še pol izjiv cesta lokalna proti Lokavcu. Tu je smiselno, da se radi, pa potem mogoče ostale ceste lokalne, pa verjetno s kakšno souporabo ali pa z skupnim nivojskim souporabo kolesarske peš površin in prometa. Tako da, ja, ne zmanjka nam idej, tako da so, upam, da bodo tudi prihodni razpisi na voljo in bomo gotovo se potrudili in prijavili še tisto, kaj mislimo, da mora biti, da je občina urejena, tako kot si pač predstavljamo.
3: Dokler ne zmanjka idej, tudi dela ne bo zmanjkalo, slišimo, da je pestro, torej v občini Sveta Ana. Morda še nekaj aktualnih informacij za občanke in občane, javnih razpisov imate nekaj objavljenih, nekaj takšnih, ki so verjetno bolj aktualna za kakšna društva, tisto so verjetno tako sproti obveščeni, kaj še pa imate kaj drugega?
4: Ja, seveda, poleg teh standardnih razpisov za društva. Velja omeniti še sofinanciranje malih čistilnih naprav, to vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi s rebalansom razširimo sredstva, če so potrebna. Lansko leto je vlog bilo kar veliko, kar nas veseli, imamo kar že kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri, kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo malih čistilnih naprav. Velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim na 20. maja, ne glede na to pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste ni zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak dva meseca, odvisno od vlog, in pač proti rešujemo prispele vloge, tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
3: Tako zunaj je tudi javni razpis za podelitev priznanj občine, to pa se že na občinski praznik malce navezuje. Ne? Tudi tukaj vidimo, da že priprave potekajo. Tako leto je. Se hitro obrne, ne?
4: Tako je, leto se hitro obrne. Mi imamo tradicionalno po prvomajskem dnevu oziroma prazniki že ta, taki bom rekel, vodni sestanek vseh društev za pripravo programa ob občinskem prazniku. Seveda del tega tudi razpis za podelitev priznanj tistim najbolj zaslužnim ali tistim, ki v nekem letu ocenjujemo, da jih je se treba posebej spomniti. Tako da ja, to pa pomeni, tako kot ste povedali, že nek uvodno dejanje v čas proti juliju, ko seveda skupaj z veseljem praznujemo vse občinski praznik in pa seveda se z veseljem odeležimo vse prireditev, ki so ob tem organizirane.
3: Tako zmeraj nekaj tradicionalnih, vsako leto kakšna nova, letos verjetno še obogateno z lepim visokim jubilejem kulturnega društva, tudi turistično društvo ima letos jubilej, tako da tudi v društvenem dogajanju verjamem, da idej ne zmanjka.
4: Tako je, veseli me, da zelo dobro sodelujemo z vsemi društvi. Seveda, tako kot letošnje leto ali pa ti posebne jubileje, zelo, bom rekel, tako okroglo in čestitljivo, kot ga praznuje letošnje leto 100 let kulture na Sveti Ani. Pa tudi turistično društvo, ki je pomembno doprineslo v teh 30 let ustvarjanja k nekem novem zagonu ali pa k nekim novim sebinam, o katerih se mogoče tisti začetniki samo sanjali. Tako da to so zadeve, ki so, bom rekel, zelo pomembne. Predvsem pa je ta občinski praznik pomembno pomnik na to, da je to skupno praznovanje. Občina ni občinska uprava ali pa institucija, ki je samem centru locirana, ampak smo pravzaprav mi vsi in sem hvaležen, da razumemo na Sveti Ani to dejstvo in da skupaj soustvarjamo ta prostor in skupaj ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje ljudi, tudi za to, da se imamo dobro, da se znamo poveseliti in pravzaprav s tem dodatno bogatimo samo življenje na Sveti Ani in zato sem tudi vsem prostovoljcem vseh društev, razno raznih, ki jih imamo kar nekaj, neizmerno hvaležen, da znamo to noto povezovanja in sodelovanja držati še naprej in jo prenašati tudi na mlade generacije.
3: Tako, pestro družabno dogajanje je tudi ena slika tega, kakšno je vzdušje v občini, ne? Če je na prireditvah veliko obiskovalcev, je to en pokazatelj, se mi zdi, da ljudje radi pridejo iz svojih hiš in se podružijo med seboj. Pestro ste imeli zdaj tudi že ob 1. maju, postavljanje dreves, pa ta prvomajski pohod, nedavno pa tudi otroško olimpijsko olimpijado, ta je bila letos pri vas v športnem parku, kaj ne?
4: Tako je, letos je bila varnostna olimpijada pri nas, locirana je bila zelo, bom rekel, zanimivo, zelo prijetno vzdušje, tudi lep sončen dan, tako da je bilo druženje policistov in pač osebja, ki sodelujejo pred tem in pa šol še, bom rekel, s tem oplemeniteno in so res otroci verjetno pokazali ne samo znanje na kvizu, seveda tisti najbolj zaslužni so vrstili tudi naprej, med drugim tudi osnovne šolci naše osnovne šole, na te regijsko tekmovanje, predvsem je pa bil dosežen tisti na men, bom rekel, podajanje varnostne note, varnosti na splošne, samo na prometnem segmentu, ampak širše in pa, bom rekel, mogoče tudi malo razbilo ta tabu policistov in pa otrok, tako da je bilo zelo prijetno, moram povedati, da smo bil tudi sam udeležen kar nekaj časa tam in smo se kar luštno imeli.
3: Lepo. Takšni dogodki zagotovo še obogatijo dogajanje v občini. Takole, gospod župan, mislim, da sva lepo orisala v današnji oddaji aktualno na valovih Radia Slovenske Gorice in takšen utrip občine v zadnjem mesecu ali dveh. Zagotovo vas v prihodnje še pričakujemo v našem studiu, če ne prej, sigurno tam okrog julija, zagotovo boste prišli še prej, ampak takrat pa napovemo občinski praznik, kot sva že danes malce namignila. Za danes hvala za vse informacije in pa vse uspešno, da živimo še naprej v občini Sveta Ana.
4: Hvala tudi vam in seveda vsem skupaj. Želim lep dan.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
3: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
2: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borattex. Borattex. Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
4: Živex.
2: Se vidimo.
5: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst je po poročanju ameriških medijev razkril, da so ZDA za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth pa je odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomanjkanju streliva. Razkritja so del odgovorov na zaslišanjih v zvezi s predlogom rekordno visokega ameriškega obrambnega proračuna za leto 2027 v višini okrog 1500 milijard dolarjev. Hegseth je omenjeno vsoto odločno branil kot zelo odgovorno. Z imenovanjem ministrov je bila včeraj oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžarja, čigar konzervativna stranka je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je slovesno zaprisegla v parlamentu, Madžar pa je v govoru poslancem zagotovil, da bo vlada služila narodu, ne premijeju. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je včeraj snežilo na višje ležečih območjih, med drugim v zgornji Dravski dolini, ponekod pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, je v 33 občinah prišlo do vetrolomov, udarov strel, poškodovani so tudi nekateri kmetijski posevki. Na 65 prizadetih lokacijah je posredovalo 36 enot prostovoljnih gasilskih društev in 4 poklicne enote, ki so črpali vodo in izvajali ostala sanacijska dela. Neurje je poškodovalo tudi 2 daljnovoda na območju Podvelke, zaradi česar je brez električne energije je ostalo okoli 600 odjemalcev. Mariborski policisti v tem mesecu pripravljajo pestro, preventivno, športno in humanitarno dogajanje. Prejšnji teden so na Sveti Ani s prvim predtekmovanjem odprli že 18. otroško varnostno olimpijado. Osnovnošolci se bodo v teh dneh pomerili še v Hajdini, na Hrvaškem v okolici Varaždina, v Slovenski Bistrici, Selnici ob Dravi in Limbušu. Najboljših 18 ekip, ki bodo pokazale največ znanja, spretnosti in timskega dela na področju varnosti, se bo uvrstilo v veliki finale, ki bo 21. maja v Majšperku. Mariborski policisti pa so sporočili, da je tudi že vse nared za tradicionalno humanitarno športno štengijado, ki bo 19. maja na Mariborski Kalvariji. Tekmovalci se bodo pomerili v premagovanju 455 stopnic, zbrana sredstva pa bodo letos namenjena Centru za sluh in govor Maribor. Organizatori pričakujejo številne ekipe policije, vojske, gasilcev, šol in drugih ustanov. Dogajanje se bo nadaljevalo še 29. maja v Dornavi, kjer bodo policisti skupaj z drugimi službami na grajskem dnevu predstavili svoje delo in opremo. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, je pa zjutraj ponekod slana in še bo. Najniže jutranje temperature to jutro od minus 1 do 3, zelo mrzlo je zunaj, vsaj meni je bilo. Najviše dnevne pa bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo na našem koncu precej jasno, v petek in v soboto.

0: hitne informacije.
1: Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, če se boste znašli v njej, seveda povečajte varnostno razdaljo. O drugih novih posebnostih na Štajerski avtocesti zaenkrat prometno-informacijski center ne poroča, tudi za pot do Ljubljane ne boste potrebovali nič več kot uro in 20 minut. Naj se vam seveda ne mudi, želim vam prijetno, mirno in varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro na to sončno jutro. Že res, da je zunaj mrzlo, ampak mi se bomo pogreli na ta pravi frekvenci z marsičem. Zanimivimi informacijami, seveda z novicami, odlično glasbo v naslednji drugi uri jutranjega mozaika, tudi z nagrado znamke oziroma podjetja NKD, ki ta četrtek, torej jutri, odpira novo poslovalnico v Šentilju. Ampak, da ne bomo prehitevali, moram odkljukati še eno dolžnost. Včeraj sem obljubila, da bomo malo spremljali dogajanje na 70. Euroviziji in včeraj zvečer je bilo zelo pestro pravzaprav. Že v sklopu jutranjega mozaika smo se spraševali, ali bo res prišlo do protestov zaradi nastopa izraelskega predstavnika Noama Betana ali ne. No, napovedi so se uresničile. Eno uro pred nastopom so aktivisti iz organizacije Palestina Solidaritet Österreich protestirali proti sodelovanju Izraela na evrovizijskem tekmovanju. Zdaj, ali so tako daleč, da so na Dunajskem Švedenplacu naredili, postavitev majhnih krst s fotografijami otrok, ki so umrli v vojni na območju Gaze, ki jo je Izrael sprožil po napadu oboroženega palestinskega gibanja Hamas na jug Izraela leta 2023. Evo, tako, politika sega na vsa področja. Pustimo zdaj to, lahko pa dodam še, da bo drugi polfinalni večer jutri in tudi takrat so napovedani protesti. Bomo zadevo spremljali, kakšno evrovizijsko novičko posredovali tudi vam. Vi samo ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice in mi delajte družbo. Ne bo nam žal, obljubim.

0: Medanes.
1: Ne danes, ampak ob mednarodnem dnevu muzejev bo v Vitomarcih, in sicer v soboto 16. maja med 9. in 13. uro pri Hrgovi domačiji potekal prikaz starih običajev. Dogodek pripravlja društvo upokojencev Sveti Andraž, obiskovalci pa bodo lahko spoznali del kulturne dediščine in nekdanjega načina življenja. Organizatorji vabijo vse generacije, da se pridružijo dopoldanskemu druženju ob mednarodnem dnevu muzejev. Ob tem bodo predstavljeni običaji in opravila, ki so nekoč zaznamovali življenje na podeželju. Prireditev bo tako priložnost za ohranjanje tradicije in pa seveda tudi medgeneracijsko povezovanje. Tako da, vabljeni.
0: Danes.

0: Kam, kdaj?
1: Če se sprašujete, kam in kdaj in s kom, ne nazadnje, na kakšno zabavo, predstavo, razstavo, skratka nekam, kar bo nahranilo vašo dušo in vas spravilo v še boljšo voljo, evo, prisluhnite. 16. maja, to je v soboto, ste vabljeni na 44. maraton treh src. Ob 9. uri se bo začel, potekal bo v Radencih, boste pa lahko tekli maraton, polmaraton, tek na 10 in 5 kilometrov, tudi nordijska hoja bo, tek s kužki, tek otrok in še. Na koncu pa se bo vse skupaj lepo zaključilo s koncertom Nike Zorjan ob 19.30 uri. Prav tako v soboto otroška gledališka predstava Ostržek ob 10. uri v Domu kulture Lenart. Predstavo bo v okviru regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin uprizorila lutkovna skupina Repincl Kut Gaj Zgornja Polskava. Sobota 16. maj ponuja tudi dan odprtih kleti v Dupleku. Dan odprtih kleti bo med 13. in 19. uro v Dupleku. Dan boste preživeli v naravi, degustirali vina 10 vinogradnikov, tudi najedli se boste lahko, ker bo poskrbljeno za kulinariko, na voljo bodo brezplačni prevozi in pa seveda zabava z ansamblom Zagon v Koreni ob 19.30. Še ostajamo pri soboti, 16. maju. 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina bodo takrat proslavljali. Ob 16.30 uri pod šotorom v centru Voličine za vas pripravljajo gasilsko parado, prevzem novega moštvenega vozila in pa seveda veliko gasilsko veselico z Modrijani in Ines Airbus. Vsi ti štirje dogodki v soboto. Potem pa sledi 20. maj, to je čez en teden, prihodnjo sredo, pravljična ustvarjalnica za otroke ob 16. uri v knjižnici Lenart. 21. maja v četrtek, zaključek bralne in filmske značke ob 18. uri, prav tako v knjižnici Lenart, gost bo Marko Radmilovič. 22. maja, to je petek, tri prireditve, ob 10. uri kmečke igre na športnem igrišču na Sveti Ani. Kmečke igre organizira Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Prav tako v petek 22. maja okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas med letoma 1946 in 2026. Ob 18. uri bo to v večnamenskem centru Pesnica. Še zadnji dogodek v petek 22. maja na pev od ob 19. uri v Domu kulture Cerkvenjak revija poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. Dogodek organizira javni sklad Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. 24. maja, to je nedelja, ste vabljeni na negovanje 2026, gre za zeliščarski dan na gradu Negova med 10. in 16. uro bo, na voljo pa zeliščarska tržnica, nasveti strokovnjakov in najrazličnejše delavnice. V ponedeljek 25. maja ste vabljeni na dobrodelno gledališko igro Hotel Paradiš, ob 18. uri bo v kulturni dvorani Toneta Partliča v Pesnici. Dobrodelno gledališko igro pripravlja oziroma na njo vabi Kut Marice Kerenčič. 29. maja koncert Okteta Pesnica v večnamenskem centru Pesnica ob 17. uri. Hkrati boste deležni tudi otvoritve razstave 40 let Okteta Pesnica, potem pa bo že juni. In 6. junija v soboto vabljeni na proslavo ob prazniku KS Pesnica. Pesnica skozi čas so druženje poimenovali, ob 17. uri bo v večnamenskem centru Pesnica. Gost bo Jure Ivanušič, ogledali si boste 4 razstave, na voljo bo pogostitev in še. Ogromno vsega se bo še zvrstilo v mesecu maju. Upam, da ste si vse zabeležili v vaš družabni koledarček. Če niste, ni hudega, odtipkajte www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preverite. Pa razmislite seveda, koga boste peljali zraven. Več kot vas bo, boljša družba bo. Vabljeni. Kam kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: 13. maj je 133. dan leta, do konca katerega ostaja še 232 dni. Zanimivo, same trojke. Numerologi bi vedeli povedati, da ima število 3 sicer zelo jasno simboliko, velja za število ustvarjalnosti, komunikacije in povezovanja. Ljudje ali dogodki, ki nosijo vibracijo trojke, so tudi pogosto povezani z govorom, umetnostjo, pisanjem, glasbo ali humorjem. Je pa trojka tudi število družabnosti. Spodbuja sodelovanje, lahkotnost in veselje do življenja. Ima pa tudi negativno stran, ker v življenju je tako, da ima vse svoj plus in svoj minus. In sicer je to raztresenost. Številka 3 pomeni preveč idej in premalo dokončanih projektov, ampak v svojem bistvu trojka pomeni živahnost, domišljijo in moč besede. Zato jo numerologi povezujejo z ljudmi, ki znajo navdihovati druge, širiti dobro voljo in iz vsake situacije narediti zgodbo. Kdo goduje, vas zanima? Današnji godovnjak je sveti Servaci, škof v mesto Tongeren na območju današnje Belgije. V 4. stoletju je živel. O njem je znano, da je sodeloval na cerkvenih sinodah, kjer je zagovarjal pravovernost v času arijanskih sporov. Njegovo delovanje je povezano z zgodnim širjenjem krščanstva na območju današnje Nizozemske in Belgije. Umrl je okoli leta 384, njegovo grobišče pa je postalo pomembno romarsko središče. V srednjeveških virih se pojavlja kot eden izmed 3 ledenih mož, skupaj s Pankracijem in Bonifacijem. Ta tradicija ga povezuje s hladnim vremenom, ki naj bi se pojavljalo okoli njegovega godu. In očitno se res. V umetnosti je pogosto upodobljen kot škof z mitro in palico. Njegov kult se je razširil po zahodnji Evropi, zlasti v nemško govorečih deželah. V Tongernu mu je celo posvečena bazilika, ki velja za eno najstarejših cerkva v Belgiji. Goduje torej 13. maja, ko se ga spominjajo kot škofa in zgodnjega pričevalca krščanske vere. Preverimo dogodke, ki so se spisali 13. maja. Leta 609 je bil posvečen rimski panteon, leta 1810 v Gradcu ustanovijo slovensko društvo, leta 1830 Ekvador postane neodvisna država, leta 1880 Thomas Alva Edison v Menlo Parku v New Jersey v ZDA prvič preizkusi električno železnico. Leta 1888 Brazilija odpravi suženstvo, leta 2022 pa je bil v Sloveniji konstituiran 9. sklic Državnega zbora Republike Slovenije. Rodili so se 13. maja leta 1717 Marija Terezija, avstrijska cesarica, leta 1950 Stevie Wonder, ameriški pevec in glasbenik, leta 1961 Dennis Rodman, ameriški košarkar in leta 1993 Stefan Kraft, avstrijski smučarski skakalec. Umre pa leta 1907 Josip Stare, slovenski pripovednik in zgodovinar. Velja pa za današnjo sredo tudi pozitivna misel, ki pravi tako. Misli so kot semena. Nekatere padejo na beton, druge pa najdejo razpoko in zrastejo.
0: Danes.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: 6:30 je ura, pišemo 13. maj, čas je, da preverimo najprej aktualne temperature in seveda napoved vremenoslovcev. Danes bo dokaj sončno, z nekaj jutranje megle po državi, najnižje jutranje temperature od -1 do -3, najviše dnevne pa bodo od 14 do 18 stopin. Jutri bo na našem koncu precej jasno, na zahodu države se bodo pojavljale dežne kaplje, v petek in v soboto pa bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. No, danes dežja na našem koncu ne bo, tudi temperature lepo rastejo, v Lenartu ob delno sončnem vremenu zdaj izmerjene že 3 stopinje. V Mariboru jasno nič, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju megla nič, v Ljubljani oblačno 4, na Kredarici pa pretežno jasno in tam -7 stopinj. Kar zadeva stanje na cestah, zastoj, klasika na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. To je tudi edina takšna sveža posebnost na Štajerski avtocesti, za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete 1 uro in pol. Omenila sem, ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, če se znajdete v njej, povečajte varnostno razdaljo, opremite vaše vozilo z meglenkami, da boste bolje vidni. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, pa tudi med Mariborom in Šentiljem ter na mariborski vzhodni obvoznici, previdno pa tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Pripnite varnostni pas, če ste vozniki, tudi seveda sopotniki, upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo, da boste varno prispeli na cilj.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
2: Romana, kaj ti se muliš?
3: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Policijska poročila.
1: V kratkem pogovoru s policisti sem izvedela, da so policisti policijske postaje Lenart v zadnjih 24 urah posredovali 4-krat, obravnavali so spletno goljufijo, neznanci so preko telefona občana prepričali, da jim je dal svoje podatke, bančne kartice in tako naprej. Naj vam bo to v poduk, ne počnite tega. Obravnavali so tudi poškodovanje vozila na parkirnem prostoru v Lenartu, še eno poškodovanje vozila v Cerkvenjaku, na Jurovski cesti v Lenartu, pa se je zgodil tudi povoz divjadi.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Koprčan Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je v edini regati drugega dne svetovnega prvenstva formule kite, ki bodo sobote potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo, osvojil peto mesto. Na prvenstvu na Portugalskem tekmuje tudi Tonijeva sestra Marina Vodišek, ki je včeraj pristala med 31 tekmovalkami na 24. mestu. Trenutno drži to mesto. CD-vita Olimpija je izenačila četrtfinalno serijo proti Crveni zvezdi na 1-1 in odločitev o potniku v polfinale prestavila na odločilno tretjo tekmo, ki bo v petek v Beogradu. Luka Dončić pa je po koncu klubske sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Los Angelesu v pogovoru z ameriškimi novinarji povedal, da ga zdaj čaka nadaljevanje rehabilitacije. Pojasnil je, da še vedno ni v popolni formi, začel je teči, metati, ampak še ni treniral stikom, ni še smel, pravi, to bo sledilo v prihodnjem tednu ali dveh. 27-letni Ljubljančan, ki je redni del prvenstva v svoji prvi sezoni v dresu Los Angeles Lakers končal povsem na vrhu strelske lestvice, je priznal, da so bili ti zadnji tedni zanj zelo mučni, ni mogel pomagati jezernikom v prvem in drugem krogu končnice. Kdaj se bo vrnil na košarkarski parket, še ni mogel napovedati, je pa njegova ekipa po včerajšnjem četrtem zaporednem porazu proti Oklahomi predčasno končala boj za naslov. Ja, njegov manjko se zelo pozna. Maribor bo od danes pa vse do nedelje prizorišče mednarodnega turnirja v badmintonu IFIL Slovenija Leaning Open 2026. Tekmovanje poteka pod okriljem Mednarodne badmintonske zveze. Velja pa za eno največjih badmintonskih prireditev v Sloveniji. Dvoboji se bodo odvijali v dvorani Draž centra pod Pohorjem. Na turnirju bodo nastopili tekmovalci iz 45 držav, ki se bodo v moški in ženski konkurenci pomerili posamično in v dvojicah. Na sporedu pa bodo tudi dvoboji v mešanih dvojicah. Slovenska reprezentanca bo poleg 11 predstavnikov v moški konkurenci nastopila še s 3 igralkami v ženski ter s po 13 pari v konkurencah dvojic. Danes in jutri bodo na sporedu kvalifikacije, vabljeni seveda k ogledu, medtem ko bo glavni del turnirja potekal od petka do nedelje. V presenetljivem finalu nogometnega pokala pivovarne Union pa se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej in tudi mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. uri, še predtem pa bo ob 16. uri ženski finale med Muro in Radomljani. Radomljami. Ja. Kristjan Čeh v metu diska in Matic Ian Guček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na sodobni diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdanji svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu tudi branil naslov. Slovenski reprezentanci v odbojki na mivki pa čaka uvod v sezono s turnirjema Pokala narodov. Odbojkarice bodo nastopile v romunski Konstanti 23. in 24. maja, kjer na uvodnem kvalifikacijskem turnirju za Los Angeles 2028 seveda merijo na zmago. Odbojkari pa se že jutri odpravljajo v Latvijo, kjer jih v Cesisu čakajo uvodne bitke Pokala narodov. Vse športne dogodke bomo z rezultati spremljali tudi mi. Šport.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raja doma. Transpak.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli modri

0: Srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
2: Živex.
1: Se vidimo.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v Kmetijskem centru Lenart.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.
4: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega urodja Milwaki ter celotne ponudbe Štil. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnev.matis-pohistvo.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda.
10: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. To je po njihovem mnenju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata. Univerzo v Mariboru bo kot rektor naslednjih 4 letih vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah je po neuradnih rezultatih, ki jih je zvečer sporočila volilna komisija, zbral 56,58% glasov in tako premagal tekmeca Mitjo Slavinca. Uradni rezultati volitev bodo sicer predstavljeni jutri, novi že 10. rektor Mariborske univerze pa bo položaj prevzel 20. junija. V Trnovski vasi načrtujejo nadaljno prenovo športnega parka, vendar projekt trenutno ovira dolgotrajno urejanje prostorskih načrtov. Občina želi v športno infrastrukturo vložiti približno 500 000 evrov, a mora pred začetkom širitve najprej zagotoviti ustrezna zemljišča, ki so trenutno še opredeljena kot kmetijska. Na občini poudarjajo, da postopki spreminjanja prostorskih aktov trajajo bistveno predolgo, pogosto tudi 10 let ali več. Kljub temu upajo, da bodo prostorski načrt uspeli urediti še letos, kar bi omogočilo nadaljevanje projekta in prijave na večje državne ter evropske razpise. Kot je povedal župan Alojz Benko, so v zadnjih letih v športnem parku že izvedli več pomembnih obnov, s širitvijo pa želijo športni park še dodatno nadgraditi.
2: Mi smo v tem trenutku pravzaprav obnovili atletsko stezo, nogometno igrišče, košarko, potem tudi odbojko, ki jo je možno igrati na pesku in ali na tartanu. Tako da tudi okolico tega je zdaj v bistvu obnovljamo. Tu še zdaj planiramo, da bomo v letošnjem letu preko LASA nabavili fitness na prostem in pričakujemo tudi, da bomo v roku 2 mesecev začeli investicijo zelena poteza Trnovska vas, ki dejansko posega tudi na igrišče in v okolico osnovne šole ter delno tudi po samem centru Trnovske vasi. Tak da v bistvu bo ta, bi rekel, nekako prva faza igrišča zaključena, zagotovo pa za nadaljno, ne, ko bo se zagotovilo zemljišče, ko bo se zagotovilo gradbeno dovolenje, bo pač potrebno to verjetno v prihodnje finančne perspektive to nekako plasirati na državne ali pa evropske razpise.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, najnižje jutranje temperature od -1 do -3, najviše dnevne bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo na našem koncu še vedno precej jasno, na zahodu zna pasti kakšna kaplja dežja, v petek in v soboto pa bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Aktualne temperature v Lenartu delno sončno izmerjene 3 stopinje, v Mariboru jasno nič, v Murski Soboti jasno 1, v Slovenj Gradcu in v Celju megla 2 stopinji, v Ljubljani oblačno 4, na Kredarici pa pretežno jasno in tam -7 stopinj.
3: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran pri Krtini v smeri proti Ljubljani. Za nameček pa je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani še zastoj, kar

0: No, ne pozabite seveda biti na Štajerski avtocesti previdni pri Slovenski Bistrici med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici. Potekajo dela, veljajo spremenjeni prometni režimi. Previdno pa tudi z vožnjo po regionalnih cestah Slovenskih goric v Limbošu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Vozniki, voznice, upoštevajte vse predpise, da boste varno prispeli na cilj.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Ko bo avstrijske organizatorje in gostitelje stala letošnja Eurovizija, ta trenutek je seveda zelo priljubljena in v središču pozornosti, ker se je že začelo dogajati na Dunaju, približno 36 milijonov evrov. Vas zanima, kaj boste lahko slišali v tej drugi uri jutranjega mozaika? Najprej bo beseda tekla o mavricah in že zdaj vam zastavljam retorično vprašanje. Kaj menite, koliko različnih mavric poznamo? Odgovor dobite po naslednji pesmi. Z nami v tej uri tudi svetovni rekordi, rubrika Beseda o besedi in še verjetno najpomembnejša stvar, v drugi polovici te ure nagradna igra NKD. V Šentilju, v tej centru na Mariborski cesti, bo svoja vrata za obiskovalce jutri, torej v četrtek, odprla nova poslovalnica NKD, ki pa bo danes in jutri nekoga od vas nagradila z bonom v vrednosti 25 evrov. Vse povedano drži, tako da ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, Natalija še vedno tukaj v studiu 1 Radija Slovenske Gorice. Vas morda zanima, koliko

0: danes.
1: Pred dnevi je bilo že zjutraj zelo lepo, sončno vreme, bila sem na sprehodu z mojim snovom, to je kuža husky, in na nebu videla čudovito mavrico. Bila sem presenečena, ker jo ponavadi vidim takrat, ko dežuje in sije sonce hkrati. No, seveda sem se začela spraševati, kako to, da lahko mavrico vidim ob izključno sončnem vremenu, in iz tega je potem sledilo tudi vprašanje, ali poznamo samo eno vrsto mavrice ali več različnih vrst mavric. In kaj me je brskanje po spletu in iskanje odgovora naučilo? Da mavrica ne nastane samo pod pogojem, da dežuje in hkrati sije sonce, in spoznanje, da poznamo več vrst mavric. Na kratko, vemo, mavrica je optični pojav, ki nastane, kadar svetloba zadene kapljice vode v zraku in se v njih lomi, odbije in razprši. Zato lahko mavrico vidimo tudi ob rosni meglici nad travo, ob slapu ali fontani, ob morskem pršu ali pa celo ob jutranji rosi, če je sonce nizko. Sončni žarki morajo biti seveda pod pravim kotom, glede na opazovalca, to je okrog 42 stopinj, da se barve lepo razpršijo v lok. Koliko in kakšne vrste mavric pa potem takem dejansko poznamo? Če ste odgovorili na začetku ure, ko sem vas to vprašala, 7 vrst, potem ste imeli prav. Če ste v mislih odgovorili karkoli drugega, nimate prav. Torej poznamo 7 različnih vrst mavric. Prva je tista klasična mavrica, najbolj znana, rdeča zunaj, vijolična znotraj. Nastane, ko se svetloba v kapljici lomi, odbije in razprši. Druga je tako imenovana dvojna mavrica. To pomeni, da je drugi lok bolj bled in ima obrnjene barve. Nastane pa zaradi dvojnega odboja svetlobe v kapljici. Potem imamo supernumerarne mavrice. Dokler nisem začela raziskovati to temo, se mi niti sanjalo ni, da to obstaja. To pomeni, torej supernumerarne mavrice, to so tiste, ko imajo dodatni nežni pastelni lok tik ob glavni mavrici. Videti so kot valovanje barv, nastanejo pa zaradi interference svetlobe. Ampak to je že čista fizika, ne več samo optika, o fiziki nimam pojma in se tudi ne bom podajala v to. Potem imamo četrto vrsto mavrice, tako imenovano megleno mavrico. Gre za skoraj belo mavrico, ker so kapljice megle premajhne, da bi razpršile barve. Tako da na nek način bi lahko rekli, da ta meglena mavrica izgleda kot duh mavrice. Je, ampak ni čisto takšna. Peta vrsta je tako imenovana lunina mavrica. Je zelo redka, ustvari jo mesečina in ne sonce, je pa lunina mavrica občasno vidna po noči, barve pa so tudi zelo, zelo nežne. Šesta vrsta mavrice, refleksijska mavrica, ta nastane nad vodno površino, ko se svetloba najprej odbije od vode, nato pa še od kapljic v zraku. Dejansko se zdi, kot da je mavrica podvojena v višino. Obstaja pa tudi enobarvna mavrica, zelo je redka. Enobarvna mavrica pa nastane, če je svetloba močno filtrirana, naprimer, ne vem, skozi rdeč sončni zahod, takrat nastane mavrica, ki je skoraj v celoti rdeča. Zelo, zelo je redka, jaz mislim, da je še nisem videla. Ok, imam pa še eno vprašanje, kaj rečete, katera od teh je pa najredkejša mavrica? Lunina mavrica. Morda se boste na njo spomnili ali pa jo celo poiskali ali pa gledali v nebo, ko bo polna luna. Spet bo to 31. maja, samo toliko, da vas spomnim. In ja, dajte takrat pogledati v nebo in boste videli. Morda pa imate srečo in boste videli najredkejšo lunino mavrico. Danes.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Pomlad je in v tem letnem času se ponavadi vse vrti okrog narave, kar je seveda logično, ne prebuja se, pobarva se v čudovite pisane barve in nas seveda spomni, kako dragoceno je življenje, čisto vsako življenje, od najmanjšega do največjega bitja. Poleg tega pa bomo v petek 22. maja obhajali tudi Svetovni dan biotske raznovrstnosti, tako da danes se rekordi na temo narave oziroma rekordi, ki jih je postavila narava. Prvi rekord, največje živo bitje na Zemlji. Gre za glivo imenovano Armillaria ostojae. Nahaja se v Oregonu, v ZDA. V Guinnessovo knjigo rekordov je bila ta gliva upisana leta 1998. Zakaj? Zato, ker pokriva več kot 9 kvadratnih kilometrov in tehta več 100 ton. Zdaj, genetsko gledano, je en sam organizem star približno 2400 let. Znanstveniki to glivo imenujejo humongus fungus, torej največji organizem po površini na svetu. Drugi rekord, najhitreje rastoča rastlina. Kaj rečete, katera je? Bambus, tako je. Gre za Guinnessov rekord, potrjen leta 2004. In zakaj bambus? Zato, ker lahko zraste do 91 cm in to v enem samem dnevu. Pazite to, 91 cm v enem dnevu. Rast je tako hitra, da jo je celo mogoče opazovati s prostim očesom. Bambus pa se sicer uporablja kot trajnostni gradbeni material in pa seveda tudi simbol naravne učinkovitosti. Tretji rekord, najglasnejša žival. To je kit glavač. V Guinnessovo knjigo rekordov je bil pisan leta 2019, to pa zato, ker njegov zvok doseže 230 decibelov, kar je glasneje od reaktivnega letala. In kit glavač te impulze uporablja za komunikacijo in pa tudi orientacijo v globinah do 2000 metrov. Ni čudno, da mora imeti tako močan zvok oziroma glas, ne? Četrti rekord, najdaljša migracija. Ta rekord nosi arktična čigra. Upisana v Guinnessovo knjigo rekordov leta 2010, arktična čigra vsako leto preleti več kot 70 tisoč kilometrov in to med Arktiko in Antarktiko. V življenju prepotuje razdaljo primerljivo s 3 potovanji od Zemlje do Lune. Peti rekord, najstarejše drevo. S tem rekordom se lahko pohvali smreka Old Tico. Nahaja se na Švedskem, v Guinnessovo knjigo rekordov je bila upisana leta 2008. Starost te smreke pa je ocenjena na 9560 let. Zanimivo je to, da se drevo obnavlja in to z vegetativnim razmnoževanjem. Korenine so torej stare tisočletja, nadzemni del pa se stalno obnavlja. Šesti rekord, najvišji slap. Ta rekord nosi Salto Angel, nahaja se v Venezueli. Uradno potrjen je bil v Guinnessovi knjigi sicer kasneje, ampak nekako je postal v središču pozornosti od leta 1949. Njegova višina znaša 979 metrov. Zanimivo pa je to, da njegova voda izhlapi še preden sploh doseže tla. Je pa slap poimenovan po pilotu Jimmyju Angelu, ki ga je tudi prvi preletel. In za zaključek še zadnji, sedmi rekord, najaktivnejši vulkan. Ta se nahaja na Havajih, imenuje se Kilauea. Njegova posebnost pa je, da lavo neprekinjeno bruha že več kot 40 let. Znanstveniki ga uporabljajo kot naravni laboratorij za preučevanje geoloških procesov. Pa naj še kdo reče, da naša narava ni veličastna.
0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

0: To je jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: To je zabavno, poučno, lahko bi rekla fantastično sredino jutro na ta pravi frekvenci. Očitno je moja najljubša beseda fantastično. Zakaj pa ne? Ok. Preverimo mi aktualne temperature, napovedi vremenoslavcev in seveda dogajanje na cestah, še posebej slednje je zelo pestro, ampak gremo po vrsti. Danes bo dokaj sončno vreme. Najnižje jutranje temperature, ki jih imamo to jutro, od minus 1 do 3, najviše dnevne pa bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri vremenoslavci pravijo, napovedujejo, da bo na našem koncu precej jasno, v petek in v soboto pa pretežno oblačno, občasno bo tudi spet deževalo. Tako da izkoristimo te lepe trenutke brez dežja. V Lenartu ob delno sončnem vremenu zdaj izmerjenih že 5 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 2, v Murski Soboti jasno 3, v Slovengradcu in v Celju megla 2 stopinji, v Ljubljani oblačno 4, na Kredarici pa pretežno jasno in tam minus 6 stopinj. Preverimo še dogajanje na cestah, pred pol ure je bilo kar pestro. Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti, še vedno je oviran promet pri Krtini v smeri proti Ljubljani. Tudi dva zastoja sta na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obeh smereh in pa od Lukovice proti Ljubljani, kar pomeni dodatno zamudo približno 30 minut, tako da za pot od Maribora do Ljubljane potrebujete nekje uro in 40 minut. Na Štajerski avtocesti je promet oviran tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi ovire, na Podravski avtocesti pa je zaradi ovire promet oviran pri priključku pod Lehnik, gre za srno na vozišču. Ponekod po državi, sploh v smeri proti Ljubljani, megla zmanjšuje vidljivost. Če boste vanjo zapeljali, saj veste, ne, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici, potekajo dela, veljajo spremenjeni prometni režimi, previdno pa tudi na regionalnih cestah in sicer v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Pripnite varnostni pas, tako vozniki kot sopotniki. Vozniki, upoštevajte vse predpise, še posebej bodite pozorni na motoriste, kolesarje in pešce, tako da boste vsi na koncu varno prispeli tja, kamor ste namenjeni.

0: Beseda, beseda o besedi. Beseda o besedi. Beseda o besedi.
1: Za danes sicer nisem izbrala besede, ampak se bomo tokrat na hitro in zelo poenostavljeno naučili oziroma poučili o rabi vejice. Se spomnite tistega osnovnega pravila, ki so nas ga učili pri pouku slovenščine in pravi pred kiko, ker da če vejica skače? To pravilo sicer velja, ampak je treba povedati, da vejica, v navednicah rečeno, skače tudi pred drugimi besedami. Ena teh je recimo veznik in. Prav ste slišali. In zagotovo ste tudi to že kdaj kje zasledili. In morda ste takrat pomislili, da se je nekdo zmotil, ampak najverjetneje se ni. Torej, vejico v čudovitem slovenskem jeziku lahko napišemo tudi pred veznikom in, ampak samo pod določenimi pogoji oziroma zato obstaja pravilo, ki pravi. Vejica stoji pred besedo oziroma veznikom in takrat, ko povezuje dva stavka, ne samo dva dela istega stavka. Kaj zdaj to pomeni v praksi? Bom dala en primer za lažje razumevanje. Imamo recimo stavek, šla je v trgovino in kupila kruh. To je en stavek, v katerem pred in ni vejice. Če pa uporabimo recimo ta stavek, šla je v trgovino in kupila kruh, ki ga je včeraj pozabila, v tem primeru pa pred in stoji vejica. Zakaj? Zato, ker je drugi del samostojni stavek, torej lahko stoji sam zase. Bom dala še en primer za vajo. Sedel je na klop in bral časopis. Ali je tukaj vejica pred in ali ni? Ni. Res je. Če pa rečemo, recimo, sedel je na klop in bral časopis, ki ga je prinesel od doma, tukaj pa je vejica pred in, zato ker je drugi del stavka samostojen. Kot zanimivost lahko povem, da je pravilo sicer zelo staro, še iz časa bajke o Zlatorogu, ampak se ga danes drži le še polovica govorcev. Torej, kaj smo se naučili danes? Da vejica pred veznikom in ni prepovedana, samo pametno jo je treba postaviti.
0: Beseda o besedi. Beseda. Beseda.
1: In veste, kaj je še pametno? Sodelovati v nagradni igri, ki vam lahko z malo sreče prinese darilni bon v vrednosti 25 evrov. Po naslednji pesmi vam bom predstavila našo nagradno igro, tudi podjetje NKD, ki v Šentilju v T-centru jutri 14. maja odpira novo poslovalnico, kaj vse pripravljajo ob otvoritvi in kdo bo z malo sreče in pravilnim odgovorom dobil bon v vrednosti 25 evrov, bo znano kmalu. V nizki štart pojdite tisti, ki že nekaj časa niste bili nagrajeni iz naše strani, takšnim bom dala prednost, tako da bo pravično za vse. Po naslednji pesmi, nagradna igra.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Obljubila sem, obljuba dela dolg. Tukaj je naša nova nagradna igra, ki jo v tem tednu izvajamo oziroma peljemo skupaj z blagovno znamko NKD. Velikokrat sem v teh dveh dneh že povedala in seveda nikoli niso odveč takšne informacije, dokler se le zasidrajo v misli in tam tudi ostanejo in vam ne nazadnje pridejo prav. In prav vam bodo prišle ne nazadnje jutri, ko bo torej v Šentilju svoje vrata odprla nova poslovalnica NKD in sicer na Mariborski cesti v T-centru. Njihov moto je vsak dan dober občutek. Gre za moto, pod katerim se NKD vsakodnevno predstavlja svojim kupcem, čeprav roko na srce, mislim, da podjetja oziroma blagovne znamke NKD ni treba posebej predstavljati, zato ker je v Sloveniji in pa tudi v svetu zelo, zelo poznana trgovina. Imajo približno 2200 poslovalnic po Evropi, od tega 72 v Sloveniji in več kot 10 tisoč zaposlenimi na mednarodni ravni. To pomeni, da je NKD skupina eno največjih podjetij v maloprodaji tekstila. Zelo dobro me poslušajte, kajti njihova ponudba sega od aktualne mode oblačil za vso družino, vsebuje tudi funkcionalna športna oblačila, hišni tekstil, sezonske dekorativne artikle, pa vse do izbranih kolekcij priznanih blagovnih znamk. Ženske boste pri njih našle modna ženska oblačila za vse starosti, tudi za vse postave, kar je zelo pomembno. Velik poudarek dajejo otroškemu oddelku, malčke čaka pisana paleta modnih oblačil in tudi modnih dodatkov, prosim lepo, ne delajo izjem. Zapostavljeni pa pri njih niste niti moški, kajti tudi oddelek za moške so dodatno izpopolnili. Pri njih pa najdete tudi pestro izbiro raznih dodatkov za dom, s katerimi si lahko polepšamo našo dnevno sobo, spalnico in pa z različnimi izdelki obogatimo tudi recimo našo kuhinjo. Kot rečeno, NKD odpira novo poslovalnico v Šentilju, v novem trgovskem centru T-center Šentil. In ne samo to, na dan otvoritve, ki bo jutri, 14. maja, torej v četrtek, ponujajo kar 30% popust na celoten nakup. Najdete jih torej od jutri naprej na Mariborski cesti v novem T-centru Šentil. Zdaj pa tako, meni bo telefonska linija pregorila, pokličite na 02 55 55 0 55. Prednost imate tisti, ki v zadnjih recimo 14 dneh niste dobili nobene nagrade v sklopu nagradnih iger, ki jih pripravljamo na našem radiju. Ok? Sprejela bom ta telefonski klic. Halo, dobro jutro komu?
2: Dobro jutro, Zofija pri aparatu.
1: Zofija, kako ste?
2: V redu.
1: Odkot kličete?
2: Selnica ob Muri.
1: Selnica ob Muri, pozdrav tja. Ja. Kaj pa počnete na ta čudovit dan?
2: Ja, zdaj sem že malo testenin rezam naredila. Tako
1: wow, domače testenine pravite.
2: Ja.
1: So kakšne posebne ali čisto navadne, jajčka, moka, malo soli,
2: ja,
1: to je
2: ja,
1: to?
2: Ja,
1: superca.
2: Ja, jajčka, moka, pa to.
1: No, evo, ste radi v kuhinji, recimo?
2: Ja, kar, ja.
1: Potem
2: moram biti.
1: Nekako je ta vloga še vedno ženskam pripisana, ne? Kakorkoli, ja. Poglejte, Zofija, zadeva je takšna. Jaz vam bom zdaj zastavila eno nagradno vprašanje, ne bo preveč težko, upam, da ste me poslušali, sem posebej poudarila, kaj je treba slišati, ampak mislim, da ne bo težko najti odgovora. Zadeva je takšna. Kaj ponujajo v NKD poslovalnicah? Naštejte mi nekaj stvari.
2: Hišni tekstil, otroško konfekcijo,
1: tako?
2: Žensko, moško, še tudi neke dodatke za dom, malo boljše znamke.
1: To je to. Ja. Zofija, povedali ste mi vse, pravzaprav. Ja. Zelo dobro ste me poslušali. Ste že kdaj kakšno trgovino NKD tudi obiskali?
2: Seveda.
1: Potem pa vi to vse poznate, kaj jaz zdaj tu nekaj pametujem. Torej vam bo bon v vrednosti 25 evrov prišel prav?
2: Tako.
1: Ampak ne dati prednost gospodinstvu, ker vem, da ste pridni in to že tako ali tako vsak dan kuhate. Dajte sebi nekaj privoščiti, ker ste pridni.
2: Bom. Ja.
1: Velja?
2: Ja.
1: Zofija, povejte mi prosim vaš priimek.
2: Bračič.
1: Bračič, kličete pa torej iz?
2: Semnica, ob Muri 130.
1: Ob Muri 130. Evo, tako je, gospa Bračič, vi boste lahko nagrado, darilni bon v vrednosti 25 evrov z osebnim dokumentom, dvignili v poslovalnici NKD v Šentilju in sicer od petka 15. maja naprej. Torej, ne jutri na dan otvoritve, ampak od
2: pojutri.
1: Ko bo čas dopuščal, ne?
2: Ja.
1: Dobro, mi bomo vaše podatke posredovali, najlepša hvala za klepet in malo vam zavidam domače rezance, ker vem, da bo juhica slastna.
2: Ja.
1: Lep dan vam želim.
2: Enako, hvala lepa.
1: Hvala, nasvidenje.
2: Adio.
1: Ja, spet sem lahko nekomu polepšala dan in hvala seveda tudi blagovni znamki NKD, da sodeluje z nami in nam omogoča, da nagradimo vas. Pa še nekaj vam moram povedati, ne? Od jutri naprej boste lahko v trgovini NKD, v T-centru v Šentilju na Mariborski cesti, našli tudi že izdelke za poletje. Tisti, ki se boste z nami odpravili recimo na Brač, evo, super priložnost, da osvežite vašo poletno garderobo, kupite kakšno dodatno brisačo in uživate. Ne? To so stvari, ki jih vedno potrebujemo. Jutri pa obvezno vabljeni torej v Šentilj na otvoritev nove poslovalnice NKD.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
2: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
1: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
2: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
1: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
2: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Relax.
5: Mislim, da voham dopust.
6: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
7: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
13: Lekcija 18.
14: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
13: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
15: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
16: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
17: Živex.
16: Se vidimo.
18: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
16: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil več velikosti.
19: Oblačila Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
16: Boraktex.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški predsednik Donald Trump predlaga protiraketni ščit nad ZDA, imenovan Zlata kupola. Kot kaže včeraj objavljeno poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, naj bi projekt v 20 letih stal neverjetnih 1200 milijard dolarjev. Najdražji del pa bi bila mreža za prestrezanje raket iz vesolja. Urad v poročilu še opozarja, da sistem, ki naj bi ZDA ščitil pred balističnimi in drugimi raketami, morda sploh ne bi deloval, kot je zamišljeno, saj bi bila Zlata kupola lahko ranljiva v primeru obsežnega napada Rusije ali Kitajske. Trump je sicer za zgled vzel izraelski protiraketni ščit, imenovan Železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem, ki bi bil sposoben prestreči ne le rakete kratkega dosega, temveč tudi sodobne hipersonične in daljnosežne rakete iz zraka in vesolja. Iran je kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih zalog mobilnih izstrelitvenih sistemov in raket. Kot poroča New York Times, ki navaja tajne ocene ameriških obveščevalnih služb začetka maja, ima Iran še vedno približno 70% svojih predvojnih zalog izstrelitvenih sistemov in 70% raket. Obenem pa navaja, da je Teheran ponovno pridobil dostop do večine svojih podzemnih raketnih lokacij ter približno 90% podzemnih objektov. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, tako kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Stevanovičev predlog prihaja potem, ko so ga v poslanski skupini Levice in Vesna tudi z dopisom opozorili, da razrez, kot ga je na zadnji seji sprejel kolegi, ni v skladu s poslovnikom državnega zbora. Ta namreč določa, da se vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu. Če predlog na tokratnem kolegiju ne bo sprejet, Levica in Vesna napovedujeta uporabo drugih pravnih sredstev. V Slovenskih Goricah bodo Mednarodni dan muzejev zaznamovali z brezplačnimi vodenji po številnih kulturnih in turističnih znamenitostih. Dogajanje bo potekalo v soboto, 16. maja, na različnih lokacijah po občinah Slovenskih Goric. Program se bo začel ob 9.30 v Vitomarcih, nadaljeval v Jurovskem dolu, Šentilju, na gradu Vurberg, v Lenartu, Zavrhu, Jarenini, Sveti Ani, Zgornjem, Dražen vrhu in Cerkvenjaku. Obiskovalci bodo lahko spoznali muzejske zbirke, kulturno dediščino in razgledne točke tega območja, med drugim Muzej Panonskega morja Septarija, Majstrovo zbirko na Zavrhu ter Medhanzovo hišo zgodb. Organizator Vizit Gorice, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice, poudarja, da so vodenja brezplačna in namenjena vsem generacijam. Z dogodkom želijo obiskovalcem približati bogato zgodovino, kulturno dediščino in turistične zanimivosti Slovenskih Goric. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Vremenoslavci za danes pravijo oziroma napovedujejo dokaj sončno vreme z najnižjimi jutranjimi temperaturami od minus 1 do 3 in najvišjimi dnevnimi od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo na našem koncu države precej jasno, v petek in soboto pa pretežno oblačno, občasno bo spet deževalo. V Lenartu zdaj ob delno sončnem vremenu izmerjenih že 6 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 2, v Murski Soboti jasno 3, v Slovengrad megla nič, v Celju pretežno oblačno 1, v Ljubljani oblačno 4, na Kredarici pa pretežno jasno in minus 6 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Pestro je na cestah, na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet pri Krtini v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri in od Lukovice proti Ljubljani, kar seveda pomeni dodatno zamudo za pot iz Marije.

0: sicer v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Pripnite varnostni pas, upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo, da boste varno prispeli na cilj.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, še vedno Natalija tukaj. Smo v tretji uri jutranjega mozaika, hkrati pa bo čez slabo uro, točno ob 9:00, na velenjski Visti harmonikar Robert Gotar začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve. Pazite to. S tem pa seveda želi preseči aktualni Guinnessov rekord, ne bo pa

presegel samo njega, komu bo uspelo, ker jaz verjamem, da Robertu bo uspelo, ampak bo presegel tudi svojega osebnega postavljenega lani. Na podvig se je Robert Gotter pripravljal več mesecev, največ poudarka pa je tokrat namenil psihološki pripravi. Mi bomo seveda stiskali pesti, da mu uspe. Kot rečeno, jaz osebno v ta uspeh ne dvomim. V nedeljo pa bodo slovenski harmonikarji poskusili podreti še en Guinnessov rekord, in sicer v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo Na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 sodelujočih, podirali pa bodo trenutno aktualni kitajski rekord. Mamo jih, jaz verjamem, da jih mamo, povedano po domače. Imamo pa še 50 minut skupnega druženja z mano pred mikrofonom, potem od 9. ure naprej seveda pride nekdo drug, tako da dajmo izkoristiti teh 50 minut kvalitetno. Po naslednji pesmi, izlet na splet. Ostanite.

0: Izlet na splet.
1: To seveda pomeni obisk naše spletne strani www.rsg.si. Še pesnim danes. Magična moč srede. Okay. Na naši spletni strani spet kot vsak dan nove sveže novice iz območja poslušanosti, območja, na katerem živimo. In ena teh novic je spet zelo pozitivna. V občini Sveta Ana namreč nadaljujejo uspešno pridobivanje državnih sredstev za razvojne projekte. Potem, ko so v zadnjem obdobju zagotovili financiranje za dom starejših in tudi prizidek k osnovni šoli, je občino zdaj razveselila še ena pomembna odločitev države. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč izdalo sklep o dodelitvi več kot milijon evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo nove kolesarske povezave med Zgornjo Ščavnico in Nasovo. In kot je ob tem povedal župan Martin Breznik, gre seveda za pomembno nadgradnjo obstoječe prometne infrastrukture, pa tudi dodatno izboljšanje prometne varnosti v občini Sveta Ana in tudi širše v Slovenskih Goricah.
2: Gre za novo kolesarsko povezavo v dolini Ščavnice, torej iz Zgornje Ščavnice proti občini Apače ob lokalni cesti. Je umeščena v celoti ločena kolesarska pot, gre za dodatno oplemenitenje obstoječih kolesarskih površin in seveda dodatno vrednost same prometne infrastrukture in varnosti in na drugi strani seveda za izziv občine, da v tem času torej ne samo, da kvalitetno zgradimo to kolesarsko, mogoče poskrbimo tudi za sanacijo bistvenega dela ali pa celotne lokalne ceste in s tem pač pravzaprav poskrbimo za ta del infrastrukture na tem delu občine. Zdaj po prijavih je bila predvidena časovnica deljeno financiranje v letošnje in naslednje leto. Po mojih predvidevanjih, glede na to, da gre ob kmetijski površine, bi torej štartali nekje v jeseni, v jesenskem času, ko je, ali pa vse je tam po žetveni sezoni, torej v poznem poletnem času in jeseni, se malo prilagodili tudi obdelavi samih površin in pa v naslednjem letu, razen če seveda nas država z nekimi rebalansi ne preseneti in zamakne financiranje. Pomembno je pač, da smo do te sredstva prišli in da to sofinanciranje pri projektu, ki je vreden približno milijon pa pol, v višini več kot milijon, tako da smo tudi po tem delu že kar uspešno prijavili projekt.
1: Iskrene čestitke za to. Seveda pa je treba dodati, da nova kolesarska povezava ni edini načrt občine na področju trajnostne mobilnosti. V Sveti Ani si med drugim želijo nadaljnjih dopolnitev državne kolesarske mreže in seveda tudi drugih odsekov. O tem pa lahko več prisluhnete prav s klikom na to novičko, kajti pogovor z županom Martinom Breznikom je bil obsežen in mi smo k tej novički priložili še eno njegovo tonsko izjavo oziroma posnetek. Preberite na www.rsg.si tudi druge zanimive stvari, recimo za PGD Voličina, pester konec tedna, pred njimi pa še večja, velika gasilska veselica. Podrobnosti torej na www.rsg.si. Več pa lahko preberete tudi od dnevu odprtih kleti, ki bo 16. maja, to soboto, torej v občini Duplek. In še, in še, in še. Veselo brskanje po naši spletni strani. Na tej najdete tudi povezavo do Facebooka in pa seveda v zgornjem desnem kotu vse pomembne stike, kontakte za stik z nami. Tako da www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes diši po gorenjski domačnosti in veliki glasbeni zgodbi. Skupina Fehtari predstavlja poseben projekt Strici so mi povedali, prvi video album na naši glasbeni sceni, ki prinaša kar 14 novih skladb in 14 videospotov, povezanih v enotno zgodbo. Projekt je nastajal več kot leto dni in predstavlja največji ustvarjalni ter produkcijski zalogaj njihove kariere. Po razprodanih predpremjerah v Kranju, Novem mestu, Ljubljani in Celju je album zdaj končno ogledal luč sveta, Fehtari pa pravijo, da jih pri ustvarjanju ni vodila želja po tem, da bi bili prvi, ampak predvsem želja, da poslušalcem ponudijo nekaj drugačnega in več glasbe naenkrat. Album močno zaznamujejo gorenjska, alpsko okolje in zgodbe ljudi, med katerimi so Fehtari odraščali. Kot pravijo sami, pesmi nastajajo iz resničnih zgodb, ki jih slišiš med ljudmi, v gostilni ali na nas stopih. Vse skupaj pa povezuje toplina domačnosti, prijateljstva in povezanosti. Fehtarji poudarjajo, da je prav povezovanje ljudi najlepši del celotne zgodbe in prav to se čuti skozi celoten album. V današnji glasbeni poslastici pa bomo prisluhnili četrti skladbi z albuma, ki opeva lepote gorenjske, odkoder skupina tudi prihaja. Tukaj so Fehtarji, kjer nageljni cveto.

Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak, objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-2027. Za vas pripravljajo veliko zanimivega. V petek, ta petek, 15. maja, med 16. in 18. uro, dan odprtih vrat, to pomeni, da se boste lahko sprehodili po šoli ter spremljali pouk in vse aktivnosti. Sledil bo preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter seveda vpis v glasbeno in plesno pripravnico. Ta bo potekal v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja in sicer od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. Vabljeni!

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vsi lačni, pozor, dobro prisluhnite. Takšna je aktualna ponudba malic za današnji dan v gostilnah, s katerimi sodelujemo. Vabljeni ste v gostilno 29, tam dnevna juha, goveji stroganov s pire krompirjem in solato, piščanči dunajski z rizibizijem in solato, postor na žaru z dušeno zelenjavo in solato ter pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 solata s piščancem, želočkova kisla juha, bograč, ocvrt sir s prilogo, lignip s prilogo in svinski ali piščanci. Čanči, zrezek, dunajski ali pariški s prilogo. Malice strežejo med 10. in 14. uro, njihova telefonska številka, če imate seveda kakšno dodatno vprašanje, 02 720 62 81. Gostilna pizzerija Vinska trta, dnevna juha, makaroni z mesom in solato, piščančji file v panko drobtinah s pomfrijem in solato, solatni krožnik s piščancem in pistacijo ter dve pici, med katerima lahko izbirate lovska in klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta pica klasika, pečena po staru s prilogo in solato, enako velja tudi za dunajski zrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči, priloga in solata, zraven tudi pri piščančjem zrezku iz žara. Malic se vam bodo postregli med 10. in 13. Tudi oni so dosegljivi preko telefona 02 729 27 72. Morda vas bo premamila slastna ponudba pizzerije Agata. Dnevna juha, ocvrti kotlet v parmezanovi skorjici z rižem in solato, piščančji zrezek v poprovi omaki s kruhovo rezino in solato, pasulj s prekajenim mesom in klobaso zraven sladica. Izbirate lahko med dvema picama, Agato in bolognese. Vsak dan v pizzeriji Agata dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom in tatarsko omako ter solato, špageti po bolonsko solato in pa dva solatna krožnika, eden s piščančjimi trakci, drugi pa s tuno. Malice tam strežejo med 11:30 in 2 uro popovdne, njihova telefonska številka 030 220 220. In še ponudba lenarškega hrama, fižolova juha, piščančji dunajski zrezek s prilogo in solato. Enako velja za vratovino v omaki, pleskavico na žaru, pri makaronih z mesom boste dobili zraven solato, na voljo pa danes tudi goveji golaš in polenta. Malice vam bodo postregli med 9:30 in 1:30 uro popovdne. Telefonska številka lenarškega hrama pa je 051 316 733. Pa dober tek!
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Vsak dan je dobro jutro, dodatno pa ga polepša tudi naša urednica Romana z zelo pomembnimi informacijami, včasih mogoče tudi malo manj pomembnimi, ampak vedno uporabnimi, tako bomo rekli. Romana, pozdravljena.
2: Lep pozdrav, Natalija, tebi in pa poslušalkam, poslušalcem. Danes je, veš kateri datum?
1: Ja, vem, 13.
2: In veš, kaj to pomeni?
1: Ne vem.
2: Da se je uradno začelo odštevanje na tanko en mesec do odhoda na naše počitnice.
1: Točno, ja, jaz sem to kar dala ven iz misli, ker ne grem z vami, tako da za mene to ne obstaja. Ja, en mesec.
2: Na tanko en mesec.
1: Spakirano vse?
2: Že v glavi, to kar še ni v kovčku, je pa že v glavi.
1: Super,
2: ampak ja, resne priprave so se začele, tako da se veselimo in bomo odštevali skupaj s tistimi, ki se nam bodo pridružili. Zaenkrat vem, da nas je že več kot 100.
1: Wow.
2: Bomo pa v tem tednu še zagotovo preverili, koliko še je prostih mest. Tako da povemo našim poslušalkam in poslušalcem, če še je možnost, da se prijavijo in gredo z nami, seveda.
1: www.relax.si sicer je tudi ena od možnosti, ne, da to preverite, ampak to ne bo tema oddaje aktualno.
2: Ne bo to tema današnje oddaje aktualno, čeprav o tem že mi na veliko razmišljamo in delamo in pripravljamo seveda stvari. Poleg mene se še najbolj pripravlja seveda tudi Gregec. Ne? In zdaj z Gregecom preprečujeva še Maksa, da se nam pridruži. Oh. Tako da ja, jaz vem, da bodo naše počitnice tako kot običajno tudi tokrat nekaj posebnega.
1: Torej, trije takšni kalibri pomeni zagotovo dodaten prevoz za kovče.
2: Saj veš, ja. Ja, jaz potrebujem kar dva nosača, pa jaz sta zdaj ugotovila.
1: Pa se boš našla nekaj buserje tam, da ti bodo razlagali, pa nalagali, pa zlagali, pa ne vem kaj še vse. Kaj pa oddaja aktualno?
2: Skratka, v oddaji aktualno pa ostajamo v Slovenskih Goricah, seveda. Linhartovo srečanje se obeta. O tem tudi v našem napovedniku prireditev v rubriki Kam kdaj. Podrobneje o tem, kaj si bomo lahko ogledali, pa bo Breda Slavinec povedala kot običajno z Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Danes je sreda in ob sredah vedno tudi lekarniški kotiček, sodelavci lekarne pridejo in svetujejo. Danes bomo govorili o potovalni slabosti. Tako da, morda pa je to povezano tudi z našimi počitnicami, če kdo slučajno je podvržen potovalnim slabostim, bo dobil danes tudi kakšen nasvet, kako se spopasti s tem.
1: Jaz sem slišala veliko takšnih domačih nasvetov, kako preprečiti to slabost.
2: No, povej.
1: Ena teh je, da ti prelepijo popek.
2: Si preizkusila to kdaj?
1: Ne, nikoli. Je pa res, da pa ne maram sedeti nekje na zadnjih sedežih, takrat pa mi je zna biti malo slaboja. Ampak evo, to je ena od takšnih stvari, ne vem, če deluje, preverite.
2: Bomo poprašali danes, velja.
1: Evo, domača lekarna. Romana, je to to?
2: Mislim, da je to to. Vem, da velja ostati v naši družbi. Prepričana sem.
1: Res je in vedno je temu tako. Romana, hvala lepa. Hvala tudi vam. Jutri vas spet vržem iz postelje. Vi pa seveda preživite današnji dan tudi na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.
0: Jutranji mozaik na Radiju Slovenske Gorice. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
4: Kaj?
3: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
4: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
3: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
5: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
6: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 evra in ženske obleke od 16,99 evra. Nespreglej pa tudi akcije na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Nosilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljate Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
9: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.

0: Kad srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
4: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
7: Kaze Radgona.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda.
10: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Na zasedenem Zahodnem bregu je bilo od začetka izraelskih vojaških operacij januarja lani po podatkih UNICEF-a ubitih 70 palestinskih otrok oziroma v povprečju vsak teden eden. Več kot 800 otrok je bilo ranjenih, pri tem so opozorili, da otroci plačujejo nevzdržno ceno zaradi stopnjevanja vojaških operacij in napadov naseljencev na Zahodnem bregu. Pri UNICEF-u opozarjajo še, da so bili v napadih izraelskih naseljencev uničeni domovi, šole in sistemi za oskrbo z vodo, povečujejo pa se tudi omejitve med drugim pri dostopu do zdravstvene oskrbe. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku. To je po njihovem mnenju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata. Ustavno sodišče bo, kot kaže, med drugim obravnavalo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki pa se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. O posameznih delih njihove pobude, ki se nanaša na več členov zakona, je sodišče že odločalo. Občina Benedikt je objavila pobudo v okviru nacionalnega izziva Polni zagona kolesarimo v službo, ki tudi letos spodbuja zaposlene, ekipe in delodajalce, da del poti na delo opravijo s kolesom. Izziv poteka do 21. junija, udeleženci pa svoje kolesarske dni beležijo na spletni strani polnizagona.si. Sodelujejo lahko posamezniki, ekipe in organizacije, cilj pa je spodbujanje trajnostnih prihodov na delo, več gibanja ter bolj še počutje zaposlenih. K sodelovanju so vabljeni tudi delodajalci, ki lahko z zgledom, podporo in spodbudami pomembno vplivajo na navade zaposlenih. Podjetja, ki sodelujejo v izzivu, bodo vključena tudi v žreb za nagrade za izboljšanje kolesarske infrastrukture. Pobuda prinaša številne koristi od več telesne aktivnosti in nižjih stroškov prevoza do zmanjševanja izpustov CO2 in razbremenitve okolja. Tudi občina Benedikt zato vse občane in organizacije vabi, da se pridružijo izzivu in skupaj prispevajo k bolj trajnostni mobilnosti. Na Velenjski Visti je danes ob 9. uri harmonikar Robert Goter začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, s čimer želi preseči aktualni Guinnessov rekord. Goter je rekord poskušal podreti že lani, ko je zaradi utrujenosti končal po več kot 58 urah igranja. V Velenju se medtem pripravljajo tudi na nedeljski poskus rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 sodelujočih. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 9 stopinj Celzija, 6 v Murski Soboti, pred uro v Mariboru 4, Ljubljana 5, Portorož 8, Kredarica -6.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Mi vas opozarjamo predvsem na delovne zapore, ki na naših cestah povzročajo nekaj nevšečnosti. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici pa med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Sveti Juri ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, v Mariboru na Mariborski vzhodni obvoznici, v Mariboru na Ptujski cesti, pozorno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, Zgornje Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli nas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: 5 minut je čez 9, mesec dni nas še loči od odhoda na otok Brač. Greste z nami?
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Dobrodošli v malih oglasih, drage poslušalke, dragi poslušalci. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj je odlična priložnost, da nas pokličete. Tudi zato, ker je linija prosta in ker čakamo na vaše klice, odmerjen čas pa teče. 090-7444, povedano drugače, 090-74-44, če karkoli prodajate ali kupujete, sprejemamo vaše klice uživo v programu Radija Slovenske Gorice. Dober dan.
2: Dober dan, predam Dihta Simetalca starega 3 mesece na telefon 041-720-870.
1: Lahko vas pokličajo na 041-720-870.
2: Hvala.
1: Tudi vam srečno. 041-720-870. Še nekdo je z nami. Dober dan.

0: Dobar dan, kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 17. maja pripeljala mlade kokoši in esence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nese za tako starost smo najcenejši 11 evro komad. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj, pri Framboto hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Hvala, vidimo se v petek.
1: Ponavljam telefonsko številko 041 442 162.
0: Hvala, srečno.
1: Srečno tudi vam. 041 442 162. Še nekdo čaka na naši liniji. Dober dan.
2: Dobar dan, mi pripravljamo krogle suhe bale in če tu podari hladilnik, ki ga ne rabi. Iščem pa moškega za strižene ovc. 069-304-288.
1: Vaša telefonska številka je torej 069-304-288.
2: Hvala, na sviženje.
1: Tudi vam srečno. 069-304-288. 304-288.

0: Tri male oglase smo sprejeli, tri male oglase, tri klice smo sprejeli, tri male oglase slišali. In za vami vedno ponovimo tudi vašo telefonsko številko vsaj enkrat, največkrat pa kar dvakrat, tako da si jo morebitni kupci ali prodajalci res lahko zapišejo. Želimo si, da bi sklepali dobre kupčije z našo pomočjo. Mnogi to dokazujete in z nami na tak način prodate ali pa kupite že vrsto let. Če želite tudi vi v malih oglasih danes sodelovati, potem pokličite 090-7444. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan. Prodajamo odojke, težke na 30 kg, vse informacije na 041-266-841.
0: Lahko vas pokličajo torej na 041-266-841.
1: Ja, hvala lepa, nasvidenje.
0: Tudi vam srečno. 041-266-841.

Kadar slišite tole glasbo v malih oglasih, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega, brez nepotrebnega čakanja prišli na vrsto in lahko oddate mali oglas v programu Radija Slovenske Gorice. To priložnost in možnost vam damo vsak delovnik, pa tudi ob sobotah, že ustaljenih terminih 10 čez 9 in 10 minut čez 12 uro. Vsak delovnik in ob sobotah 6 dni v tednu torej priložnost, da uživo v program Radija Slovenske Gorice oddate mali oglas. Kar pomeni, da se mali oglasi ne snemajo, pač pa takrat, ko slišite male oglase na naših valovih, takrat lahko tudi pokličete uživo in poveste, kaj prodajate, kaj kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali in dodate svojo telefonsko številko, tako da vas bodo najverjetnejše kupci in prodajalci lahko kontaktirali najlažje. Nič 90, 74, 44, še dobri dve minutki imamo na voljo.

0: Telefon je zazvonil, lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan, tu pa Anita na tej strani, jaz pa kupujem avto do 1500 evrov cene, pa preložen je tam nekaj do 100.000 ali pa 150. Sve informacije na telefonsko številko, nič 7, nič 822142.
0: Lahko vas pokličejo na nič 7, nič 822142.
1: Ja, najlepša hvala, lep dan še
0: tudi naprej. Vam srečno.
1: Vidanje.
0: Poslušalka Anita se bo oglasila na nič 7, nič 822142.

Mali oglasi, zadnja minutka teče, če zdaj vrtite našo telefonsko številko 090-7444, nas seveda še ujamete. V živo v programu Radija Slovenske Gorice lahko oglašujete in danes vam bomo to priložnost in možnost dali še enkrat. 10 minut po 12, takrat boste spet lahko poklicali in oddali svoj mali oglas. Vsi tisti, ki karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. 090-7444 je prava telefonska številka. Pet klicev, pet malih oglasov smo v tokratnem dopoldanskem terminu slišali in sprejeli. Priložnost bo, kot kaže, kot rečeno, spet po 12. uri. Zdaj se pa naš čas za male oglase izteka. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Regijsko Linhartovo srečanje ta teden v Lenarški kulturni dom prinaša ljubiteljsko gledališče. Srečanje je nasplošno, seveda namenjeno predstavitvi kakovostnih gledaliških skupin ter spodbujanju kulturnega ustvarjanja in sodelovanja. Tokrat bodo obiskovalci lahko uživali v gledališki interpretaciji kulturnega društva iz Zgornje Polskave. Več pa nam bo povedala vodja Lenarške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Breda Slavinec je z nami v studiu. Breda, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni seveda tudi vi, lep dober dan.
1: Linhartovo srečanje sem že napovedala, veliko imate v javnem skladu teh srečanj, veliko smo jih letos že nekako dali skozi, če tako rečem pod narekovaji. Zakaj pa torej gre pri Linhartovem srečanju?
2: Tukaj gre za to, da bi mi danes predvsem želeli povabiti vse otroke iz se pravi vsa starostna obdobja, se pravi iz osnovnih šol, na predstavo Ostržek. In ta predstava bo odigrana v soboto 16. maja ob 10. uri dopoldan v Domu kulture v Lenartu. In ogled bo brezplačen.
1: To je zelo pomembno. Linhartovo srečanje pa torej na njem se predstavljajo gledališke skupine, gre pa to za regijsko že, ne?
2: Ja, ta predstava bo odigrana v okviru regijskega Linhartovega srečanja. To je v bistvu izbrana predstava, ki jo je izbral strokovni spremljevalec Ivica Knez, ki je bil letošnji strokovni spremljevalec, ki si je ogledal predstave na terenu in ena je bila že odigrana 10. aprila, to so bili Vitomarški Butalci, zdaj je pa ta druga, vsako leto se na regijskem zbereta dve predstavi in to predstavo bo odigrala lutkovna skupina Repincl Kud Gaj z Gornja Polskava. In seveda predstavo si bo ogledal državni selektor, se imenuje gospod Dejan Spasič. V glavnem mi to predstavo in to Linhartovo srečanje pripravljamo v sodelovanju tudi z občino Lenart.
1: Lepa predstava, enkratna priložnost pravzaprav, da se ogledamo tole. Gre pravzaprav za eno takšno klasiko, tako v literaturi verjetno kot v uprizoritveni dejavnosti. Ne?
2: Ja, mislim, da Ostržka vsi poznajo, tako da mislim, da ga ni potrebno posebej predstavljati.
1: O ljubiteljski gledališki dejavnosti smo kdaj vredo v našem studiu že govorili, gre pravzaprav za eno posebnost. Je pa pomembno, da imajo tudi manjši kraji priložnost seveda, da se predstavijo in pa da imajo ljubiteljski kulturniki oziroma gledališčniki sploh možnost, da ustvarjajo v takšnih skupinah.
2: Zagotovo. Čeprav v zadnjih letih ugotavljamo, da ena predstava veliko krat nastaja dve leti, ker je pač to zahteven projekt in vse veste, ne? Danes se trije, štirje posamezniki težko dobijo v istem času in zato dejavnost so pač potrebne vaje v živo. In zaradi tega je čisto razumljivo, da pač potrebujejo več časa. Kar se tiče otroških gledaliških skupin, imamo še vedno delujoče na osnovni šoli Benedik, potem Cerkvenjaku, potem je še na Sveti Ani in pa v Jurovskem dolu. Upam, da nisem koga pozabila, ker pri tem naštevanju se to rado zgodi. Pri odraslih pa imamo skupino, gledališko skupino Ta veseli oder, ki je letos pripravila predstavo Naša familija, ki si jo tudi lahko ogledate to soboto 16. maja v Domu kulture v Lenartu ob 19. uri. To pomeni, da bo ves dan gledališki v Lenartu. Potem pa od odraslih skupin še deluje seveda gledališka skupina kulturnega društva Delavec, ki, koliko sem slišala, že pripravlja novo predstavo. In pa, kar se pa lutk tiče, ima tudi Delavec občasno kakšno lutkovno predstavo. Smo pa zdaj si v nedeljo lahko gledali lutkovno gledališče Pika iz Lenarta, ki je odigrala predstavo Trije prašički. Tako da gledališka dejavnost deluje še tudi za odrasle. Ne? O tem govorim zdaj tudi na Sveti Ani, koliko imamo informacij, potem tudi v Sveti Trojici nastajajo predstave in pa mislim, da je to vse. Uh-huh. Upam, da nisem koga spustila.
1: Zdaj nekaj se torej dogaja, tako kot ste rekli, ni ravno vsako leto od vsake skupine nova predstava, ker kot omenjeno to zahteva veliko časa, spomnimo, da je to ljubiteljska dejavnost, da je vse na bazi prostovoljstva. Drugače pa sicer Slovenske Gorice v preteklosti, če pogledava Breda, so bile kar po enih takšnih velikih, skoraj na kolosalnih predstavah, lahko rečeva, če se samo spomnimo Cerkvenjaka, pa Jurovskega dola, pa verjetno še koga, ne?
2: Ja, vedno radi rečemo, da na našem območju se je vedno igralo, plesalo in pelo. In seveda to mislim, da tudi malo še vedno se nekako pozna, kajti pa nas je bila vedno tradicija in to so bile cele generacije, ne? Od dedkov, babic, tet, stricev, otrok, mame, očetje, vsi so igrali, ne? Ali so vsi peli, ali so vsi plesali, v glavnem, kot je enkrat ta kulturna, kako ne rečem, mrzlica za jame, te drži ponovadi celo življenje in tako da težko odklopiš.
1: Naj le tako ostane tudi v prihodnje, v Slovenskih Goricah pa tudi širše seveda. Javni sklad za kulturne dejavnosti ima tukaj, se mi zdi, kar pomembno vlogo pri podpiranju društev, delno finančno, delno z organizacijo nekaterih zadev in pa tudi z izobraževanji, ne, za gledališčnike, tudi se mi zdi vsako leto kaj pripravite glede izobraževanj.
2: Ja, letos jeseni načrtujemo izobraževanje na področju gledališke dejavnosti. Tako da tisti, ki imajo željo, v bistvu lahko se svoje znanje nadgradijo. To mislim, da je tisto pomembno, kajti, čeprav se nam včasih zdi, se tako vse znamo, ne? Ne, nikoli vsega ne znamo. Tako da mi res vse te, ki se še okvarjajo z gledališko dejavnostjo, pač o tem danes govorimo, res cenimo, jih podpiramo, koliko se le da in pa spoh to se mi zdi recimo v teh časih danes, da še poleg službe zmoreš še kaj ustvariti, to je res velika stvar. Tako da, pa tudi se mi zdi, da nekako te skupine, ki še delujejo, vedno pravijo, da pa je to druženje nekako neprecenljivo, ne? da se tam sprostijo, misli odklopijo službo in te pritiske, ki jih imamo in to hitrost, ki jo imamo vsaki dan v glavi. Tako da mislim, da je vseeno ustvarjanje na kulturnem področju zelo pomembno.
1: Verjetno sprostitev še posebej močna, če so takšne predstave, kot ste prej omenili, Vitomarške Butalce, tako na strani igralcev, kot tudi na strani občinstva, kako je bilo na tej predstavi? Verjetno je bilo smešno, zabavno, malo včasih dajo kakšno ogledalo gledalcem, ne? Ja, hoti ja. Ali ne hoti.
2: To je bilo predvsem res postavljeno ogledalo, ja. Mislim, da smo se vsi prepoznali, ne? Bilo je seveda zabavno, zelo zabavno, ves čas je bil tempo, kar je tudi pač pri komedijah sicer zahtevno delo, ampak potem je ponovadi uspešna, ne? In je bilo res je bilo vredno ogleda.
1: Vreda, kakšne želje imate za prihodnost gledališke dejavnosti, za področje, ki ga torej vaša lenaška močna izpostava javnega sklada pokriva?
2: Ja, mi si želimo, ne, ker ko pripravimo izobraževanje, takrat se res želimo, ne, da pridajo. Če se le da naredimo za naše domače, brezplačno. In si nekak želimo tudi to, da bi si skupine druga drugi prihajale na oglede predstav, da bi se podpirale, da ne bi bilo nekega ne vem kako.
1: Rivalstva v negativnem smislu morda, ne?
2: Nimam besede, kako bi to imenovala, ampak se mi zdi, da je to zelo pomembno, ker tudi ob tem se izobražujemo. In pride do raznih izmenjav, ker naše območje šestih občin je vseeno tako veliko, da če bi se samo za izmenjave dogovorili, bi imeli mi abomaje ljubiteljskih gledališč vsako leto. Tako da to si želimo, ja.
1: Tako da velja povabilo torej na tole predstavo, samo spomnita, torej, spomniva, torej regijsko Linhartovo srečanje letos ponuja v soboto 16. maja ob 10. uri v Domu kulture Lenart, otroško gledališko predstavo, vsi jo dobro poznamo, Ostržek, tokrat bo v interpretaciji kulturno-umetniškega društva Gaj Zgornja Polskava. Breda, prej sem že v začetku nekako naredila uvod glede številnih srečanj, ki so že bila pravzaprav v letošnjem letu. Nekatere so že obrodila sadove, nekatere skupine so se tudi Slovenske Gorice uvrstile na kakšno regijsko ali pa državni nivo celo. Mislim, da dva zbora v prihodnjem tednu nastopata, če se ne motim, na državnem celo.
2: Ja, gre, to pa gre za 28. revijo Zagorje ob Savi. To je državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Že številka 28 pove, da to poteka zelo dolgo. Torej, na tej reviji otroških pevskih zborov v Zagorju ob Savi bosta 19. maja, to je torek 19. maj, nastopila dva naša zbora, se pravi otroški pevski zbor Jožeta Hudalesa iz Joruškega dola, ki ga vodi Marjeta Caf, in pa otroški pevski zbor iz osnovne šole Voličina, ki ga vodi Natalija Šijanec. To je velik uspeh, da se, ker to so predhodna ocenjevanja, in da ko si tako dober, te potem uvrštijo in lahko nastopiš na državnem. To sicer ne nastopajo prvič, so že večkrat, ampak to je lep dogodek in velik dosežek.
1: Lepo, čestitke obema zboroma tudi z naše strani. Breda, za konec pa še enkrat tudi z vaše strani še enkrat povabilo, torej na tokratno Linhartovo srečanje.
2: Torej, pridite na Ostržka v soboto, 16. maja ob 10. uri, v Dom kulture Lenart, vstop je brezplačen in zagotovo se bomo imeli lepo.
1: Hvala za obisko v studiju in lep pozdrav.
2: Hvala tudi vam.

0: Mrežniški kotiček. Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Pred nami so toplejši dnevi, čas izletov, dopustov, tudi daljših potovanj. Za marsikoga pa vožnja z avtom, avtobusom, ladjo ali pa letalom ne pomeni le prijetnega pričakovanja, temveč tudi neprijetno slabost med potjo. Evo, dvignem roko. Potovalna slabost je težava, s katero se pogosto srečujejo predvsem otroci, lahko pa tudi odrasli. Danes bomo govorili o tem, zakaj do potovalne slabosti sploh pride, kdo je zanjo bolj dovzeten in predvsem, kako si seveda lahko pomagamo, da bodo potovanja prijetnejša in manj stresna. Res sem vesela, ker je z nami Kaja Tuškej, magistra farmacije iz Mariborskih lekarn. Dobrodošli.
1: Pozdravljene.
0: Za začetek bova pojasnili, tako kot običajno, kaj torej potovalna slabost je, kdaj je najbolj pogosta, kako jo prepoznamo.
1: Zdaj najpogosteje imajo težave s potovalno slabostjo otroci, in sicer nekje od 2. do 12. leta starosti. Z odraščanjem težave pri večini izginejo, vseeno pa je lahko prisotna tudi pri odraslih. Kaže se kot občutek slabosti, bruhanje, bledica, znojanje, vrtoglavica, hiter utrip srca, lahko tudi kot glavobol. Težave običajno hitro minajo kmalo po koncu potovanja. Slabost pa lahko v bistvu izzove tako potovanje z avtom, kot tudi z ladjo, vlakom, letalom. Otroci, ki so bolj dovzetni za potovalno slabost, pa imajo pogosto tudi težave pri guganju, vrtenju na vrtiljaku in podobno.
0: Kaj pa poleg otrok, kdo je najbolj dovzeten za potovalno slabost, so tu kakšni kriteriji?
1: Za nasplošno velja, da so ženske bolj dovzetne za potovalno slabost kot pa moške. Potem tudi nosečnice, ženske med menstruacijo. Vsi, ki so nagnjeni k migrenam, pa tudi tisti z vnetjem notranjega ušesa.
0: So še kakšni drugi dejavniki, ki lahko recimo povečajo verjetnost pojava same potovalne slabosti?
1: Ja, obstaja več takih dejavnikov. Med njimi so recimo slaba prezračenost prostora, potem močne vonjave, tesnoba, branje ali pa tudi uporaba elektronskih naprav med vožnjo. Zdaj tudi način same vožnje igra pomembno vlogo, se pravi nenadni pospeški, zaviranja, tudi ostri ovinke lahko okrepijo občutek slabosti. Potem na ladjah je gibanje valov pogosto glavni sprožilec, medtem ko pa pri letalih turbulenca lahko povzroči podobne težave. Psihološki dejavniki prav tako igrajo pomembno vlogo, recimo tesnoba pa pričakovanje slabosti lahko dejansko povečata verjetnost, da se simptomi potem dejansko tudi pojavijo.
0: Zdaj, če bi bili mi televizija, potem bi naši poslušalci videli, kako jaz kimam, ne, pri vsem, kar ste naštevali. Zakaj sploh torej pride do potovalne slabosti, da vzrok razloživa?
1: Zdaj, osnovni vzrok je v bistvu neskladje med informacijami, ki jih možgani prejemajo iz različnih čutil. Torej, ravnotežni organ v notranjem ušesu zaznava gibanja, medtem ko pa oči v določenih situacijah lahko sporočajo, da se telo ne premika. Naprimer, ko oseba bere knjigo v premikajočem se avtomobilu, njene oči zaznavajo statičen predmet, medtem ko pa notranje uho zaznava gibanje. Ta konflikt informacij povzroči zmedo v možganih, kar sproži simptome slabosti. Zdaj, zanimivo je, da nekateri znanstveniki menijo, da ima ta odziv evolucijski izvor. Možgani naj bi nekoč tako neskladje informacij povezovali z zastrupitvijo, zato sprožijo slabost in bruhanje kot nekakšen obrambni mehanizem za odstranjevanje potencialno škodljivih snovi iz telesa. Kot zanimivost pa bi tudi omenila, da se v današnjem času z razvojem tehnologije potovalna slabost pojavlja tudi pri uporabi virtualne resničnosti in pa videoigric. V teh primerih pa oči zaznavajo gibanje, telo pa miruje, se pravi ravno obratno, ampak spet pride do neskladja. Ta pojav imenujemo tudi kibernetska slabost in postaja vse bolj razširjen.
0: Zelo zanimivo. Ključno vprašanje, kako omiliti oziroma preprečiti potovalno slabost?
1: Ja, zdaj več je teh nasvetov. Zdaj, pred potovanjem moramo uživati seveda čim manj sladkega, čim manj sladkari, raje kakšen lahek obrok. Na pot je dobro vzeti s seboj vodo, prepečenec, slane krekerje in podobno. Otroka med potovanjem primerno oblecimo, vedno velja raje manj kot pa več, da ni prevroča. Potem nastaviti moramo ustrezno temperaturo v avtomobilu, ne sme biti pretoplo. Izogibati se moramo uporabi telefona med vožnjo, pa tudi izogibati se moramo branju. Otroka je dobro zamotiti s kakšno igro, glasbo, pa tudi odvrniti od igric na telefonu, pa od kakšnih slikanic. Odstraniti moramo tudi neprijetne vonjave, naprimer kakšen cigaretni dim, pretirane dišave. Če se vozimo z avtobusom, je dobro sedeti čim bolj spredaj, na vlaku pa ob okno in v smeri vožnje. Če pa potujemo z letalom, pa si dajmo priskrbeti sedeže v srednjem delu, kjer je občutiti najmanj gibanja. Uporabljamo lahko tudi blazine za fiksiranje glave. Če pa potujemo seveda z avtom, pa je dobro narediti čim več postankov, da se lahko oseba, ki je slabo, nadiha svežega zraka. Pomaga tudi vlažna krpa, ki jo namestimo na čelo. Na daljšo pot seveda ni odveč vzeti s seboj tudi vrečke za bruhanje. Zdaj, če bruhamo, moramo tudi poskrbeti za ustrezan vnos tekočina, da ne bo prišlo do dehidracije in s tem seveda še slabšega počutja. Nekateri starši pa pravijo, da otrokom pri potovalni slabosti pomaga, če jim prelepijo popek z obližem.
0: So pa zagotovo v lekarni na voljo tudi zdravila za preprečevanje potovalne slabosti, ali se motim?
1: Ja, na voljo je tudi zdravilo, ki vsebuje učinkovino dimenhidrinat in je na voljo brez recepta. Priporoča se, da se tableto v bistvu vzame pol ure pred začetkom potovanja, odmerek je odvisen od starosti. V primeru daljšega potovanja pa se lahko tudi odmerek potem ponovi čez kakih 6 ur. Zdravilo pa lahko povzroči zaspanost, omotico, zato tisti, ki voze, ne sme vzeti tega zdravila. Na voljo so tudi homeopatska zdravila, ki jih izbere magister farmacije s posebnimi znanji na podlagi seveda znakov in pa simptomov. Na voljo so pa tudi prehranska dopolnila z izvlečki ingverja, ki jih lahko uporabljajo tudi mlajši otroci, nosečnice in pa doječe matere. Zdaj, ta prehranska dopolnila v bistvu ne uspavajo, zato so primerne tudi za tiste osebe, ki vozijo. Na voljo pa so tudi zapestnice, ki stimulirajo akupresurno točko na zapestju.
0: Zdaj, tisti, ki trpijo, bomo rekli, za hujšo obliko ne, potovalne slabosti, to vpliva zagotovo tudi na njihovo družbeno življenje, kaj ne?
1: Ja, vsekakor. Ljudje, ki pogosto trpijo za potovalno slabostjo, se lahko izogibajo potovanjem, kar potem omejuje njihove možnosti za delo, tudi za izobraževanje ali pa prosti čas. Otroci lahko razvijajo odpor do šolskih izletov, odrasli pa se lahko izogibajo daljšim vožnjam ali pa dopustom. Zato je seveda pomembno, da se o tem stanju odkrito govori in da se posameznikom nudi ustrezna podpora.
0: Kaj bi si torej za konec želeli, da si naši poslušalci danes zapomnijo?
1: Za konec bi rada poudarila, da je potovalna slabost sicer neprijetna, ampak zelo pogosta težava, s katero se srečujejo tako otroci kot tudi odrasli. Pomembno je, da prepoznamo, kaj povzroča te težave in da se na potovanje dobro pripravimo. Že v bistvu majhne spremembe, kot so primerna hrana med samo potjo in pred potjo, potem svež zrak, redni postanki in izogibanje uporabi telefona med vožnjo lahko naredijo veliko razliko. Če pa težave kljub temu vztrajajo, pa so v lekarnah na voljo različni izdelki, ki lahko pri tem pomagajo. Naj bo v bistvu potovanje predvsem prijetna izkušnja, ne pa nek vir stresa in pa slabega počutja.
0: Kaja Tuškej, hvala lepa za vse današnje nasvete in sklepam, da se že kmalu vidimo spet v našem studiu, vse do takrat pa v poslovalnici Mariborskih lekarn tukaj v Lenartu.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice. aktualno.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Relax.
3: Bi raje, oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
5: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan čas za kuške. Dobrodel delni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
11: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
12: V Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat.
13: Živex.
7: Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah.
13: Živex.
7: In kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
13: Živex.
7: Se vidimo.
14: Panasonic.
15: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
14: Panasonic.
16: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumleč. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, v torek zvečer ubiti najmanj dve osebi, so sporočile lokalne oblasti. Še štiri osebe, vključno z 9-mesečno deklico, so bile ranjene. Zelenski je na družbenem omrežju X zapisal, da je ciničen ruski napad z droni ciljal navadno stanovansko stavbo v Krivem Rogu, brez kakršnega koli vojaškega namena. Pozval je k nadaljnjim pritiskom na Rusijo. Finančni nadzornik Pentagona je na kongresnem zaslišanju povedal, da so ZDA za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister je med tem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva, poročajo ameriški mediji. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodo koaliciji pa tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. V kulturnem domu Slovenj Gradec so prejšnji teden slovesno odprli že 31. tedne vseživljenjskega učenja, največjo vseslovensko kampanjo za spodbujanje učenja v vseh življenjskih obdobjih. Osrednji del odprtja je bila razglasitev 12 prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja, govori Urška Bitner-Pipan iz Andragoškega centra Slovenije.
2: Andragoški center že od leta 97 podeljuje ta priznanja učečim se, tako posameznikom kot skupinam, in gre za posameznike ali skupine, ki so svojim delom, življenjem, zgledom navdih drugim. Gre za zelo različne ljudi ali skupine, ki prepričajo s tem, ker zaradi učenja spremenijo življenjsko pot, spremenijo kariero, obogatijo druge, skratka, zelo različni so si. Mi na Andragoškem centru poskrbimo, da je ta izbor transparenten. Imamo 12 regijskih komisij, ki izberejo 12 nacionalnih prejemnikov, in potem, ko bodo razglašeni, si lahko njihove zgodbe pogledate v kratkih 2-minutnih video predstavitvah na lahko.si in tam potem tudi glasujete za nje. Tako namreč izbiramo najzgodbo vseživljenjskega učenja, ki je potem konec tedna vseživljenjskega učenja razglašena in dobi tudi unikatno skulpturo.
1: Med nagrajenci je tudi televizijska novinarka Eva Stavbar iz Morja pri Framu, ki se je pri 36 letih ob redni zaposlitvi vrnila v predavalnice. Kot pravi, ni iskala le diplome, temveč odgovore na vprašanja, ki jih novinarsko delo ni moglo ponuditi. Učenje razume kot pot osebne rasti in samorefleksije. Svojimi oddajami spodbuja empatijo, dialog ter pomen pozitivnih zgodb, ki prispevajo k bolj sočutnemu razumevanju sveta. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Mi vas opozarjamo predvsem na delovne zapore, ki na naših cestah povzročajo nekaj nevšečnosti. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici pa med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, v Mariboru na Mariborski vzhodni obvoznici, v Mariboru na Ptujski cesti, pozorno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli nas pelje pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

duše, vse boš plačal z obrestmi. Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, jam ostane pri meni.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
4: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
5: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Borateks. Borateks.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.
8: Kmetijska zadruga Ptuj.
9: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
8: Kmetijska zadruga Ptuj.
9: Nakup z nasvetom.
10: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto 16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na srečanju skupine prijatelji Zahodnega Balkana v Bratislavi poudarila, da Slovenija ostaja močno zavezana širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Izpostavila je, da širitev predstavlja strateško naložbo v mir, stabilnost in varnost Evrope ter predstavila slovensko-nemško pobudo za učinkovitejši pristopni proces. Medtem je generalni sekretar NATO Mark Rutte v Podgorici opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Ob srečanju s črnogorskim premierjem je poudaril, da je regija strateško pomembna za NATO ter zagotovil, da bo zavezništvo nasprotovalo vsem zlonamernim dejavnostim in podprlo stabilnost v tej regiji. Šolniki si od prihodnjih odločevalcev želijo več avtonomije šolskega prostora, ponovno vzpostavitev fokusa na vzgojo in izobraževanje in večjo težo srednješolskega poklicnega izobraževanja. Na okrogli mizi Zveze društev pedagoških delavcev in Slovenskega društva pedagogov so izrazili še bojazen, da lahko gre javno šolstvo po poti javnega zdravstva. Pomurska sekcija Društva za upodcovanje in proučevanje ptic Slovenije bo v nedeljo 17. maja pripravila naravoslovni izlet z naslovom Ptice slovenskih goric. Dogodek se bo začel ob 9. uri pri osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer bo tudi zbirno mesto za udeležence. Ljubitelji narave se bodo na to podali na zanimivo in slikovito pot po slemenih Galušaka, Kokolajnščaka in Gabrca. Udeleženci bodo spoznavali značilno kulturno krajino slovenskih goric, ki jo zaznamujejo travniki, pašniki, sadna drevesa ob domačijah ter obsežni gozdovi. Poseben poudarek bo namenjen opazovanju ptic, ki živijo v teh raznolikih življenjskih okoljih. Med drugim bo mogoče opazovati pogorelčka, lastovke, sivega muharja, rjavega strakoperja ter različne vrste detlov in žavn. Organizatorji iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije vabijo vse ljubitelje narave, ptic in aktivnega preživljanja prostega časa. Maribor bo od srede do nedelje prizorišče mednarodnega turnirja v badmintonu I Feel Slovenia Leaning Open 2026. Tekmovanje poteka pod okriljem Mednarodne badmintonske zveze in velja za eno največjih badmintonskih prireditev v Sloveniji. Dvoboji se bodo odvijali v dvorani Draž centra pod Pohorjem. Na turnirju bodo nastopili tekmovalci iz 45 držav, ki se bodo v moški in ženski konkurenci pomerili posamično in v dvojicah. Slovenska reprezentanca bo poleg 11 predstavnikov v moški konkurenci nastopila še s 3 igralkami v ženski ter s po 13 pari v konkurencah dvojic. V sredo in četrtek bodo na sporedu kvalifikacije, glavni del turnirja pa bo potekal od petka do nedelje. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Prometne informacije.
0: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Mi vas opozarjamo predvsem na delovne zapore, ki na naših cestah povzročajo nekaj nevšečnosti. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici pa med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, v Mariboru na Mariborski vzhodni obvoznici, v Mariboru na Ptujski cesti, pozorno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli nas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Mesec dni nas še loči od odhoda na otok Brač. Greste z nami?
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si
3: Romana, kaj ti se muliš?
0: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: glasbe. Dobrodošli v uri glasbe, posvečeni enemu najbolj prepoznavnih glasov našega konca, Leopold I. Umetnik, ki prihaja iz Gornje Radgone, je v zadnjih letih s svojo iskrenostjo, humorjem in prepoznavnim prleškim izrazom osvojil občinstvo kar po vsej Sloveniji. Njegove skladbe niso le glasba, so zgodbe ljudi naših krajev, vsakdanjih situacij in trenutkov, v katerih se lahko marsikdo prepozna. Leopold I. v svojih pesmih spretno povezuje rap, družbeno kritiko in sproščeno domačnost, pri tem pa ostaja zvest okolju, iz katerega prihaja. Prav zato ga še posebej radi poslušamo tudi na valovih Radia Slovenske Gorice, ker v njegove verze pogosto vstopajo naš jezik, naše navade in naš pogled na svet. V naslednji uri bomo prisluhnili njegovim skladbam, od najnovejših do tistih, ki so zaznamovale njegov vzpon na slovenski glasbeni sceni. Začeli bomo z aktualnimi in se nato počasi sprehodili skozi njegovo ustvarjanje vse do pesmi, ki je postala prava himna mnogih kinderšpil. Ostanite z nami in Leopoldom Prvim.
1: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.
2: Radio Slovenske Gorice.

si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekel sem, ka ne, in ni mi žal. Meja sem slabo vest, zamil da zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. V pisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, ka mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja vedla ni. Vsake teku nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka boš na me tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Popiš kodi in pecivi v cveti. Oba zemlja cvetje in ga Boža za očmi. Sveta rožan si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Popiš kodi in otroci, tu so si. Tiho oba zemlja in je Boža za očmi. Sveta dušan si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše in s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto. V črnih gredah nič več ne cveti. In kjer se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zevale nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata. Na meni sta obleka in kravata. Na črnih čevljih malo blata. Na siven marmoru tvoje ime je zlata. Nekajkrat se menja letni čas. Iz leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože. Ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera.

in odletim. Mogamo oditi, pa sem kumem priša sen.

0: nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala.

koncert. Razem peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razem Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcije na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
5: Živex.
4: Se vidimo.
6: Relaks.
7: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
8: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
7: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
8: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
9: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
4: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi za animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
11: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
12: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
13: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščanča krilca perutnine Ptuj 3,79 € za kilo. Brasilske čevapčiči 8,49 € za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banjaluški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 €. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Vimplan tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implan. Implan trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
4: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hotdogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
5: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
15: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
6: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
16: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
6: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
16: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
6: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
16: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
17: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Svet Evropske unije je včeraj odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki bo Evropska unija med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na njegov predlog na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih v državnem zboru. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v treh odborih dodelili tudi SDS. Sredstva v okviru novembra lani oziroma februarja letos objavljenih javnih pozivov za sofinanciranje nakupa električnih vozil fizičnim in pravnim osebam so že pošla. Zato jo je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprlo. Na voljo je bilo skupaj 24 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

0: V zdravstvenem domu Lenart so konec marca uradno prevzeli novo urgentno reševalno vozilo. Nakup novega vozila je bil nujen zaradi vse večjega števila intervencij in dotrajanega voznega parka. Novo urgentno vozilo je opremljeno po sodobnih standardih. Direktorica zdravstvenega doma Lenart, Klaudija Dvoršak, pa je ob tem poudarila, da gre za pomembno pridobitev za celotno območje Slovenskih Goric, kjer je dostopnost nujne medicinske pomoči ključnega pomena. Po njenih besedah za zdaj ostaja organizacija nujne medicinske pomoči nespremenjena, čeprav se v javnosti pojavljajo različne informacije o prihodnjih regionalnih centrih.
1: Mi smo bili lani na srečanju z Ministrstvom za zdravje, kjer so nam predstavili to njihovo vizijo, in sicer je že bilo takrat rečeno, da bomo majhni zdravstveni domove oziroma nasploh zdravstveni domove vključeni v tretji fazi. Že takrat je bila časovnica, da se bo to zgodilo čez najprej čez 2 leti, tako da bomo videli, kaj bo sedaj. Do takrat ostaja tako, kot je. Sigurno je v tistem trenutku, ko se gre za življenje, važno, da imaš nujno medicinsko pomoč blizu. Se pa zgodi, čeprav imamo čez dan 2 ekipe nujne medicinske pomoči, da je pač zdravstveni dom prazen. Ne? Takrat pač morajo tudi poiskati nujno medicinsko pomoč v Mariboru, v UKC-ju. Je pa tudi res, da naša ekipa dosti krat stopa na druge terene, ker klici so preko dispečerskega centra zdravstva in prva razpoložljiva ekipa v okolici gre na teren. Tako da recimo področje Sladke tega vrha, tudi na področje Gornje Radgone ali pa Ptuja, se večkrat vključi naša ekipa.
0: Radio. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in dnevnimi temperaturami med 14 in 18 stopinj Celzija. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 0 do 5 zjutraj, čez dan od 15 do 20. Še obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Termometer ob naši radijski hiši kaže 14 stopinj Celzija, pred uro 13 v Murski Soboti in Mariboru, v Ljubljani 10, Portorož 15, na Kredarici minus 2.
2: Prometne informacije.
0: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, tudi na našem koncu veliko odsekov, kjer so postavljene delovne zapore, na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Svetim Jurijem ob Ščavnici, na Mariborski vzhodni obvoznici potekajo dela v Mariboru na Ptujski cesti, pa tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Mi si res želimo, da bi šli z nami na pot čez natanko mesec dni. Takrat gremo na Brač, na naše počitnice.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Zdaj pa je tudi pri nas vse nared za male oglase na valovih Radija Slovenske Gorice 090 7444. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, mi smo vam na voljo. Nekdo je odtipkal to telefonsko številko in je z nami. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan. Jaz bi dala eno glas za eno kolo za otroški sedež.
0: Ja, kar povejte.
1: Prodam dobro ohranjen otroški sedež za kolo znamke Runner Jack Comfort. Sedežo lahko prilagodite naslon za glavico in hrbet in nastavljivo za nogice. Blazina za sedež je snemljiva, pralna. Zraven je tudi nosilec za odraslo kolo, kamor se sedež fiksira. Cena 50 evrov. 041-801-769.
0: Lahko pokličejo na 041-801-769.
1: Ja, hvala.
0: Tudi vam srečno. Ponavljam telefonsko številko 041-801-769. Še nekdo je z nami. Dober dan.
2: Dober dan. Kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 15. maja, ne 17. pomota je bila, pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 22 tedno, ki že nesejo. Za tako starost smo najcenejši, 11 evro komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Framboto hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Telefon 041-442-162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Tudi vam srečno. Ponavljam telefonsko številko 041-442-162.
2: Hvala, srečno.
0: Nasvidenje. 041-442-162. Še nekdo nas je poklical. Lep pozdrav, dober dan.
3: Dober dan, mi pa prodamo odojke, težke nad 30 kg. Na številko 041-964-138, se pravi, prodamo odojke.
0: 041-964-138.
3: Hvala, nasvidenje.
0: Tudi vam srečno. Ponavljam telefonsko številko poslušalke 041-964-138. Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice 090-7444 je prava telefonska številka, ki je ponovno zazvonila. Dober dan.
4: Dober dan. Jaz pa kupujem avto do 1500 evrov, do 150 km, da ima maševco. Vse informacije na telefonsko številko 070-822.

0: 212.
1: Ponavljam telefonsko številko 070-822-142.
0: Najlepša hvala, lep dan še naprej.
1: Tudi vam. Srečno. Ponavljam telefonsko številko 070-822-142.

Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da lahko pokličete in ne boste čakali. Takoj boste prišli na vrsto in lahko boste oddali svoj mali oglas na valovih Radia Slovenske Gorice. V živo sprejemamo klice, zdaj torej, ko nas slišite, zdaj morate tudi poklicati. 090 74 44, 090 74 44. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. 090 74 44 je naša vsem dobro znana telefonska številka, ki jo velja imeti nekje zapisano, kdo ve, morda vam pride zelo hitro tudi prav. 090 74 44.

Pogled na uro, zadnji dve minutki teče tam, ampak brez skrbi, v tem času nas še ujamete, če želite tudi vi oddati svoj mali oglas. Nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice, vsak delovnik, 10 minut čez 9 in 10 minut čez 12. Tako je tudi ob sobotah, torej 6 dni v tednu od ponedeljka do petka in ob sobotah. Mali oglasi za vas v dveh terminih, poslušamo vas in sprejemamo klice v živo v program Radija Slovenske Gorice. Nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Zdaj pa se naš čas, odmerjen za male oglase, izteka. Ob koncu vam zaželimo seveda le še dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-2027. Za vas pripravljajo v petek 15. maja med 16. in 18. uro dan odprtih vrat. Lahko se boste sprehodili po šoli ter spremljali pouk in vse aktivnosti. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico pa bo potekal v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt. Bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov. Brini, lonicere, cimprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja. Za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leta 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Ta pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Ta pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: baze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce, vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
2: Relax.
3: Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Galeja Nepremičnine.
8: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
7: Profesionalen pristop.
8: Inovativno oglaševanje.
7: Hitra prodaja.
8: Galeja Nepremičnine. www.galeja.si.
7: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: tudi bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
4: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečna takritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.
7: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda.
10: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Na zasedenem Zahodnem bregu je bilo od začetka izraelskih vojaških operacij januarja lani po podatkih UNICEF-a ubitih 70 palestinskih otrok oziroma v povprečju vsak teden eden. Več kot 800 otrok je bilo ranjenih, pri tem so opozorili, da otroci plačujejo nevzdržno ceno zaradi stopnjevanja vojaških operacij in napadov naseljencev na Zahodnem bregu. Pri UNICEF-u opozarjajo še, da so bili v napadih izraelskih naseljencev uničeni domovi, šole in sistemi za oskrbo z vodo, povečujejo pa se tudi omejitve med drugim pri dostopu do zdravstvene oskrbe. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku. To je po njihovem mnenju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata. Ustavno sodišče bo, kot kaže, med drugim obravnavalo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki pa se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. O posameznih delih njihove pobude, ki se nanaša na več členov zakona, je sodišče že odločalo. Občina Benedikt je objavila pobudo v okviru nacionalnega izziva Polni zagona kolesarimo v službo, ki tudi letos spodbuja zaposlene, ekipe in delodajalce, da del poti na delo opravijo s kolesom. Izziv poteka do 21. junija, udeleženci pa svoje kolesarske dni beležijo na spletni strani polnizagona.si. Sodelujejo lahko posamezniki, ekipe in organizacije, cilj pa je spodbujanje trajnostnih prihodov na delo, več gibanja ter boljše počutje zaposlenih. K sodelovanju so vabljeni tudi delodajalci, ki lahko z zgledom, podporo in spodbudami pomembno vplivajo na navade zaposlenih. Podjetja, ki sodelujejo v izzivu, bodo vključena tudi v žreb za nagrade za izboljšanje kolesarske infrastrukture. Pobuda prinaša številne koristi, od več telesne aktivnosti in nižjih stroškov prevoza do zmanjševanja izpustov CO2 in razbremenitve okolja. Tudi občina Benedikt zato vse občane in organizacije vabi, da se pridružijo izzivu in skupaj prispevajo k bolj trajnostni mobilnosti. Na Velenjski Visti je danes ob 9. uri harmonikar Robert Goter začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, s čimer želi preseči aktualni Guinnessov rekord. Goter je rekord poskušal podreti že lani, ko je zaradi utrujenosti končal po več kot 58 urah igranja. V Velenju se medtem pripravljajo tudi na nedeljski poskus rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 sodelujočih. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, od dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Mi vas opozarjamo predvsem na delovne zapore, ki na naših cestah povzročajo nekaj nevšečnosti. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici pa med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, v Mariboru na Mariborski vzhodni obvoznici, v Mariboru na Ptujski cesti, pozorno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli nas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: mesec dni nas še loči od odhoda na otok Brač. Greste z nami?
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Ko njihove zgodbe pogledate v kratkih dvominutnih video predstavitvah na lahko.si in tam potem tudi glasujete za nje. Tako namreč izbiramo naj zgodbo vseživljenjskega učenja, ki je potem konec tedna vseživljenjskega učenja razglašena in dobi tudi unikatno skulpturo.
1: Med nagrajenci je tudi televizijska novinarka Eva Stavbar iz Morja pri Framu, ki se je pri 36 letih ob redni zaposlitvi vrnila v predavalnice. Kot pravi, ni iskala le diplome, temveč odgovore na vprašanja, ki jih novinarsko delo ni moglo ponuditi. Učenje razume kot pot osebne rasti in samorefleksije. Svojimi oddajami spodbuja empatijo, dialog ter pomen pozitivnih zgodb, ki prispevajo k bolj sočutnemu razumevanju sveta. V Slovenskih Goricah bodo Mednarodni dan muzejev zaznamovali z brezplačnimi vodenji po številnih kulturnih in turističnih znamenitosti. Dogajanje bo potekalo v soboto 16. maja na različnih lokacijah po občinah Slovenskih Goric. Program se bo začel ob 9.30 v Vitomarcih, nadaljeval pa v Jurovskem dolu, Šentilju, na gradu Vurberk, v Lenartu, Zavrhu, Jarenini, Sveti Ani, Zgornjem Dražen vrhu in Cerkvenjaku. Obiskovalci bodo lahko spoznali muzej zbirke, kulturno dediščino in razgledne točke tega območja, med drugim muzej Panonskega morja, Septarija, Majstrovo zbirko na Zavrhu ter Medhansovo hišo zgodb. Organizator Vizit Gorice, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice, poudarja, da so vodenja brezplačna in namenjena vsem generacijam. Z dogodkom želijo obiskovalcem približati bogato zgodovino, kulturno dediščino in turistične zanimivosti Slovenskih Goric. V Domu kulture Lenart si bomo lahko to soboto ogledali predstavo Ostržek, ki bo uprizorjena pod okriljem regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin. Srečanje tudi letos prinaša izbor kakovostnih ljubiteljskih gledaliških predstav. Ena predstava se je namreč že odvila v aprilu. Srečanje spodbuja kulturno ustvarjanje ter sodelovanje med gledališkimi skupinami. Več pa Breda Slavinec, vodja Lenarške območne enote javnega sklada za kulturne dejavnosti.
2: Tukaj gre za to, da bi mi danes predvsem želeli povabiti vse otroke, se pravi vsa starostna obdobja, se pravi iz osnovnih šol, na predstavo Ostržek. In ta predstava bo odigrana v soboto 16. maja ob 10. uri dopoldan v Domu kulture v Lenartu. Ogled bo brezplačen. Ta predstava bo odigrana v okviru regijskega Linhartovega srečanja. To je v bistvu izbrana predstava, ki jo je izbral strokovni spremljevalec Ivica Knez, ki je bil letošnji strokovni spremljevalec, ki si je ogledal predstave na terenu in ena je bila že odigrana 10. aprila. To so bili vitomarški butalci, zdaj je pa ta druga. Vsako leto se na regijskem zbereta dve predstavi in to predstavo bo odigrala lutkovna skupina Repincl Kud Gaj Zgornja Polskava. Predstavo si bo ogledal državni selektor, se imenuje gospod Dejan Spasič. Pridite na Ostržka v soboto, 16. maja ob 10. uri v Dom kulture Lenart. Vstop je brezplačen in zagotovo se bomo imeli lepo.
1: Mariborski policisti v tem mesecu pripravljajo pestro preventivno športno in humanitarno dogajanje. Prejšnji teden so na Sveti Ani s prvim predtekmovanjem odprli že 18. otroško varnostno olimpijado. Osnovnošolci se bodo v teh dneh pomerili še v Hajdini, na Hrvaškem v okolici Varaždina, pa v Slovenski Bistrici, Selnici ob Dravi in Limbušu. Najboljših 18 ekip, ki bodo pokazale največ znanja, spretnosti in timskega dela na področju varnosti, se bo uvrstilo v veliki finale, ki bo 21. maja v Majšperku. Mariborski policisti pa so sporočili, da je tudi že vse nared za tradicionalno humanitarno športno štengijado, ki bo 19. maja na Mariborski kalvariji. Tekmovalci se bodo pomerili v premagovanju 455 stopnic, zbrana sredstva pa bodo letos namenjena Centru za sluh in govor Maribor. Organizatorji pričakujejo številne ekipe, policije, vojske, gasilcev, šol in drugih ustanov. Dogajanje se bo nadaljevalo še 29. maja v Dornavi, kjer bodo policisti skupaj z drugimi službami na Grajskem dnevu predstavili svoje delo in opremo.

0: Pomurska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije bo v nedeljo 17. maja pripravila naravoslovni izlet z naslovom Ptice slovenskih goric. Dogodek se bo začel ob 9. uri pri osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer bo tudi zbirno mesto za udeležence. Ljubitelji narave se bodo nato podali na zanimivo in slikovito pot po slemenih Galušaka, Kokolajnščaka in Gabrca. Udeleženci bodo spoznavali značilno kulturno krajino slovenskih goric, ki jo zaznamujejo travniki, pašniki, sadna drevesa ter domačijah ter obsežni gozdovi. Poseben poudarek bo namenjen opazovanju ptic, ki živijo v teh raznolikih življenjskih okoljih. Med drugim bo mogoče opazovati pogorelčka, lastovke, sivega muharja, rjavega srakoperja ter različne vrste detlov in žoln. Organizatorji iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije vabijo vse ljubitelje narave, ptic in aktivnega preživljanja prostega časa. Občina Benedikt je objavila pobudo v okviru nacionalnega izziva Polni zagona kolesarimo v službo, ki tudi letos spodbuja zaposlene ekipe in delodajalce, da del poti na delo opravijo s kolesom. Izziv poteka do 21. junija, udeleženci pa svoje kolesarske dni beležijo na spletni strani polnizagona.si. Udeleženci sodelujejo lahko posamezniki, ekipe in organizacije, cilj pa je spodbujanje trajnostnih prihodov na delo, več gibanja ter boljše počutje zaposlenih. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri pa bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, že zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan pa od 15 do 20. Še obeti, v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Termometer ob naši radijski hiši kaže trenutno 16 stopinj Celzija. Poglejmo, kako je drugod. Murska Sobota 15, Maribor prav tako in Ljubljana, Portorož 17. Na Kredarici naši najvišji merilni postaji pa so namerili minus 2.
1: Prometne informacije.
0: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Zaradi del na cesti prihaja tudi do zastojev na Štajerski avtocesti. Med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica, Sever in pa na drugih odsekih cest. Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh tam, kjer potekajo tudi dela, še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Svetim Jurjem ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, na Mariborski vzhodni obvoznici, v Mariboru na Ptujski cesti, pozorno v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamor koli vas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogled na uro, 14 in 19 minut je.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
0: Čas za prijavo na naše počitnice se izteka. Podrobnosti najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Tam pa lahko poslušate tudi pravkar slišane osrednje novice, če ste jih preslišali.
5: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Če se sprašujete, kam in kdaj in s kom ne nazadnje, na kakšno zabavo, predstavo, razstavo, skratka nekam, kar bo nahranilo vašo dušo in vas spravilo v še boljšo voljo, evo, prisluhnite. 16. maja, to je v soboto, ste vabljeni na 44. maraton treh src. Ob 9. uri se bo začel, potekal bo v Radencih, boste pa lahko tekli maraton, polmaraton, tek na 10 in 5 kilometrov, tudi nordijska hoja bo, tek s kužki, tek otrok in še in še. Na koncu pa se bo vse skupaj lepo zaključilo s koncertom Nike Zorjan ob 19.30 uri. Prav tako v soboto otroška gledališka predstava Ostržek ob 10. uri v Domu kulture Lenart. Predstavo bo v okviru regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin uprizorila lutkovna skupina Repincl Kut Gaj Zgornja Polskava. Sobota 16. maj ponuja tudi dan odprtih kleti v Dupleku. Dan odprtih kleti bo med 13. in 19. uro v Dupleku. Dan boste preživeli v naravi, degustirali vina 10 vinogradnikov, tudi najedli se boste lahko, ker bo poskrbljeno za kulinariko, na voljo bodo brezplačni prevozi in pa seveda zabava z ansamblom Zagon v Koreni ob 19.30. Še ostajamo pri soboti 16. maju. 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina bodo takrat proslavljali. Ob 16.30 uri pod šotorom v centru Voličine za vas pripravljajo gasilsko parado, prevzem novega moštvenega vozila in pa seveda veliko gasilsko veselico z Modrijani in Ines Airbus. Vsi ti štirje dogodki v soboto. Potem pa sledi 20. maj, to je čez en teden, prihodnjo sredo, pravlična ustvarjalnica za otroke ob 16. uri v knjižnici Lenart. 21. maja v četrtek, zaključek bralne in filmske značke ob 18. uri, prav tako v knjižnici Lenart, gost bo Marko Radmilovič. 22. maja, to je petek, tri prireditve, ob 10. uri kmečke igre na športnem igrišču na Sveti Ani. Kmečke igre organizira Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Prav tako v petek 22. maja okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas med letoma 1946 in 2026. Ob 18. uri bo to v večnamenskem centru Pesnica. Še zadnji dogodek v petek 22. maja na pev od ob 19. uri v Domu kulture Cerkvenjak revija poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. Dogodek organizira javni sklad Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. 24. maja, to je nedelja, ste vabljeni na negovanje 2026, gre za zeliščarski dan na gradu Negova med 10. in 16. uro bo, na voljo pa zeliščarska tržnica, nasveti strokovnjakov in najrazličnejše delavnice. V ponedeljek 25. maja ste vabljeni na dobrodelno gledališko igro Hotel Paradiš, ob 18. uri bo v kulturni dvorani Toneta Partliča v Pesnici. Dobrodelno gledališko igro pripravlja oziroma na njo vabi Kut Marice Kerenčič. 29. maja koncert Okteta Pesnica v večnamenskem centru Pesnica ob 17. uri. Hkrati boste deležni tudi otvoritve razstave 40 let Okteta Pesnica, potem pa bo že juni. In 6. junija v soboto vabljeni na proslavo ob prazniku KS Pesnica. Pesnica skozi čas so druženje poimenovali, ob 17. uri bo v večnamenskem centru Pesnica. Gost bo Jure Ivanušič, ogledali si boste štiri razstave, na voljo bo pogostitev in še in še. Ogromno vsega se bo še zvrstilo v mesecu maju. Upam, da ste si vse zabeležili v vaš družabni koledarček. Če niste, ni hudega, odtipkajte www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preverite. Pa razmislite seveda, koga boste peljali zraven. Več kot vas bo, boljša družba bo. Vabljeni.
1: Kam kdaj?

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Motelničko, staro 3, terna
2: sina. Hoće bi do glavu, ja li pobra šića bi, ja?
3: Imamo za prodat, rajst, ja li pa prodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Imam neke drf za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol, le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko, 1 liter, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Na to pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: Srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Nakup z nasvetom.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumleč. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, v torek zvečer ubiti najmanj dve osebi, so sporočile lokalne oblasti. Še štiri osebe, vključno z 9-mesečno deklico, so bile ranjene. Zelenski je na družbenem omrežju X zapisal, da je ciničen ruski napad z droni ciljal navadno stanovansko stavbo v Krivem Rogu, brez kakršnega koli vojaškega namena. Pozval je k nadaljnjim pritiskom na Rusijo. Finančni nadzornik Pentagona je na kongresnem zaslišanju povedal, da so ZDA za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva, poročajo ameriški mediji. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stavanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodo koaliciji pa tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. V kulturnem domu Slovengradec so prejšnji teden slovesno odprli že 31. tedne vseživljenjskega učenja, največjo vseslovensko kampanjo za spodbujanje učenja v vseh življenjskih obdobjih. Osrednji del odprtja je bila razglasitev 12 prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja, govori Urška Bitner-Pipan iz Andragoškega centra Slovenije.
2: Andragoški center že od leta 1997 podeljuje ta priznanja učečim se, tako posameznikom kot skupinam, in gre za posameznike ali skupine, ki so s svojim delom, z življenjem, zgledom na vdih drugim. Gre za zelo različne ljudi ali skupine, ki prepričajo s tem, ker zaradi učenja spremenijo življenjsko pot, spremenijo kariero, obogatijo druge, skratka, zelo različni so si. Mi na Andragoškem centru poskrbimo, da je ta izbor transparenten. Imamo 12 regijskih komisij, ki izberejo 12 nacionalnih prejemnikov, in potem, ko bodo razglašeni, si lahko njihove zgodbe pogledate v kratkih 2-minutnih video predstavitvah na lahko.si in tam potem tudi glasujete za nje. Tako namreč izbiramo najzgodbo vseživljenjskega učenja, ki je potem konec tedna vseživljenjskega učenja razglašena in dobi tudi unikatno skulpturo.
1: Med nagrajenci je tudi televizijska novinarka Eva Stavbar iz Morja pri Framu, ki se je pri 36 letih ob redni zaposlitvi vrnila v predavalnice. Kot pravi, ni iskala le diplome, temveč odgovore na vprašanja, ki ji jih novinarsko delo ni moglo ponuditi. Učenje razume kot pot osebne rasti in samorefleksije. Svojimi oddajami spodbuja empatijo, dialog ter pomen pozitivnih zgodb, ki prispevajo k bolj sočutnemu razumevanju sveta. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, od dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Mi vas opozarjamo predvsem na delovne zapore, ki na naših cestah povzročajo nekaj nevšečnosti. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici pa med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, v Mariboru na Mariborski vzhodni obvoznici, v Mariboru na Ptujski cesti, pozorno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli nas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
5: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Regijsko Linhartovo srečanje ta teden v Lenarški kulturni dom prinaša ljubiteljsko gledališče. Srečanje je nasplošno, seveda namenjeno predstavitvi kakovostnih gledaliških skupin ter spodbujanju kulturnega ustvarjanja in sodelovanja. Tokrat bodo obiskovalci lahko uživali v gledališki interpretaciji kulturnega društva iz Zgornje Polskave. Več pa nam bo povedala vodja Lenarške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Breda Slavinec je z nami v studiu. Breda, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni seveda tudi vi, lep dober dan.
3: Linhartovo srečanje sem že napovedala, veliko imate v javnem skladu teh srečanj, veliko smo jih letos že nekako dali skozi, če tako rečem pod narekovaji. Zakaj pa torej gre pri Linhartovem srečanju?
4: Tukaj gre za to, da bi mi danes predvsem želeli povabiti vse otroke iz se pravi vsa starostna obdobja, se pravi iz osnovnih šol, na predstavo Ostržek. In ta predstava bo odigrana v soboto 16. maja ob 10. uri dopoldan v Domu kulture v Lenartu. In ogled bo brezplačen.
3: To je zelo pomembno. Linhartovo srečanje pa torej na njem se predstavljajo gledališke skupine, gre pa to za regijsko že, ne?
4: Ja, ta predstava bo odigrana v okviru regijskega Linhartovega srečanja. To je v bistvu izbrana predstava, ki jo je izbral strokovni spremljevalec Ivica Knez, ki je bil letošnji strokovni spremljevalec, ki si je ogledal predstave na terenu in ena je bila že odigrana 10. aprila, to so bili vitomarški butalci, zdaj je pa ta druga, vsako leto se na regijskem zbereta dve predstavi in to predstavo bo odigrala lutkovna skupina Repincl Kud Gaj Zgornja Polskava. In seveda predstavo si bo ogledal državni selektor, se imenuje gospod Dejan Spasič. V glavnem mi to predstavo in to Linhartovo srečanje pripravljamo v sodelovanju tudi z občino Lenart.
3: Lepa predstava, enkratna priložnost pravzaprav, da si ogledamo tole, gre pravzaprav za eno takšno klasiko, tako v literaturi verjetno kot v uprizoritveni dejavnosti. Ne?
4: Ja, mislim, da Ostržka vsi poznamo.

0: obstaja. Tako da mislim, da ga ni potrebno posebej predstavljati.
1: O ljubiteljski gledališki dejavnosti smo kdaj vredo v našem studiu že govorili, gre pravzaprav za eno posebnost. Je pa pomembno, da imajo tudi manjši kraji priložnost, seveda, da se predstavijo, in pa da imajo ljubiteljski kulturniki oziroma gledališčniki sploh možnost, da ustvarjajo v takšnih skupinah.
0: Zagotovo. Čeprav v zadnjih letih ugotavljamo, da ena predstava veliko krat nastaja dve leti, ker je pač to zahteven projekt in vse veste, ne? Danes se trije, štirje posamezniki težko dobijo v istem času, in zato dejavno so pač potrebne vaje v živo. In zaradi tega je čisto razumljivo, da pač potrebujejo več časa. Kar se tiče otroških gledaliških skupin, imamo še vedno delujoče na osnovni šoli Benedik, potem Cerkvenjaku, potem je še na Sveti Ani in pa v Jurovskem dolu. Upam, da nisem koga pozabila, ker pri tem naštevanju se to rado zgodi. Pri odraslih pa imamo skupino, gledališko skupino Ta veseli oder, ki je letos pripravila predstavo Naša familija, ki si jo tudi lahko gledate to soboto 16. maja v Domu kulture v Lenartu ob 19. uri. To pomeni, da bo ves dan gledališki v Lenartu. Potem pa od odraslih skupin še deluje seveda gledališka skupina kulturnega društva Delavec, ki, koliko sem slišala, že pripravlja novo predstavo. In pa, kar se pa lutk tiče, ima tudi Delavec občasno kakšno lutkovno predstavo. Smo pa zdaj si v nedeljo lahko gledali lutkovno gledališče Pika iz Lenarta, ki je odigrala predstavo Trije prašički. Tako da gledališka dejavnost deluje še tudi za odrasle. Ne? O tem govorim zdaj tudi na Sveti Ani, koliko imamo informacij, potem tudi v Sveti Trojici nastajajo predstave in pa mislim, da je to vse. Upam, da nisem koga spustila.
1: Zdaj, nekaj se torej dogaja, tako kot ste rekli, ni ravno vsako leto od vsake skupine nova predstava, ker kot omenjeno, to zahteva veliko časa, spomnimo, da je to ljubiteljska dejavnost, da je vse na bazi prostovoljstva. Drugače pa sicer Slovenske Gorice v preteklosti, če pogledava Breda, so bile kar po enih takšnih velikih, skoraj na kolosalnih predstavah, lahko rečeva, če se samo spomnimo Cerkvenjaka, pa Jurovskega dola, pa verjetno še koga, ne?
0: Ja, vedno radi rečemo, da na našem območju se je vedno igralo, plesalo in pelo. In seveda to mislim, da tudi malo še vedno se nekako pozna, kajti pri nas je bila vedno tradicija in to so bile cele generacije, ne? Od dedkov, babic, tet, stricev, otrok, mame, očetje, vsi so igrali, ne? Ali so vsi peli, ali so vsi plesali, v glavnem, kot je enkrat ta kulturna, kako ne rečem, mrzlica za jame, te drži ponovadi celo življenje in tako da težko odklopiš.
1: Naj le tako ostane tudi v prihodnje, v Slovenskih Goricah pa tudi širše seveda. Javni sklad za kulturne dejavnosti ima tukaj, se mi zdi, kar pomembno vlogo pri podpiranju društev, delno finančno, delno z organizacijo nekaterih zadev in pa tudi z izobraževanji, ne, za gledališčnike, tudi se mi zdi vsako leto kaj pripravite glede izobraževanj.
0: Ja, letos jeseni načrtujemo izobraževanje na področju gledališke dejavnosti. Tako da tisti, ki imajo željo, v bistvu lahko se svoje znanje nadgradijo. To mislim, da je tisto pomembno, kajti, čeprav se nam včasih zdi, se tako vse znamo, ne? Ne, nikoli vsega ne znamo. Tako da mi res, vse te, ki se še okvarjajo z gledališko dejavnostjo, pač o tem danes govorimo, res cenimo, jih podpiramo, koliko se le da in pa spoh to se mi zdi recimo v teh časih danes, da še poleg službe zmoreš še kaj ustvariti, to je res velika stvar. Tako da, pa tudi se mi zdi, da nekako te skupine, ki še delujejo, vedno pravijo, da pa je to druženje nekako neprecenljivo, ne? Da se tam sprostijo misli, odklopijo službo in te pritiske, ki jih imamo, in to hitrost, ki jo imamo vsaki dan v glavi. Tako da mislim, da je vseeno ustvarjanje na kulturnem področju zelo pomembno.
1: Verjetno sprostitev še posebej močna, če so takšne predstave, kot ste prej omenili, Vitomarške Butalce, tako na strani igralcev, kot tudi na strani občinstva. Kako je bilo na tej predstavi? Verjetno je bilo smešno, zabavno, malo včasih dajo kakšno ogledalo gledalcem, ne? Ja, hoti ali ne hoti.
0: To je bilo predvsem res postavljeno ogledalo, ja. Mislim, da smo se vsi prepoznali, ne? Bilo je seveda zabavno, zelo zabavno, ves čas je bil tempo, kar je tudi pač pri komedijah sicer zahtevno delo, ampak potem je ponovadi uspešna, ne? In je bilo res je bilo vredno ogleda.
1: Vreda, kakšne želje imate za prihodnost gledališke dejavnosti, za področje, ki ga torej vaša lenaška močna izpostava javnega sklada pokriva?
0: Ja, mi si želimo, ne, ker ko pripravimo izobraževanje, takrat se res želimo, ne, da pridajo. Če se le da naredimo za naše domače, brezplačno. In si nekako želimo tudi to, da bi si skupine druga drugi prihajale na oglede predstav, da bi se podpirale, da ne bi bilo nekega ne vem kako.
1: Rivalstva v negativnem smislu morda, ne?
0: Nimam besede, kako bi to imenovala, ampak se mi zdi, da je to zelo pomembno, ker tudi ob tem se izobražujemo. In pride do raznih izmenjav, ker naše območje šestih občin je vseeno tako veliko, da če bi se samo za izmenjave dogovorili, bi imeli mi abomaje ljubiteljskih gledališč vsako leto. Tako da to si želimo, ja.
1: Tako da velja povabilo torej na tole predstavo, samo spomnita, torej, spomniva, torej regijsko Linhartovo srečanje letos ponuja v soboto 16. maja ob 10. uri v Domu kulture Lenart, otroško gledališko predstavo, vsi jo dobro poznamo, Ostržek, tokrat bo v interpretaciji kulturno-umetniškega društva Gaj Zgornja Polskava. Breda, prej sem že v začetku nekako naredila uvod glede številnih srečanj, ki so že bila pravzaprav v letošnjem letu. Nekatera so že obrodila sadove, nekatere skupine so se tudi Slovenske Gorice vrstile na kakšno regijsko ali pa državni nivo celo. Mislim, da dva zbora v prihodnjem tednu nastopata, če se ne motim, na državnem celo.
0: Ja, to pa gre za 28. revijo Zagorje ob Savi. To je državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Že številka 28 pove, da to poteka zelo dolgo. Torej, na tej reviji otroških pevskih zborov v Zagorju ob Savi bosta 19. maja, to je torek 19. maj, nastopila dva naša zbora, se pravi otroški pevski zbor Jožeta Hudalesa iz Joruškega Dola, ki ga vodi Marjeta Caf, in pa otroški pevski zbor iz osnovne šole Voličina, ki ga vodi Natalija Šijanec. To je velik uspeh, da se, ker to so predhodna ocenjevanja in da ko si tako dober, te potem uvrstijo in lahko nastopiš na državnem. To sicer ne nastopajo prvič, so že večkrat, ampak to je lep dogodek in velik dosežek.
1: Lepo, čestitke obema zboroma tudi z naše strani. Breda, za konec pa še enkrat tudi z vaše strani še enkrat povabilo, torej na tokratno Linhartovo srečanje.
0: Torej, pridite na Ostržka v soboto, 16. maja ob 10. uri, v Dom kulture Lenart, vstop je brezplačen in zagotovo se bomo imeli lepo.
1: Hvala za obisko v studiju in lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam.

0: Arniški kotiček. Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Pred nami so toplejši dnevi, čas izletov, dopustov, tudi daljših potovanj. Za marsikoga pa vožnja z avtom, avtobusom, ladjo ali pa letalom ne pomeni le prijetnega pričakovanja, temveč tudi neprijetno slabost med potjo. Evo, dvignem roko. Potovalna slabost je težava, s katero se pogosto srečujejo predvsem otroci, lahko pa tudi odrasli. Danes bomo govorili o tem, zakaj do potovalne slabosti sploh pride, kdo je zanjo bolj dovzeten in predvsem kako si seveda lahko pomagamo, da bodo potovanja prijetnejša in manj stresna. Res sem vesela, ker je z nami Kaja Tuškej, magistra farmacije iz Mariborskih lekarn. Dobrodošli.
1: Pozdravljene.
0: Za začetek bova pojasnili, tako kot običajno, kaj torej potovalna slabost je, kdaj je najbolj pogosta, kako jo prepoznamo.
1: Zdaj najpogosteje imajo težave s potovalno slabostjo otroci, in sicer nekje od 2. do 12. leta starosti. Z odraščanjem težave pri večini izginejo, vsaj eno pa je lahko prisotna tudi pri odraslih. Kaže se kot občutek slabosti, bruhanje, bledica, znojanje, vrtoglavica, hiter utrip srca, lahko tudi kot glavobol. Težave običajno hitro minajo kmalo po koncu potovanja. Slabost pa lahko v bistvu izzove tako potovanje z avtom, kot tudi z ladjo, vlakom, letalom. Otroci, ki so bolj dovzetni za potovalno slabost, pa imajo pogosto tudi težave pri guganju, vrtenju na vrtiljaku in podobno.
0: Kaj pa poleg otrok, kdo je najbolj dovzeten za potovalno slabost, so tu kakšni kriteriji?
1: Za nasplošno velja, da so ženske bolj dovzetne za potovalno slabost kot pa moške. Potem tudi nosečnice, ženske med menstruacijo. Vsi, ki so nagnjeni k migrenam, pa tudi tisti z vnetjem notranjega ušesa.
0: So še kakšni drugi dejavniki, ki lahko recimo povečajo verjetnost pojava same potovalne slabosti?
1: Ja, obstaja več takih dejavnikov. Med njimi so recimo slaba prezračenost prostora, potem močne vonjave, tesnoba, branje ali pa tudi uporaba elektronskih naprav med vožnjo. Zdaj tudi način same vožnje igra pomembno vlogo, se pravi nenadni pospeške, zaviranja, tudi ostri ovinke lahko okrepijo občutek slabosti. Potem na ladjah je gibanje valov pogosto glavni sprožilec, medtem ko pa pri letalih turbulenca lahko povzroči podobne težave. Psihološki dejavniki prav tako igrajo pomembno vlogo, recimo tesnoba pa pričakovanje slabosti lahko dejansko povečata verjetnost, da se simptomi potem dejansko tudi pojavijo.
0: Zdaj, če bi bili mi televizija, potem bi naši poslušalci videli, kako jaz kimam, ne, pri vsem, kar ste naštevali. Zakaj sploh torej pride do potovalne slabosti, da vzrok razloživa?
1: Zdaj, osnovni vzrok je v bistvu neskladje med informacijami, ki jih možgani prejemajo iz različnih čutil. Torej, ravnotežni organ v notranjem ušesu zaznava gibanja, medtem ko pa oči v določenih situacijah lahko sporočajo, da se telo ne premika. Naprimer, ko oseba bere knjigo v premikajočem se avtomobilu, njene oči zaznavajo statičen predmet, medtem ko pa notranje uho zaznava gibanje. Ta konflikt informacij povzroči zmedo v možganih, kar sproži simptome slabosti. Zdaj, zanimivo je, da nekateri znanstveniki menijo, da ima ta odziv evolucijski izvor. Možgani naj bi nekoč tako neskladje informacij povezovali z zastrupitvijo, zato sprožijo slabost in bruhanje kot nekakšen obrambni mehanizem za odstranjevanje potencialno škodljivih snovi iz telesa. Kot zanimivost pa bi tudi omenila, da se v današnjem času z razvojem tehnologije potovalna slabost pojavlja tudi pri uporabi virtualne resničnosti in pa video igric. V teh primerih pa oči zaznavajo gibanje, telo pa miruje, se pravi ravno obratno, ampak spet pride do neskladja. Ta pojav imenujemo tudi kibernetska slabost in postaja vse bolj razširjen.
0: Zelo zanimivo. Ključno vprašanje, kako omiliti oziroma preprečiti potovalno slabost?
1: Ja, zdaj več je teh nasvetov. Zdaj, pred potovanjem moramo uživati seveda čim manj sladkega, čim manj sladkari, raje kakšen lahek obrok. Na pot je dobro vzeti s seboj vodo, prepečenec, slane krekerje in podobno. Otroka med potovanjem primerno oblecimo, vedno velja raje manj kot pa več, da ni prevroča. Potem nastaviti moramo ustrezno temperaturo v avtomobilu, ne sme biti pretoplo. Izogibati se moramo uporabi telefona med vožnjo, pa tudi izogibati se moramo branju. Otroka je dobro zamotiti s kakšno igro, glasbo, pa tudi odvrniti od igric na telefonu, pa od kakšnih slikanic. Odstraniti moramo tudi neprijetne vonjave, naprimer kakšen cigaretni dim, pretirane dišave. Če se vozimo z avtobusom, je dobro sedeti čim bolj spredaj, na vlaku pa ob okno in v smeri vožnje. Če pa potujemo z letalom, pa si dajmo priskrbeti sedeže v srednjem delu, kjer je občutiti najmanj gibanja. Uporabljamo lahko tudi blazine za fiksiranje glave. Če pa potujemo seveda z avtom, pa je dobro narediti čim več postankov, da se lahko oseba, ki je slabo, nadiha svežega zraka. Pomaga tudi vlažna krpa, ki jo namestimo na čelo. Na daljšo pot seveda ni odveč vzeti s seboj tudi vrečke za bruhanje. Zdaj, če bruhamo, moramo tudi poskrbeti za ustrezan vnos tekočina, da ne bo prišlo do dehidracije in s tem seveda še slabšega počutja. Nekateri starši pa pravijo, da otrokom pri potovalni slabosti pomaga, če jim prelepijo popek z obližem.
0: So pa zagotovo v lekarni na voljo tudi zdravila za preprečevanje potovalne slabosti, ali se motim?
1: Ja, na voljo je tudi zdravilo, ki vsebuje učinkovino dimenhidrinat in je na voljo brez recepta. Priporoča se, da se tableto v bistvu vzame pol ure pred začetkom potovanja, odmerek je odvisen od starosti. V primeru daljšega potovanja pa se lahko tudi odmerek potem ponovi čez kakih 6 ur. Zdravilo pa lahko povzroči zaspanost, omotico, zato tisti, ki vozi, ne sme vzeti tega zdravila. Na voljo so tudi homeopatska zdravila, ki jih izbere magister farmacije s posebnimi znanji na podlagi seveda znakov in pa simptomov. Na voljo so pa tudi prehranska dopolnila z izvlečki ingverja, ki jih lahko uporabljajo tudi mlajši otroci, nosečnice in pa doječe matere. Zdaj, ta prehranska dopolnila v bistvu ne uspavajo, zato so primerne tudi za tiste osebe, ki vozijo. Na voljo pa so tudi zapestnice, ki stimulirajo akupresurno točko na zapestju.
0: Zdaj, tisti, ki trpijo, bomo rekli, za hujšo obliko ne, potovalne slabosti, to vpliva zagotovo tudi na njihovo družbeno življenje, kaj ne?
1: Ja, vsekakor. Ljudje, ki pogosto trpijo za potovalno slabostjo, se lahko izogibajo potovanjem, kar potem omejuje njihove možnosti za delo, tudi za izobraževanje ali pa prosti čas. Otroci lahko razvijajo odpor do šolskih izletov, odrasli pa se lahko izogibajo daljšim vožnjam ali pa dopustom. Zato je seveda pomembno, da se o tem stanju odkrito govori in da se posameznikom nudi ustrezna podpora.
0: Kaj bi si torej za konec želeli, da si naši poslušalci danes zapomnijo?
1: Za konec bi rada poudarila, da je potovalna slabost sicer neprijetna, ampak zelo pogosta težava, s katero se srečujejo tako otroci kot tudi odrasli. Pomembno je, da prepoznamo, kaj povzroča te težave in da se na potovanje dobro pripravimo. Že v bistvu majhne spremembe, kot so primerna hrana med samo potjo in pred potjo, potem svež zrak, redni postanki in izogibanje uporabi telefona med vožnjo lahko naredijo veliko razliko. Če pa težave kljub temu vztrajajo, pa so v lekarnah na voljo različni izdelki, ki lahko pri tem pomagajo. Naj bo v bistvu potovanje predvsem prijetna izkušnja, ne pa nek vir stresa in pa slabega počutja.
0: Kaja Tuškej, hvala lepa za vse današnje nasvete in sklepam, da se že kmalu vidimo spet v našem studiu, vse do takrat pa v poslovalnici Mariborskih lekarn tukaj v Lenartu.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
11: Lekcija 2.
12: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
11: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
13: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
14: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
15: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
16: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
17: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
18: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
19: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
11: Relax.
0: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
6: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
0: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
6: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnina Ptuj 3,79 € za kilo. Rosilske čevapčiči 8,49 € za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 €. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na srečanju skupine prijatelji Zahodnega Balkana v Bratislavi poudarila, da Slovenija ostaja močno zavezana širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Izpostavila je, da širitev predstavlja strateško naložbo v mir, stabilnost in varnost Evrope, ter predstavila slovensko-nemško pobudo za učinkovitejši pristopni proces. Medtem je generalni sekretar NATO Mark Rutte v Podgorici opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Ob srečanju s črnogorskim premierjem je poudaril, da je regija strateško pomembna za NATO, ter zagotovil, da bo zavezništvo nasprotovalo vsem zlonamernim dejavnostim in podprlo stabilnost v tej regiji. Šolniki si od prihodnjih odločevalcev želijo več avtonomije šolskega prostora, ponovno vzpostavitev fokusa na vzgojo in izobraževanje in večjo težo srednješolskega poklicnega izobraževanja. Na okrogli mizi Zveze društev pedagoških delavcev in Slovenskega društva pedagogov so izrazili še bojazen, da lahko gre javno šolstvo po poti javnega zdravstva. Pomurska sekcija Društva za upodcovanje in proučevanje ptic Slovenije bo v nedeljo 17. maja pripravila naravoslovni izlet z naslovom Ptice slovenskih goric. Dogodek se bo začel ob 9. uri pri osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer bo tudi zbirno mesto za udeležence. Ljubitelji narave se bodo na to podali na zanimivo in slikovito pot po slemenih Galušaka, Kokolajnščaka in Gabrca. Udeleženci bodo spoznavali značilno kulturno krajino slovenskih goric, ki jo zaznamujejo travniki, pašniki, sadna drevesa ob domačijah ter obsežni gozdovi. Poseben poudarek bo namenjen opazovanju ptic, ki živijo v teh raznolikih življenjskih okoljih. Med drugim bo mogoče opazovati pogorelčka, lastovke, sivega muharja, rjavega strakoperja ter različne vrste detlov in žavn. Organizatorji iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije vabijo vse ljubitelje narave, ptic in aktivnega preživljanja prostega časa. Maribor bo od srede do nedelje prizorišče mednarodnega turnirja v badmintonu I Feel Slovenia Leaning Open 2026. Tekmovanje poteka pod okriljem Mednarodne badmintonske zveze in velja za eno največjih badmintonskih prireditev v Sloveniji. Dvoboji se bodo odvijali v dvorani Draž centra pod Pohorjem. Na turnirju bodo nastopili tekmovalci iz 45 držav, ki se bodo v moški in ženski konkurenci pomerili posamično in v dvojicah. Slovenska reprezentanca bo poleg 11 predstavnikov v moški konkurenci nastopila še s 3 igralkami v ženski ter s po 13 pari v konkurencah dvojic. V sredo in četrtek bodo na sporedu kvalifikacije, glavni del turnirja pa bo potekal od petka do nedelje. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, od dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Mi vas opozarjamo predvsem na delovne zapore, ki na naših cestah povzročajo nekaj nevšečnosti. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, v Mariboru na Mariborski vzhodni obvoznici, v Mariboru na Ptujski cesti, pozorno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, Zgornje Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli nas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Mesec dni nas še loči od odhoda na otok Brač. Greste z nami?
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes.
3: 13. maj je 133. dan leta, do konca katerega ostaja še 232 dni. Zanimivo, same trojke. Numerologi bi vedeli povedati, da ima število 3 sicer zelo jasno simboliko, velja za število ustvarjalnosti, komunikacije in povezovanja. Ljudje ali dogodki, ki nosijo vibracijo trojke, so tudi pogosto povezani z govorom, umetnostjo, pisanjem, glasbo ali humorjem. Je pa trojka tudi število družabnosti. Spodbuja sodelovanje, lahkotnost in veselje do življenja. Ima pa tudi negativno stran, ker v življenju je tako, da ima vse svoj plus in svoj minus. In sicer je to raztresenost. Številka 3 pomeni preveč idej in premalo dokončanih projektov, ampak v svojem bistvu trojka pomeni živahnost, domišljijo in moč besede. Zato jo numerologi povezujejo z ljudmi, ki znajo navdihovati druge, širiti dobro voljo in iz vsake situacije narediti zgodbo. Kdo goduje, vas zanima? Današnji godovnjak je sveti Servaci, škof v mesto Tongeren na območju današnje Belgije. V 4. stoletju je živel. O njem je znano, da je sodeloval na cerkvenih sinodah, kjer je zagovarjal pravovernost v času arijanskih sporov. Njegovo delovanje je povezano z zgodnim širjenjem krščanstva na območju današnje Nizozemske in Belgije. Umrl je okoli leta 384, njegovo grobišče pa je postalo pomembno romarsko središče. V srednjeveških virih se pojavlja kot eden izmed 3 ledenih mož skupaj s Pankracijem in Bonifacijem. Ta tradicija ga povezuje s hladnim vremenom, ki naj bi se pojavljalo okoli njegovega godu. In očitno se res. V umetnosti je pogosto upodobljen kot škof z mitro in palico. Njegov kult se je razširil po zahodnji Evropi, zlasti v nemško govorečih deželah. V Tongernu mu je celo posvečena bazilika, ki velja za eno najstarejših cerkva v Belgiji. Goduje torej 13. maja, ko se ga spominjajo kot škofa in zgodnjega pričevalca krščanstva.

0: krščanske vere. Preverimo dogodke, ki so se spisali 13. maja. Leta 609 je bil posvečen rimski panteon, leta 1810 v Gracu ustanovijo slovensko društvo, leta 1830 Ekvador postane neodvisna država, leta 1880 Thomas Alva Edison v Menlo Parku v New Jersey v ZDA prvič preizkusi električno železnico. Leta 1888 Brazilija odpravi suženstvo, leta 2022 pa je bil v Sloveniji konstituiran 9. sklic Državnega zbora Republike Slovenije. Rodili so se 13. maja leta 1717 Marija Terezija, avstrijska cesarica, leta 1950 Stevie Wonder, ameriški pevec in glasbenik, leta 1961 Dennis Rodman, ameriški košarkar in leta 1993 Stefan Kraft, avstrijski smučarski skakalec. Umre pa leta 1907 Josip Stare, slovenski pripovednik in zgodovinar. Velja pa za današnjo sredo tudi pozitivna misel, ki pravi tako. Misli so kot semena. Nekatere padejo na beton, druge pa najdejo razpoko in zrastejo.
1: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Pred dnevi je bilo že zjutraj zelo lepo sončno vreme, bila sem na sprehodu z mojim snovom, to je kuža Husky, in na nebu videla čudovito mavrico. Bila sem presenečena, ker jo ponavadi vidim takrat, ko dežuje in sije sonce hkrati. No, seveda sem se začela spraševati, kako to, da lahko mavrico vidim ob izključno sončnem vremenu, in iz tega je potem sledilo tudi vprašanje, ali poznamo samo eno vrsto mavrice ali več različnih vrst mavric. In kaj me je brskanje po spletu in iskanje odgovora naučilo? Da mavrica ne nastane samo pod pogojem, da dežuje in hkrati sije sonce, in spoznanje, da poznamo več vrst mavric. Na kratko, vemo, mavrica je optični pojav, ki nastane, kadar svetloba zadene kapljice vode v zraku in se v njih lomi, odbije in razprši. Zato lahko mavrico vidimo tudi ob rosni meglici nad travo, ob slapu ali fontani, ob morskem pršu ali pa celo ob jutranji rosi, če je sonce nizko. Sončni žarki morajo biti seveda pod pravim kotom, glede na opazovalca, to je okrog 42 stopinj, da se barve lepo razpršijo v lok. Koliko in kakšne vrste mavric pa potem takem dejansko poznamo? Če ste odgovorili na začetku ure, ko sem vas to vprašala, 7 vrst, potem ste imeli prav. Če ste v mislih odgovorili karkoli drugega, nimate prav. Torej poznamo 7 različnih vrst mavric. Prva je tista klasična mavrica, najbolj znana, rdeča zunaj, vijolična znotraj. Nastane, ko se svetloba v kapljici lomi, odbije in razprši. Druga je tako imenovana dvojna mavrica. To pomeni, da je drugi lok bolj bled in ima obrnjene barve. Nastane pa zaradi dvojnega odboja svetlobe v kapljici. Potem imamo supernumerarne mavrice. Dokler nisem začela raziskovati to temo, se mi niti sanjalo ni, da to obstaja. To pomeni, torej supernumerarne mavrice, to so tiste, ko imajo dodatni nežni pastelni lok tik ob glavni mavrici. Videti so kot valovanje barv, nastanejo pa zaradi interference svetlobe. Ampak to je že čista fizika, ne več samo optika, o fiziki nimam pojma in se tudi ne bom podajala v to. Potem imamo četrto vrsto mavrice, tako imenovano megleno mavrico. Gre za skoraj belo mavrico, ker so kapljice megle premajhne, da bi razpršile barve. Tako da na nek način bi lahko rekli, da ta meglena mavrica izgleda kot duh mavrice. Je, ampak ni čisto takšna. Peta vrsta je tako imenovana lunina mavrica. Je zelo redka, ustvarijo mesečina in ne sonce, je pa lunina mavrica občasno vidna po noči, barve pa so tudi zelo, zelo nežne. Šesta vrsta mavrice, refleksijska mavrica, ta nastane nad vodno površino, ko se svetloba najprej odbije od vode, nato pa še od kapljic v zraku. Dejansko se zdi, kot da je mavrica podvojena v višino. Obstaja pa tudi enobarvna mavrica, zelo je redka. Enobarvna mavrica pa nastane, če je svetloba močno filtrirana, naprimer, ne vem, skozi rdeč sončni zahod, takrat nastane mavrica, ki je skoraj v celoti rdeča. Zelo, zelo je redka. Jaz mislim, da je še nisem videla. Imam pa še eno vprašanje. Kaj rečete, katera od teh je pa najredkejša mavrica? Lunina mavrica. Morda se boste na njo spomnili ali pa jo celo poiskali ali pa gledali v nebo, ko bo polna luna. Spet bo to 31. maja, samo toliko, da vas spomnim. In ja, dajte takrat pogledati v nebo in boste videli. Morda pa imate srečo in boste videli najredkejšo lunino mavrico.
1: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Pomlad je in v tem letnem času se ponavadi vse vrti okrog narave, kar je seveda logično, ne prebuja se, pobarva se v čudovite pisane barve in nas seveda spomni, kako dragoceno je življenje, čisto vsako življenje, od najmanjšega do največjega bitja. Poleg tega pa bomo v petek 22. maja obhajali tudi Svetovni dan biotske raznovrstnosti, tako da danes se rekordi na temo narave oziroma rekordi, ki jih je postavila narava. Prvi rekord, največje živo bitje na Zemlji. Gre za glivo imenovano Armillaria ostojae. Nahaja se v Oregonu, v ZDA. V Guinnessovo knjigo rekordov je bila ta gliva upisana leta 1998. Zakaj? Zato, ker pokriva več kot 9 kvadratnih kilometrov in tehta več 100 ton. Zdaj, genetsko gledano, je en sam organizem star približno 2400 let. Znanstveniki to glivo imenujejo humongus fungus, torej največji organizem po površini na svetu. Drugi rekord, najhitreje rastoča rastlina. Kaj rečete, katera je? Bambus, tako je. Gre za Guinnessov rekord, potrjen leta 2004. In zakaj bambus? Zato, ker lahko zraste do 91 cm in to v enem samem dnevu. Pazite to, 91 cm v enem dnevu. Rast je tako hitra, da jo je celo mogoče opazovati s prostim očesom. Bambus pa se sicer uporablja kot trajnostni gradbeni material in pa seveda tudi simbol naravne učinkovitosti. Tretji rekord, najglasnejša žival. To je kit glavač. V Guinnessovo knjigo rekordov je bil pisan leta 2019, to pa zato, ker njegov zvok doseže 230 decibelov, kar je glasneje od reaktivnega letala. In kit glavač te impulze uporablja za komunikacijo in pa tudi orientacijo v globinah do 2000 metrov. Ni čudno, da mora imeti tako močan zvok oziroma glas, ne? Četrti rekord, najdaljša migracija. Ta rekord nosi arktična čigra, upisana v Guinnessovo knjigo rekordov leta 2010. Arktična čigra vsako leto preleti več kot 70 tisoč kilometrov in to med Arktiko in Antarktiko. V življenju prepotuje razdaljo primerljivo s 3 potovanji od Zemlje do Lune. Peti rekord, najstarejše drevo. S tem rekordom se lahko pohvali smreka Old Tico. Nahaja se na Švedskem, v Guinnessovo knjigo rekordov je bila upisana leta 2008. Starost te smreke pa je ocenjena na 9560 let. Zanimivo je to, da se drevo obnavlja in to z vegetativnim razmnoževanjem. Korenine so torej stare tisočletja, nadzemni del pa se stalno obnavlja. Šesti rekord, najvišji slap. Ta rekord nosi Salto Angel, nahaja se v Venezueli. Uradno potrjen je bil v Guinnessovi knjigi sicer kasneje, ampak nekako je postal v središču pozornosti od leta 1949. Njegova višina znaša 979 metrov. Zanimivo pa je to, da njegova voda izhlapi še preden sploh doseže tla. Je pa slap poimenovan po pilotu Jimmyju Angelu, ki ga je tudi prvi preletel. In za zaključek še zadnji, sedmi rekord, najaktivnejši vulkan. Ta se nahaja na Havajih, imenuje se Kilauea. Njegova posebnost pa je, da lavo neprekinjeno bruha že več kot 40 let. Znanstveniki ga uporabljajo kot naravni laboratorij za preučevanje geoloških procesov. pa naj še kdo reče, da naša narava ni veličastna.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.

0: Izlet na splet.
1: To seveda pomeni obisk naše spletne strani www.rsg.si. Še pesnim danes. Magična moč srede. Ok, na naši spletni strani spet kot vsak dan nove sveže novice iz območja poslušanosti, območja, na katerem živimo. In ena teh novic je spet zelo pozitivna. V občini Sveta Ana namreč nadaljujejo uspešno pridobivanje državnih sredstev za razvojne projekte. Potem, ko so v zadnjem obdobju zagotovili financiranje za dom starejših in tudi prizidek k osnovni šoli, je občino zdaj razveselila še ena pomembna odločitev države. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč izdalo sklep o dodelitvi več kot milijon evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo nove kolesarske povezave med Zgornjo Ščavnico in Nasovo. In kot je ob tem povedal župan Martin Breznik, gre seveda za pomembno nadgradnjo obstoječe prometne infrastrukture, pa tudi dodatno izboljšanje prometne varnosti v občini Sveta Ana in tudi širše v Slovenskih Goricah.
2: Gre za novo kolesarsko povezavo v dolini Ščavnice, torej iz Zgornje Ščavnice proti občini Apače ob lokalni cesti. Je umeščena v celoti ločena kolesarska pot. Gre za dodatno oplemenitenje obstoječih kolesarskih površin in seveda dodatno vrednost same prometne infrastrukture in varnosti. In na drugi strani seveda za izziv občine, da v tem času, torej ne samo da kvalitetno zgradimo to kolesarsko, mogoče poskrbimo tudi za sanacijo bistvenih dela ali pa celotne lokalne ceste in s tem pač pravzaprav poskrbimo za ta del infrastrukture na tem delu občine. Zdaj po prijavih je bila predvidena časovnica deljeno financiranje v letošnje in naslednje leto. Po mojih predvidevanjih, glede na to, da gre ob kmetijski površine, bi torej štartali nekje v jeseni, v jesenskem času, ko je, ali pa vse tam po žetveni sezoni, torej v poznem poletnem času in v jeseni, se malo prilagodili tudi obdelavi samih površin. In pa v naslednjem letu, razen če seveda nas država z nekimi rebalansi ne preseneti in zamakne financiranje. Pomembno je pač, da smo do te sredstva prišli in da to sofinanciranje pri projektu, ki je vreden približno milijon pa po višini več kot milijon, tako da smo tudi po tem delu že kar uspešno prijavili projekt.
1: Iskrene čestitke za to. Seveda pa je treba dodati, da nova kolesarska povezava ni edini načrt občine na področju trajnostne mobilnosti. V Sveti Ani si med drugim želijo nadaljnjih dopolnitev državne kolesarske mreže in seveda tudi drugih odsekov. O tem pa lahko več prisluhnete prav s klikom na to novičko, kajti pogovor z županom Martinom Breznikom je bil obsežen in mi smo k tej novički priložili še eno njegovo tonsko izjavo oziroma posnetek. Preberite na www.rsg.si tudi druge zanimive stvari. Recimo za PGD Voličina, pester konec tedna, pred njimi pa še večja, velika gasilska veselica. Podrobnosti torej na www.rsg.si. Več pa lahko preberete tudi od dnevu odprtih kleti, ki bo 16. maja, to soboto, torej v občini Duplek. In še, in še, in še. Veselo brskanje po naši spletni strani. Na tej najdete tudi povezavo do Facebooka in pa seveda v zgornjem desnem kotu vse pomembne stike, kontakte za stik z nami. Tako da www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Nakup z nasvetom.
4: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjev.matis-pohistvo.si.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex.
10: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
3: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
13: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Svet Evropske unije je včeraj odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki bo Evropska unija med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na njegov predlog na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih v državnem zboru. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v treh odborih dodelili tudi SDS. Sredstva v okviru novembra lani oziroma februarja letos objavljenih javnih pozivov za sofinanciranje nakupa električnih vozil fizičnim in pravnim osebam so že pošla. Zato jo je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprlo. Na voljo je bilo skupaj 24 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. V zdravstvenem domu Lenart so konec marca uradno prevzeli novo urgentno reševalno vozilo. Nakup novega vozila je bil nujen zaradi vse večjega števila intervencij in dotrajanega voznega parka. Novo urgentno vozilo je opremljeno po sodobnih standardih. Direktorica zdravstvenega doma Lenart, Klaudija Dvoršak, pa je ob tem poudarila, da gre za pomembno pridobitev za celotno območje Slovenskih Goric, kjer je dostopnost nujne medicinske pomoči ključnega pomena. Po njenih besedah za zdaj ostaja organizacija nujne medicinske pomoči nespremenjena, čeprav se v javnosti pojavljajo različne informacije o prihodnjih regionalnih centrih.
2: Mi smo bili lani na srečanju z Ministrstvom za zdravje, ker so nam predstavili to njihovo vizijo, in sicer je že bilo takrat rečeno, da bomo majhni zdravstveni domovi oziroma nasploh zdravstveni domovi vključeni v tretji fazi. Že takrat je bila časovnica, da se bo to zgodilo najprej čez 2 leti, tako da bomo videli, kaj bo sedaj. Do takrat ostaja tako, kot je. Sigurno je v tistem trenutku, ko se gre za življenje, važno, da imaš nujno medicinsko pomoč blizu. Se pa zgodi, čeprav imamo čez dan 2 ekipe nujne medicinske pomoči, da je pač zdravstveni dom prazen. Ne? Takrat pač morajo tudi poiskati nujno medicinsko pomoč v Mariboru, v UKC-ju. Je pa tudi res, da naša ekipa dosti krat stopa na druge terene, ker klici so preko dispečerskega centra zdravstva in prva razpoložljiva ekipa v okolici gre na teren. Tako da recimo področje Sladkega vrha, tudi na področje Gornje Radgone ali pa Ptuja se večkrat vključi naša ekipa.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
3: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in dnevnimi temperaturami med 14 in 18 stopinj Celzija. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 0 do 5 zjutraj, čez dan od 15 do 20. Še obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, tudi na našem koncu veliko odsekov, kjer so postavljene delovne zapore, na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Svetim Jurjem ob Ščavnici, na Mariborski vzhodni obvoznici potekajo dela v Mariboru na Ptujski cesti, pa tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in še bi lahko naštevali. Srečno in varno pa vsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Mi si res želimo, da bi šli z nami na pot čez natanko mesec dni. Takrat gremo na Brač, na naše počitnice.
4: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
5: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Kot pravijo sami, pesmi nastajajo iz resničnih zgodb, ki jih slišiš med ljudmi, v gostilni ali na nastopih. Vse skupaj pa povezuje toplina domačnosti, prijateljstva in povezanosti. Fehtarji poudarjajo, da je prav povezovanje ljudi najlepši del celotne zgodbe in prav to se čuti skozi celoten album. V današnji glasbeni poslastici pa bomo prisluhnili četrti skladbi z albuma, ki opeva lepote Gorenjske, odkoder skupina tudi prihaja. Tukaj so Fehtarji, kjer nageljni cveto.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Radio Slovenske Gorice. 24 ur Radio Slovenske Gorice.

Počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
1: Živex.
0: Se vidimo.
2: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: Tudi bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
5: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Stevanović pravi, resnica bo podprla predlagane spremembe poslovnika državnega zbora. V Trnovski vasi načrtujejo širitev športnega parka. Direktorica zdravstvenega doma Lenart, nujna pomoč mora ostati blizu ljudem. Prejemnica priznanja Andragoškega centra za leto 2026 tudi Eva Stavbar iz Morja pri Framu. Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin na oder Lenarškega kulturnega doma prinaša Ostržka. In še vreme. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, jutranje temperature od 0 do 5, čez dan od 15 do 20. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Evropska komisija je predstavila zakonodajni sveženj, s katerim želi olajšati čezmejna potovanja v Evropski uniji, še posebej v železniškem potniškem prometu. S predlaganimi rešitvami naj bi odpravili ovire, s katerimi se potrošniki spopadajo pri načrtovanju in izvedbi potovanj med več članicami in z različnimi operaterji prevozov. V Črni gori je konec tedna začela delovati vetrna elektrarna Gvozd, ki bo oziroma je po navedbah vlade v Podgorici največja vetrna elektrarna v državi in najpomembnejši energetski projekt v sodobni zgodovini države. Vrednost projekta znaša 82 milijonov evrov, zmogljivost vetrnega parka pa 150 gigavatnih ur letne proizvodnje električne energije, kar zadostuje za oskrbo 25 tisoč gospodinstev. Hrvaško javnost je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci Reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu na Veli Učki pri Reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali.
2: Doma.
1: Kolegi predsednika državnega zbora Stevanovića je na njegov predlog na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. Poslanci resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović. V poslanskih skupinah Svoboda ter Levica in Vesna namreč predlagajo, da bi kakršnokoli označevanje glasovnic štelo za neveljavno. Obenem je Stevanović zagotovil, da bodo poslanci resnice ob glasovanjih vedno enotni, tudi glede podpore mandatarju in nastajajoči vladi. Znova je ocenil, da se izhodišča koalicijske pogodbe, ki so jih uskladile SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, dobila pa jih je tudi resnica, zelo usklajeni z njihovim programom. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po včerajšnji seji izvršnega odbora stranke danes poročil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo in je bila marsikomu oduzeta. Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta. V najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja UMAR. Zadovoljstvo z življenjem je doseglo najvišjo raven doslej, pričakovana zdravstvena leta življenja ostajajo nad povprečjem Evropske unije. Ob visoki zaposlenosti, rasti dohodkov, nizki dohodkovni neenakosti in razmeroma učinkovitih sistemih socialne varnosti so pogoji za življenje razmeroma ugodni. A kot opozarja dokument, se hkrati povečuje tveganje revščine, zlasti pri ranljivejših skupinah prebivalstva, zaostruje se dostopnost stanovanj, poslabšuje se tudi kakovost izobraževanja. Predstavniki inicijative za Štepansko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Po njihovem prepričanju bodo do 28. maja, ko se bo zbiranje podpisov zaključilo, zbrali vsaj 11500 overjenih podpisov, kolikor jih potrebujejo za razpis občinskega naknadnega referenduma. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V Trnovski vasi načrtujejo nadaljno prenovo športnega parka, vendar projekt trenutno ovira dolgotrajno urejanje prostorskih načrtov. Občina želi v športno infrastrukturo vložiti približno 500 000 evrov, a mora pred začetkom širitve najprej zagotoviti ustrezna zemljišča, ki so trenutno še opredeljena kot kmetijska. Na občini poudarjajo, da postopki spreminjanja prostorskih aktov trajajo bistveno predolgo, pogosto tudi 10 let ali več. Kljub temu upajo, da bodo prostorski načrt uspeli urediti še letos, kar bi omogočilo nadaljevanje projekta in prijave na večje državne ter evropske razpise. Kot je povedal župan Alojz Benko, so v zadnjih letih v športnem parku že izvedli več pomembnih obnov, s širitvijo pa želijo športni park še nadgraditi.
3: Mi smo v tem trenutku pravzaprav obnovili atletsko stezo, nogometno igrišče, košarko, potem tudi odbojko, ki jo je možno igrati na pesku in ali na tartanu. Tako da tudi okolico tega je zdaj v bistvu obnovljamo. Tu še zdaj planiramo, da bomo v letošnjem letu preko LASA nabavili fitness na prostem in pričakujemo tudi, da bomo v roku 2 mesecev začeli investicijo zelena poteza Trnovska vas, ki dejansko posega tudi na igrišče in v okolico osnovne šole ter delno tudi po samem centru Trnovske vasi, tako da v bistvu bo ta, bi rekel, neka prva faza igrišča zaključena, zagotovo pa za nadaljno, ne, ko bo se zagotovilo zemljišče, ko bo se zagotovilo gradbeno dovolenje, bo pač potrebno to verjetno v prihodnji finančni perspektivi to nekako plasirati na državne ali pa evropske razpise.
1: V zdravstvenem domu Lenart so konec marca uradno prevzeli novo urgentno reševalno vozilo. Nakup novega vozila je bil nujen zaradi vse večjega števila intervencij in dotrajanega voznega parka. Novo urgentno vozilo je opremljeno po sodobnih standardih, direktorica zdravstvenega doma Lenart Klaudija Dvoršak pa je ob tem poudarila, da gre za pomembno pridobitev za celotno območje Slovenskih goric, kjer je dostopnost nujne medicinske pomoči ključnega pomena. Po njenih besedah za zdaj ostaja organizacija nujne medicinske pomoči nespremenjena, čeprav se v javnosti pojavljajo različne informacije o prihodnjih regionalnih centrih.
4: Mi smo bili lani na srečanju z Ministrstvom za zdravje, ker so nam predstavili to njihovo vizijo in sicer je že bilo takrat rečeno, da bomo majhni zdravstveni domove oziroma nasploh zdravstveni domove vključeni v tretji fazi. Že takrat je bila časovnica, da se bo to zgodilo najprej čez 2 leti, tako da bomo videli, kaj bo sedaj. Do takrat ostaja tako, kot je. Sigurno je v tistem trenutku, ko se gre za življenje, važno, da imaš nujno medicinsko pomoč blizu. Se pa zgodi, čeprav imamo čez dan 2 ekipe nujne medicinske pomoči, da je pač zdravstveni dom prazen. Ne? Takrat pač morajo tudi poiskati nujno medicinsko pomoč v Mariboru, v UKC KBC-jo. Je pa tudi res, da naša ekipa dosti krat vstopa na druge terene, ker klici so preko dispečerskega centra zdravstva in prva razpoložljiva ekipa v okolici gre na teren. Tako da recimo področje Sladkega vrha, tudi na področje Gornje Radgone ali pa Ptuja se večkrat vključi naša ekipa.
1: V kulturnem domu Slovengradec so prejšnji teden slovesno odprli že 31. tedne vseživljenjskega učenja, največjo vseslovensko kampanjo za spodbujanje učenja v vseh življenjskih obdobjih. Osrednji del odprtja je bila razglasitev 12 prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja, govori Urška Bitner-Pipan iz Andragoškega centra Slovenije.
5: Andragoški center že od leta 97 podeljuje ta priznanja učečim se, tako posameznikom kot skupinam, in gre za posameznike ali skupine, ki so s svojim delom, z življenjem, zgledom na vdih drugim. Gre za zelo različne ljudi ali skupine, ki prepričajo s tem, ker zaradi učenja spremenijo življenjsko pot, spremenijo kariero, obogatijo druge, skratka, zelo različni so si. Mi na Andragoškem centru poskrbimo, da je ta izbor transparenten. Imamo 12 regijskih komisij, ki izberejo 12 nacionalnih prejemnikov in potem, ko bodo razglašeni, si lahko njihove zgodbe pogledate v kratkih dvominutnih video predstavitvah na lahko.si in tam potem tudi glasujete za nje. Tako namreč izbiramo najzgodbo vseživljenjskega učenja, ki je potem konec tedna vseživljenjskega učenja razglašena in dobi tudi unikatno skulpturo.
1: Med nagrajenci je tudi televizijska novinarka Eva Stavbar iz Morja pri Framu, ki se je pri 36 letih ob redni zaposlitvi vrnila v predavalnice. Kot pravi, ni iskala le diplome, temveč odgovore na vprašanja, ki jih novinarsko delo ni moglo ponuditi. Učenje razume kot pot osebne rasti in samorefleksije. Svojimi oddajami spodbuja empatijo, dialog ter pomen pozitivnih zgodb, ki prispevajo k bolj sočutnemu razumevanju sveta. V Slovenskih Goricah bodo Mednarodni dan muzejev zaznamovali z brezplačnimi vodenji po številnih kulturnih in turističnih znamenitosti. Dogajanje bo potekalo v

0: Septarija, majstrovo zbirko na Zavrhu ter med Hansovo hišo zgodb. Organizator Vizit Gorice, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice, poudarja, da so vodenja brezplačna in namenjena vsem generacijam. Z dogodkom želijo obiskovalcem približati bogato zgodovino, kulturno dediščino in turistične zanimivosti Slovenskih Goric. V Domu kulture Lenart si bomo lahko to soboto ogledali predstavo Ostržek, ki bo uprizorjena pod okriljem regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin. Srečanje tudi letos prinaša izbor kakovostnih ljubiteljskih gledaliških predstav, ena predstava se je namreč že odvila v aprilu. Srečanje spodbuja kulturno ustvarjanje ter sodelovanje med gledališkimi skupinami. Več pa Breda Slavinec, vodja Lenarške območne enote javnega sklada za kulturne dejavnosti.
1: Tukaj gre za to, da bi mi danes predvsem želeli povabiti vse otroke, se pravi vsa starostna obdobja, se pravi iz osnovnih šol, na predstavo Ostržek. In ta predstava bo odigrana v soboto 16. maja ob 10. uri dopoldan v Domu kulture v Lenartu. Ogled bo brezplačen. Ta predstava bo odigrana v okviru regijskega Linhartovega srečanja. To je v bistvu izbrana predstava, ki jo je izbral strokovni spremljevalec Ivica Knez, ki je bil letošnji strokovni spremljevalec, ki si je ogledal predstave na terenu in ena je bila že odigrana 10. aprila. To so bili Vitomarški Butalci, zdaj je pa ta druga, vsako leto se na regijskem zbereta dve predstavi in to predstavo bo odigrala lutkovna skupina Repincl Kud Gajs Gorna Polskava. Predstavo si bo ogledal državni selektor, se imenuje gospod Dejan Spasič. Pridite na Ostržka v soboto, 16. maja ob 10. uri, v Dom kulture Lenart, vstop je brezplačen in zagotovo se bomo imeli lepo.
0: Mariborski policisti v tem mesecu pripravljajo pestro preventivno športno in humanitarno dogajanje. Prejšnji teden so na Sveti Ani s prvim predtekmovanjem odprli že 18. otroško varnostno olimpijado. Osnovnošolci se bodo v teh dneh pomerili še v Hajdini, na Hrvaškem v okolici Varaždina, pa v Slovenski Bistrici, Selnici ob Dravi in Limbušu. Najboljših 18 ekip, ki bodo pokazale največ znanja, spretnosti in timskega dela na področju varnosti, se bo uvrstilo v veliki finale, ki bo 21. maja v Majšperku. Mariborski policisti pa so sporočili, da je tudi že vse nared za tradicionalno humanitarno športno štengijado, ki bo 19. maja na Mariborski kalvariji. Tekmovalci se bodo pomerili v premagovanju 455 stopnic, zbrana sredstva pa bodo letos namenjena Centru za sluh in govor Maribor. Organizatorji pričakujejo številne ekipe, policije, vojske, gasilcev, šol in drugih ustanov. Dogajanje se bo nadaljevalo še 29. maja v Dornavi, kjer bodo policisti skupaj z drugimi službami na Grajskem dnevu predstavili svoje delo in opremo. Pomurska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije bo v nedeljo 17. maja pripravila naravoslovni izlet z naslovom Ptice slovenskih goric. Dogodek se bo začel ob 9. uri pri osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer bo tudi zbirno mesto za udeležence. Ljubitelji narave se bodo nato podali na zanimivo in slikovito pot po slemenih Galušaka, Kokolajnščaka in Gabrca. Udeleženci bodo spoznavali značilno kulturno krajino Slovenskih goric, ki jo zaznamujejo travniki, pašniki in sadna drevesa ter domačijah ter obsežni gozdovi. Poseben poudarek bo namenjen opazovanju ptic, ki živijo v teh raznolikih življenjskih okoljih. Med drugim bo mogoče opazovati pogorelčka, lastovke, sivega muharja, rjavega srakoperja ter različne vrste detlov in žoln. Organizatorji iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije vabijo vse ljubitelje narave, ptic in aktivnega preživljanja prostega časa. Občina Benedikt je objavila pobudo v okviru nacionalnega izziva Polni zagona, kolesarimo v službo, ki tudi letos spodbuja zaposlene ekipe in delodajalce, da del poti na delo opravijo s kolesom. Izziv poteka do 21. junija, udeleženci pa svoje kolesarske dni beležijo na spletni strani polnizagona.si. Udeleženci sodelujejo lahko posamezniki, ekipe in organizacije, cilj pa je spodbujanje trajnostnih prihodov na delo, več gibanja ter boljše počutje zaposlenih.

0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri pa bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, že zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan pa od 15 do 20. Še obeti, v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Prometne informacije.
0: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh tam, kjer potekajo tudi dela, še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Svetim Jurjem ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, na Mariborski vzhodni obvoznici, v Mariboru na Ptujski cesti, pozorno v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamor koli vas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Počitnice poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-2027. Za vas pripravljajo v petek 15. maja med 16. in 18. uro dan odprtih vrat. Lahko se boste sprehodili po šoli ter spremljali pouk in vse aktivnosti. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico pa bo potekal v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt. Bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov. Brini, lunicere, cimprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja. Za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Tudi danes se nam bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Anžetu, Evelini in Ani.
1: Glasbeni utrinki.
0: Anže Lorenčič obiskuje šesti razred harmonike. Njegov mentor je Kristjan Brus. Zaigral bo Piazzolovo Adios Nonino.

0: Glasbeni utrinki.
1: Evelina Breznik obiskuje prvi razred trobente. Skupaj z mentorico Simono Štelcer bo zaigrala slovensko narodno, jaz pa pojdem na Gorenjsko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Ani Majhenič, ki se uči igrati klavir pri mentorici Marjetki Caf, obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Gilokovo The Harpist in Martinovo Boogie No One.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.

0: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
1: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
6: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Kaze Radgona.
10: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkarje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
9: Kaze Radgona.
11: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
12: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
11: Borartex.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na srečanju skupine prijatelji Zahodnega Balkana v Bratislavi poudarila, da Slovenija ostaja močno zavezana širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Izpostavila je, da širitev predstavlja strateško naložbo v mir, stabilnost in varnost Evrope ter predstavila slovensko-nemško pobudo za učinkovitejši pristopni proces. Medtem je generalni sekretar NATO Mark Rutte v Podgorici opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Ob srečanju s črnogorskim premierjem je poudaril, da je regija strateško pomembna za NATO ter zagotovil, da bo zavezništvo nasprotovalo vsem zlonamernim dejavnostim in podprlo stabilnost v tej regiji. Šolniki si od prihodnjih odločevalcev želijo več avtonomije šolskega prostora, ponovno vzpostavitev fokusa na vzgojo in izobraževanje in večjo težo srednješolskega poklicnega izobraževanja. Na okrogli mizi Zveze društev pedagoških delavcev in Slovenskega društva pedagogov so izrazili še bojazen, da lahko gre javno šolstvo po poti javnega zdravstva. Pomurska sekcija Društva za upodcovanje in proučevanje ptic Slovenije bo v nedeljo 17. maja pripravila naravoslovni izlet z naslovom Ptice slovenskih goric. Dogodek se bo začel ob 9. uri pri osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer bo tudi zbirno mesto za udeležence. Ljubitelji narave se bodo na to podali na zanimivo in slikovito pot po slemenih Galušaka, Kokolajnščaka in Gabrca. Udeleženci bodo spoznavali značilno kulturno krajino slovenskih goric, ki jo zaznamujejo travniki, pašniki, sadna drevesa ob domačijah ter obsežni gozdovi. Poseben poudarek bo namenjen opazovanju ptic, ki živijo v teh raznolikih življenjskih okoljih. Med drugim bo mogoče opazovati pogorelčka, lastovke, sivega muharja, rjavega strakoperja ter različne vrste detlov in žavn. Organizatorji iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije vabijo vse ljubitelje narave, ptic in aktivnega preživljanja prostega časa. Maribor bo od srede do nedelje prizorišče mednarodnega turnirja v badmintonu I Feel Slovenia Leaning Open 2026. Tekmovanje poteka pod okriljem Mednarodne badmintonske zveze in velja za eno največjih badmintonskih prireditev v Sloveniji. Dvoboji se bodo odvijali v dvorani Draž centra pod Pohorjem. Na turnirju bodo nastopili tekmovalci iz 45 držav, ki se bodo v moški in ženski konkurenci pomerili posamično in v dvojicah. Slovenska reprezentanca bo poleg 11 predstavnikov v moški konkurenci nastopila še s 3 igralkami v ženski ter s po 13 pari v konkurencah dvojic. V sredo in četrtek bodo na sporedu kvalifikacije, glavni del turnirja pa bo potekal od petka do nedelje. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, od dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Mi vas opozarjamo predvsem na delovne zapore, ki na naših cestah povzročajo nekaj nevšečnosti. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici pa med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, v Mariboru na Mariborski vzhodni obvoznici, v Mariboru na Ptujski cesti, pozorno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli nas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Mesec dni nas še loči od odhoda na otok Brač. Greste z nami?
3: počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
1: Živex.
0: Se vidimo.
2: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
3: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2v.matis-pohistvo.si

0: počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50 www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi fani. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Iz. Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Pomlad je in v tem letnem času se ponavadi vse vrti okrog narave, kar je seveda logično, ne prebuja se, pobarva se v čudovite pisane barve in nas seveda spomni, kako dragoceno je življenje, čisto vsako življenje, od najmanjšega do največjega bitja. Poleg tega pa bomo v petek 22. maja obhajali tudi Svetovni dan biotske raznovrstnosti, tako da danes se rekordi na temo narave oziroma rekordi, ki jih je postavila narava. Prvi rekord, največje živo bitje na Zemlji. Gre za glivo imenovano Armillaria ostojae. Nahaja se v Oregonu, v ZDA. V Guinnessovo knjigo rekordov je bila ta gliva upisana leta 1998. Zakaj? Zato, ker pokriva več kot 9 kvadratnih kilometrov in tehta več 100 ton. Zdaj, genetsko gledano, je en sam organizem star približno 2400 let. Znanstveniki to glivo imenujejo humongus fungus, torej največji organizem po površini na svetu. Drugi rekord, najhitreje rastoča rastlina. Kaj rečete, katera je? Bambus, tako je. Gre za Guinnessov rekord, potrjen leta 2004. In zakaj bambus? Zato, ker lahko zraste do 91 cm in to v enem samem dnevu. Pazite to, 91 cm v enem dnevu. Rast je tako hitra, da jo je celo mogoče opazovati s prostim očesom. Bambus pa se sicer uporablja kot trajnostni gradbeni material in pa seveda tudi simbol naravne učinkovitosti. Tretji rekord, najglasnejša žival. To je kit glavač. V Guinnessovo knjigo rekordov je bil pisan leta 2019, to pa zato, ker njegov zvok doseže 230 decibelov, kar je glasneje od reaktivnega letala. In kit glavač te impulze uporablja za komunikacijo in pa tudi orientacijo v globinah do 2000 metrov. Ni čudno, da mora imeti tako močan zvok oziroma glas, ne? Četrti rekord, najdaljša migracija. Ta rekord nosi arktična čigra, upisana v Guinnessovo knjigo rekordov leta 2010. Arktična čigra vsako leto preleti več kot 70 tisoč kilometrov in to med Arktiko in Antarktiko. V življenju prepotuje razdaljo primerljivo s tremi potovanji od Zemlje do Lune.

0: Peti rekord, najstarejše drevo. S tem rekordom se lahko pohvali smreka Old Tiko. Nahaja se na Švedskem, v Guinnessovo knjigo rekordov je bila vpisana leta 2008. Starost te smreke pa je ocenjena na 9560 let. Zanimivo je to, da se drevo obnavlja in to z vegetativnim razmnoževanjem. Korenine so torej stare tisočletja, nadzemni del pa se stalno obnavlja. Šesti rekord, najvišji slap. Ta rekord nosi Salto Angel, nahaja se v Venezueli. Uradno potrjen je bil v Guinnessovi knjigi sicer kasneje, ampak nekako je postal v središču pozornosti od leta 1949. Njegova višina znaša 979 metrov, zanimivo pa je to, da njegova voda izhlapi še preden sploh doseže tla. Je pa slap poimenovan po pilotu Jimmyju Angelu, ki ga je tudi prvi preletel. In za zaključek še zadnji, sedmi rekord, najaktivnejši vulkan. Ta se nahaja na Havajih, imenuje se Kilauea. Njegova posebnost pa je, da lavo neprekinjeno bruha že več kot 40 let. Znanstveniki ga uporabljajo kot naravni laboratorij za preučevanje geoloških procesov. Pa naj še kdo reče, da naša narava ni veličastna.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Pred dnevi je bilo že zjutraj zelo lepo sončno vreme, bila sem na sprehodu z mojim snovom, to je kuža Husky, in na nebu videla čudovito Maurico. Bila sem presenečena, ker jo ponavadi vidim takrat, ko dežuje in sije sonce hkrati. No, seveda sem se začela spraševati, kako to, da lahko Maurico vidim ob izključno sončnem vremenu, in iz tega je potem sledilo tudi vprašanje, ali poznamo samo eno vrsto Maurice ali več različnih vrst Mauric. In kaj me je brskanje po spletu in iskanje odgovora naučilo? Da Maurica ne nastane samo pod pogojem, da dežuje in hkrati sije sonce, in spoznanje, da poznamo več vrst Mauric. Na kratko, vemo, Maurica je optični pojav, ki nastane, kadar svetloba zadene kapljice vode v zraku in se v njih lomi, odbije in razprši. Zato lahko Maurico vidimo tudi ob rosni meglici nad travo, ob slapu ali fontani, ob morskem pršu ali pa celo ob jutranji rosi, če je sonce nizko. Sončni žarki morajo biti seveda pod pravim kotom, glede na opazovalca, to je okrog 42 stopinj, da se barve lepo razpršijo v lok. Koliko in kakšne vrste Mauric pa potem takem dejansko poznamo? Če ste odgovorili na začetku ure, ko sem vas to vprašala, 7 vrst, potem ste imeli prav. Če ste v mislih odgovorili karkoli drugega, nimate prav. Torej poznamo 7 različnih vrst Mauric. Prva je tista klasična Maurica, najbolj znana, rdeča zunaj, vijolična znotraj. Nastane, ko se svetloba v kapljici lomi, odbije in razprši. Druga je tako imenovana dvojna Maurica. To pomeni, da je drugi lok bolj bled in ima obrnjene barve. Nastane pa zaradi dvojnega odboja svetlobe v kapljici. Potem imamo supernumerarne Maurice. Dokler nisem začela raziskovati to temo, se mi niti sanjalo ni, da to obstaja. To pomeni, torej supernumerarne Maurice, to so tiste, ko imajo dodatni nežni pastelni lok tik ob glavni Maurici. Videti so kot valovanje barv, nastanejo pa zaradi interference svetlobe. Ampak to je že čista fizika, ne več samo optika, o fiziki nimam pojma in se tudi ne bom podajala v to. Potem imamo četrto vrsto Maurice, tako imenovano megleno Maurico. Gre za skoraj belo Maurico, ker so kapljice megle premajhne, da bi razpršile barve. Tako da na nek način bi lahko rekli, da ta meglena Maurica izgleda kot duh Maurice. Je, ampak ni čisto takšna. Peta vrsta je tako imenovana lunina Maurica. Je zelo redka, ustvari jo mesečina in ne sonce, je pa lunina Maurica občasno vidna po noči, barve pa so tudi zelo, zelo nežne. Šesta vrsta Maurice, refleksijska Maurica, ta nastane nad vodno površino, ko se svetloba najprej odbije od vode, nato pa še od kapljic v zraku. Dejansko se zdi, kot da je Maurica podvojena v višino. Obstaja pa tudi enobarvna Maurica, zelo je redka. Enobarvna Maurica pa nastane, če je svetloba močno filtrirana, naprimer, ne vem, skozi rdeč sončni zahod, takrat nastane Maurica, ki je skoraj v celoti rdeča. Zelo, zelo je redka. Jaz mislim, da je še nisem videla. Ok, imam pa še eno vprašanje. Kaj rečete, katera od teh je pa najredkejša Maurica? Lunina Maurica. Morda se boste na njo spomnili ali pa jo celo poiskali ali pa gledali v nebo, ko bo polna luna. Spet bo to 31. maja, samo toliko, da vas spomnim. In ja, dajte takrat pogledati v nebo in boste videli. Morda pa imate srečo in boste videli najredkejšo lunino Maurico.
1: Danes.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Stevanović pravi, resnica bo podprla predlagane spremembe poslovnika državnega zbora. V Trnovski vasi načrtujejo širitev športnega parka. Direktorica zdravstvenega doma Lenart, nujna pomoč mora ostati blizu ljudem. Prejemnica priznanja Andragoškega centra za leto 2026 tudi Eva Stavbar iz Morja pri Framu. Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin na oder Lenarškega kulturnega doma prinaša Ostržka. In še vreme. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, jutranje temperature od 0 do 5, čez dan od 15 do 20. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Evropska komisija je predstavila zakonodajni svežen, s katerim želi olajšati čezmejna potovanja v Evropski uniji, še posebej v železniškem potniškem prometu. S predlaganimi rešitvami naj bi odpravili ovire, s katerimi se potrošniki spopadajo pri načrtovanju in izvedbi potovanj med več članicami in z različnimi operaterji prevozov. V Črni gori je konec tedna začela delovati vetrna elektrarna Gvozd, ki bo oziroma je po navedbah vlade v Podgorici največja vetrna elektrarna v državi in najpomembnejši energetski projekt v sodobni zgodovini države. Vrednost projekta znaša 82 milijonov evrov, zmogljivost vetrnega parka pa 150 gigavatnih ur letne proizvodnje električne energije, kar zadostuje za oskrbo 25 tisoč gospodinstev. Hrvaško javnost je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci Reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu na Veli Učki pri Reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več deset trupel živali.
2: Doma.
1: Kolegi predsednika državnega zbora Stevanovića je na njegov predlog na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. Poslanci resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović. V poslanskih skupinah Svoboda ter Levica in Vesna namreč predlagajo, da bi kakršnokoli označevanje glasovnic štelo za neveljavno. Obenem je Stevanović zagotovil, da bodo poslanci resnice ob glasovanjih vedno enotni, tudi glede podpore mandatarju in nastajajoči vladi. Znova je ocenil, da se izhodišča koalicijske pogodbe, ki so jih uskladile SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, dobila pa jih je tudi resnica, zelo usklajeni z njihovim programom. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po včerajšnji seji izvršnega odbora stranke danes poročil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo in je bila marsikomu oduzeta. Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta. V najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja UMAR. Zadovoljstvo življenjem je doseglo najvišjo raven doslej, pričakovana zdravstvena leta življenja ostajajo nad povprečjem Evropske unije. Ob visoki zaposlenosti, rasti dohodkov, nizki dohodkovni neenakosti in razmeroma učinkovitih sistemih socialne varnosti so pogoji za življenje razmeroma ugodni. A kot opozarja dokument, se hkrati povečuje tveganje revščine, zlasti pri ranljivejših skupinah prebivalstva, zaostruje se dostopnost stanovanj, poslabšuje se tudi kakovost izobraževanja. Predstavniki inicijative za Štepansko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Po njihovem prepričanju bodo do 28. maja, ko se bo zbiranje podpisov zaključilo, zbrali vsaj 11500 overjenih podpisov, kolikor jih potrebujejo za razpis občinskega naknadnega referenduma. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V Trnovski vasi načrtujejo nadaljno prenovo športnega parka, vendar projekt trenutno ovira dolgotrajno urejanje prostorskih načrtov. Občina želi v športno infrastrukturo vložiti približno 500 000 evrov, a mora pred začetkom širitve najprej zagotoviti ustrezna zemljišča, ki so trenutno še opredeljena kot kmetijska. Na občini poudarjajo, da postopki spreminjanja prostorskih aktov trajajo bistveno predolgo, pogosto tudi 10 let ali več. Kljub temu upajo, da bodo prostorski načrt uspeli urediti še letos, kar bi omogočilo nadaljevanje projekta in prijave na večje državne ter evropske razpise. Kot je povedal župan Alojz Benko, so v zadnjih letih v športnem parku že izvedli več pomembnih obnov, s širitvijo pa želijo športni park še nadgraditi.
3: Mi smo v tem trenutku pravzaprav obnovili atletsko stezo, nogometno igrišče, košarko, potem tudi odbojko, ki jo je možno igrati na pesku in ali na tartanu. Tako da tudi okolico tega je zdaj v bistvu obnovljamo. Tu še zdaj planiramo, da bomo v letošnjem letu preko LASA nabavili fitness na prostem in pričakujemo tudi, da bomo v roku 2 mesecev začeli investicijo zelena poteza Trnovska vas, ki dejansko posega tudi na igrišče in v okolico osnovne šole ter delno tudi po samem centru Trnovske vasi, tako da v bistvu bo ta, bi rekel, nekako prva faza igrišča zaključena, zagotovo pa za nadaljno, ne, ko bo se zagotovilo zemljišče, ko bo se zagotovilo gradbeno dovolenje, bo pač potrebno to verjetno v prihodnje finančne perspektive to nekako plasirati na državne ali pa evropske razpise.
1: V zdravstvenem domu Lenart so konec marca uradno prevzeli novo urgentno reševalno vozilo. Nakup novega vozila je bil nujen zaradi vse večjega števila intervencij in dotrajanega voznega parka. Novo urgentno vozilo je opremljeno po sodobnih standardih, direktorica zdravstvenega doma Lenart Klaudija Dvoršak pa je ob tem poudarila, da gre za pomembno pridobitev za celotno območje Slovenskih goric, kjer je dostopnost nujne medicinske pomoči ključnega pomena. Po njenih besedah za zdaj ostaja organizacija nujne medicinske pomoči nespremenjena, čeprav se v javnosti pojavljajo različne informacije o prihodnjih regionalnih centrih.
4: Mi smo bili lani na srečanju z Ministrstvom za zdravje, ker so nam predstavili to njihovo vizijo in sicer je že bilo takrat rečeno, da bomo majhni zdravstveni domove oziroma nasploh zdravstveni domove vključeni v tretji fazi. Že takrat je bila časovnica, da se bo to zgodilo najprej čez 2 leti, tako da bomo videli, kaj bo sedaj. Do takrat ostaja tako, kot je. Sigurno je v tistem trenutku, ko se gre za življenje, važno, da imaš nujno medicinsko pomoč blizu. Se pa zgodi, čeprav imamo čez dan dve ekipi nujne medicinske pomoči, da je pač zdravstveni dom prazen. Ne? Takrat pač morajo tudi poiskati nujno medicinsko pomoč v Mariboru, v UKC-ju. Je pa tudi res, da naša ekipa dosti krat vstopa na druge terene, ker klici so preko dispečerskega centra zdravstva in prva razpoložljiva ekipa v okolici gre na teren. Tako da recimo področje Sladkega vrha, tudi na področje Gornje Radgone ali pa Ptuja se večkrat vključi naša ekipa.
1: V kulturnem domu Slovenj Gradec so prejšnji teden slovesno odprli že 31. tedne vseživljenjskega učenja, največjo vseslovensko kampanjo za spodbujanje učenja v vseh življenjskih obdobjih. Osrednji del odprtja je bila razglasitev 12 prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja, govori Urška Bitner-Pipan iz Andragoškega centra Slovenije.
5: Andragoški center že od leta 97 podeljuje ta priznanja učečim se, tako posameznikom kot skupinam in gre za posameznike ali skupine, ki so s svojim delom, življenjem, zgledom na vdih drugim. Gre za zelo različne ljudi ali skupine, ki pripričajo s tem, ker zaradi učenja spremenijo življenjsko pot, spremenijo kariero, obogatijo druge, skratka, zelo različni so si. Mi na Andragoškem centru poskrbimo, da je ta izbor transparenten, imamo 12 regijskih komisij, ki izberejo 12 nacionalnih prejemnikov in potem, ko bodo razglašeni, si lahko njihove zgodbe pogledate v kratkih dvominutnih video predstavitvah na lahko.si in tam potem tudi glasujete za nje. Tako namreč izbiramo najzgodbo vseživljenjskega učenja, ki je potem konec tedna vseživljenjskega učenja razglašena in dobi tudi unikatno skulpturo.
1: Med nagrajenci je tudi televizijska novinarka Eva Stavbar iz Morja pri Framu, ki se je pri 36 letih ob redni zaposlitvi vrnila v predavalnice. Kot pravi, ni iskala le diplome, temveč odgovore na vprašanja, ki jih novinarsko delo ni moglo ponuditi. Učenje razume kot pot osebne rasti in samorefleksije. Svojimi oddajami spodbuja empatijo, dialog ter pomen pozitivnih zgodb, ki prispevajo k bolj sočutnemu razumevanju sveta. V Slovenskih Goricah bodo Mednarodni dan muzejev zaznamovali z brezplačnimi vodenji po številnih kulturnih in turističnih znamenitosti. Dogajanje bo potekalo v soboto 16. maja na različnih lokacijah po občinah Slovenskih Goric. Program se bo začel ob 9:30 v Vitomarcih, nadaljeval pa v Jurovskem dolu, Šentilju, na gradu Vurberk, v Lenartu, Zavrhu, Jarenini, Sveti Ani, Zgornjem, Dražen vrhu in Cerkvenjaku. Obiskovalci bodo lahko spoznali muzej zbirke, kulturno dediščino in razgledne točke tega območja, med drugim muzej Panonskega morja, Septarija, majstrovo zbirko na Zavrhu ter Medhansovo hišo zgodb. Organizator Vizit Gorice, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice, poudarja, da so vodenja brezplačna in namenjena vsem generacijam. Z dogodkom želijo obiskovalcem približati bogato zgodovino, kulturno dediščino in turistične zanimivosti Slovenskih Goric. V Domu kulture Lenart si bomo lahko to soboto ogledali predstavo Ostržek, ki bo uprizorjena pod okriljem regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin. Srečanje tudi letos prinaša izbor kakovostnih ljubiteljskih gledaliških predstav. Ena predstava se je namreč že odvila v aprilu. Srečanje spodbuja kulturno ustvarjanje ter sodelovanje med gledališkimi skupinami. Več pa Breda Slavinec, vodja Lenarške območne enote javnega sklada za kulturne dejavnosti.
6: Tukaj gre za to, da bi mi danes predvsem želeli povabiti vse otroke, se pravi vsa starostna obdobja, se pravi iz osnovnih šol, na predstavo Ostržek. In ta predstava bo odigrana v soboto 16. maja ob 10. uri dopoldan v Domu kulture v Lenartu. Ogled bo brezplačen. Ta predstava bo odigrana v okviru regijskega Linhartovega srečanja. To je v bistvu izbrana predstava, ki jo je izbral strokovni spremljevalec Ivica Knez, ki je bil letošnji strokovni spremljevalec, ki si je ogledal predstave na terenu in ena je bila že odigrana 10. aprila. To so bili Vitomarški regijski Butalci, zdaj je pa ta druga, vsako leto se na regijskem zbereta dve predstavi in to predstavo bo odigrala lutkovna skupina Repincl Kud Gaj Zgornja Polskava. Predstavo si bo gledal državni selektor, se imenuje gospod Dejan Spasič. Pridite na Ostržka v soboto, 16. maja ob 10. uri v Dom kulture Lenart, vstop je brezplačen in zagotovo se bomo imeli lepo.
1: Mariborski policisti v tem mesecu pripravljajo pestro preventivno športno in humanitarno dogajanje. Prejšnji teden so na Sveti Ani s prvim predtekmovanjem odprli že 18. otroško varnostno olimpijado. Osnovnošolci se bodo v teh dneh pomerili še v Hajdini, na Hrvaškem v okolici Varaždina, pa v Slovenski Bistrici, Selnici ob Dravi in Limbušu. Najboljših 18 ekip, ki bodo pokazale največ znanja, spretnosti in timskega dela na področju varnosti, se bo uvrstilo v veliki finale, ki bo 21. maja v Majšperku. Mariborski policisti pa so sporočili, da je tudi že vse nared za tradicionalno humanitarno športno štengijado, ki bo 19. maja na Mariborski kalvariji. Tekmovalci se bodo pomerili v premagovanju 455 stopnic, zbrana sredstva pa bodo letos namenjena Centru za sluh in govor Maribor. Organizatorji pričakujejo številne ekipe, policije, vojske, gasilcev, šol in drugih ustanov. Dogajanje se bo nadaljevalo še 29. maja v Dornavi, kjer bodo policisti skupaj z drugimi službami na Grajskem dnevu predstavili svoje delo in opremo. Pomurska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije bo v nedeljo 17. maja pripravila naravoslovni izlet z naslovom Ptice slovenskih goric. Dogodek se bo začel ob 9. uri pri osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer bo tudi zbirno mesto za udeležence. Ljubitelji narave se bodo nato podali na zanimivo in slikovito pot po slemenih Galušaka, Kokolajnščaka in Gabrca. Udeleženci bodo spoznavali značilno kulturno krajino slovenskih goric, ki jo zaznamujejo travniki, pašniki, sadna drevesa ter domačijah ter obsežni gozdovi. Poseben poudarek bo namenjen opazovanju ptic, ki živijo v teh raznolikih življenjskih okoljih. Med drugim bo mogoče opazovati pogorelčka, lastovke, sivega muharja, rjavega srakoperja ter

0: strani polnizagona.si. Udeleženci sodelujejo lahko posameznike, ekipe in organizacije, cilj pa je spodbujanje trajnostnih prihodov na delo, več gibanja ter boljše počutje zaposlenih. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri pa bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte, že zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan pa od 15 do 20. Še obeti, v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Prometne informacije.
0: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh tam, kjer potekajo tudi dela, še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa med Mariborom in Šentiljem, na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Svetim Jurjem ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, na Mariborski vzhodni obvoznici, v Mariboru na Ptujski cesti, pozorno v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamor koli vas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.